0: min apa hit.
1: Lär oss att känna Guds nåde och hans kraft.
0: Att det var mot ordet så arm och jag så varmo.
1: Och se hos någon arbete i Guds rike.
0: Jag kan ha en imån som bara ska ha mina riker.
1: Och att han är den eneste hjälper.
0: Ja, sån är det här nu äcki.
1: Han är den som skapar liv av döde.
0: Det är sån gott att se ut i det här älgma jatmimis.
1: Han är den som gör synder rättfärdig.
0: Ja, det är sån gott att dacka så att lötsa van huskisin.
1: Men vår natur, eller många människor själv.
0: Och så min lundu i det här valmåvadji i dachtu.
1: Den vill liksom söka hjälp så många andra stäs.
0: Sånt vart du också har verkligen nu är den här rasa in.
1: Ännu skud.
0: Ära gå hit min luften.
1: Och det här som sker här, det är ju något som Jesus gör. Något som är omöjligt.
0: Ja, det är en vackadas med min mig tacka Jesus. Min lägger dackar verkligen mätton. Ja, min lägger hit mitt verkligen mätton.
1: Det är bara Jesus som kan väcka upp.
0: Det är så Jesus gott att sätta ja, min bokstipajas.
1: För som vi känner döden så vet vi ju att det inte är någon väg tillbaka.
0: Kom idag, det kallar ja, min marelis och jag inte har upptått.
1: Men här kommer han och gör det som är omöjligt.
0: Ja, spåta som jag tackar han vill ju ha någon väg på sväcka med.
1: Han är den som öppnar dödens port.
0: Sån är det gott att rapasta ja, min mosa.
1: Och det är ju sån Jesus talar om sig själv.
0: Ja, det läker mig Jesus sart nu så vet jag spirra.
1: Han är den som har makt över döden.
0: Det är sån gärse fatt mot jag, mimma packel.
1: Och därför väcker han här enkens sön vid nain.
0: Ja, det läker gott som boktad han är läska ägna barnis.
1: Men det här ska också lära oss att döden inte är det sista för oss människan.
0: Ja, det ska lika mycket hoppa mig i hela det ja, mindre mannen måste väl ha hållit oss.
1: Det skulle vara det kristnes hopp.
0: Tack alla kallat att Krista har lärt sig toivu.
1: Han som har jämfört oss här till ett levande hopp.
0: Så hon går till en mindre apereka, den är all oskot av ju.
1: Vid Jesu Kristi uppståndelse ifrån de döde får vi lov att tro oss som Guds barn.
0: Jesus, ja, min jag tror att jag lär mig vokt och mig åskor, jag ska bästa åskor i min mannen.
1: För många andra hopp vet vi många om döde hopp.
0: Det ska jag gärna ge till att det är min tojvo.
1: Men det här hoppet är troen på Jesus, det han bärer fram.
0: Det är det tojvo Jesus och alla ja mina. Toivo jo mikä Jeesus auskutan suola.
1: Det levende hopp.
0: Tala dokta jälli toivo.
1: Och det ett hopp som icke läggs i graven.
0: Tala da toivo mikä lautaimana. Det, ja oro loppe.
1: Det bärer över döden och över dödsrike.
0: Tata kvadda bakelja, mikä jää bakelja, mikä rikka mättel.
1: Det bärer över graven och in i evigheten.
0: Tack vad det var kallhavti och sin sakalas vår hukti.
1: För Jesu budskap det är ju om hans uppståndelse och livet.
0: Tack vad Jesus har sakalat att jag mig på jag tror att jag lät mig jakalas älim.
1: Det är ju det han liksom predikar till oss och talar om vår framtid.
0: Det är mig som sart nu, jag sart nu min bortajkaj.
1: Det är han som är vårt hopp.
0: Det är så gott eller min tajva.
1: Och vi ska en gång få se han som han är.
0: Ja, vi kan lägga ihop det kärt i hojt i sån och på sån lä.
1: Men det människa som här i tiden icke har fästat sitt blick på Jesus.
0: Mot tack och tele för vilka han så kärtas tackar tar vi händan Jesus säger.
1: Den som icke har sin tro i Jesu försoning.
0: Så ska jag sälja hos ko Jesus av svapa hos sig.
1: Dem har icke något hopp att det här döden.
0: Den ille mycket kärt och ägbo i mangeltan.
1: För framför det så står det bara en mörke och en evig förtapelse. Därför är det så viktigt här i tiden att det här enten eller. Som skriften så klart talar många platser om. För det är ju det Jesus kom för att ville friköpa ett människa.
0: Det är ju inte Jesus på, det är inte lov att svara ut i hjälp.
1: från mörker och en evig förtapelse. Därför kom Jesus
0: till honom. Så hon sa att jag hade kallat slapp och jomistan tyckte på dig sån.
1: Det är den här tunga syndebön som han kom för att löfte bort.
0: Det är den låtsa sunton och det har fallit på dig sån var alltid hejre honom.
1: Och det är under den syndebön och så Jesus blev knust.
0: Ja, det är just det gjort han låtsa sunton och det bokte jag dig så att det är Jesus nu tog i jordet.
1: Där på korset så blev han sårad för mina och dina synder.
0: Råsan alldeles att det som har varit och tog jag mot suttit dikte.
1: Knust för våra missgärningar.
0: Såg jag ju min värda gud dikte.
1: Straffen blev lagt på han för att vi skulle få ha fred.
0: Rackars du så att det fick ju vår solan och mig kalkar mig ha ett rafi.
1: Och det är en fred som bär en helt in i evigheten.
0: Ja, det är rafi mig kvadda min dock och boha kallas våra tillaj.
1: Över graven och över döden.
0: Hauptisja ja min miseret.
1: Men många gånger när människor står inför döden.
0: Ja, men vad så är det sista.
1: Så kommer det många gånger framför oss det som vi här har gjort.
0: Det är borta nu och lukert i det mig vi har nämligen till tackan.
1: Allt det som vi har sviktat i livet.
0: Och mig vill bättre min nämligen.
1: Och allt det vi har förbrutt oss emot.
0: Ja, och mig vill tacken oss det här och milin.
1: Det kan många bli stående så levande framför människor.
0: Ta så att han nu är länge. Jag nu visste vad han håller mot oss.
1: Och man tänker hur kan man stilla sig framför sin skaper med allt det här.
0: Jag må kalka mun tivuhet sen juuriu niitä kiouti lakkaa kun mun län.
1: Det är ju många det som kan vara liksom brodden i det här döden.
0: Täällä ei ole just sitä, missä kalka, missä saattaa lähteä tekulakkaan nu vastalakaan ja mimin.
1: Det är det som kan ta liksom freden bort ifrån människans samvittighet.
0: Täällä ei ole palloa saattaa taas valtis Olmo säger att han var Mohammed också.
1: Och speciellt inför döden.
0: Ja, det är nog han var ja, Mimi.
1: Men så säger vi här att det är Jesus som kommer med livets ord.
0: Mutta så är ni mig jag kullar, kun Jesus pohtar så älima sanin.
1: Att akkurat det som vi har förbrutt oss emot.
0: Ja, just det där ditt i mig, mille vuosta, du tackar så allvarliga vuosta.
1: De synder som vi har gjort.
0: Ta sotto mai mille tahkan.
1: Det tog Jesus på sig.
0: Tanta valti Jesus pakkila sas.
1: Akkurat det du har gjort, det har han båret framför Gud.
0: Just det där mait on kyllä tahkan tällä kvaddan sonne miloutiait.
1: Han tog din och min straff på sig.
0: Som valti du ja mun rankkas du sa pakkila sas.
1: Och det är ju därför, på grund av Jesu försoningsverk så får ju vi ej i det här syndernes förlatelse.
0: Ja just det, och Jesus sa på oss att det inte kan vara så mycket. Men jag uskår inte alltid första jag uskutan så på oss i.
1: Och vi får vara förvisset om
0: att
1: han tog hela vårt synderegister på sig.
0: Ja, det är nog visst att hjälka så att det som vill valda en båt en dag mig vill värda tackan valda en sån pakkilla sats.
1: Och vi vet ju utifrån skriften att vad som är dödsorsaken våres.
0: Ja, men det är inte mycket eller min asinta sats.
1: Det ligger akkurat i det här synden.
0: Det är just det där vill jag råda hjärtmyndas.
1: Arvesynden som vi är född med.
0: Det här personen som vill räcka den.
1: Men för att jag och du ska få hopp i möte med död och grav.
0: Mot alla röster av en jämma och så tar jag på den att det är väldigt hjärtmynd jag har din.
1: Det är ju Herren Jesus som har övervunnit synderna.
0: Tala Herren Jesus kotele voittan suttu pakkel.
1: Han bar det på sitt lägeme.
0: Som koti suru marsis pakkel.
1: Han tog domen över all synd.
0: Som valti tuomu pakkela sas på suttu tihte.
1: Och dem som tror på det.
0: Ja som kote oskuda sa.
1: Dem kan ingen andre liksom skille ifrån Gud.
0: Tai saatte oktake eroi miliseret.
1: Och när synden är tagit bort så mister också döden sin makt.
0: Koko sotule valda ju vad eret det voi de faamumassa vai jahmin.
1: Och när synden är sona så är döda dörren till livet och öppna.
0: Jag går så dåligt av på hovande eller rapas också, älimi.
1: För det ser vi också här ifrån texten som vi läste upp.
0: Ja, men vi har inte mycket rastast att det också smakar med lokajmet.
1: Här får vi se vem som är trösteren.
0: Tas mig jag är inte en kort eller hjärta hos mig.
1: Nu han gick här bort till den här unge söns mor och säger gråt icke.
0: Kolla man har en Nej, ni lusar, jag lockar det.
1: Han är den som kan trösta oss i sådana mörka stunder.
0: Det är sån god satt att ger det tackar sig om jag håller sist.
1: I möte med död och grav.
0: Att det är väl en ja, min javtid.
1: För att han tar på sig alla de här synder som vi har gjort.
0: Det är något sådant i valdan, jag valdan bakilasas på att jag suttar i mig med tackan.
1: Och det är ju för att jag och du ska få stå rättfärdig inför Gud.
0: Ja, lada hatte mig bäst eller fan, hur ska jag hitta mig lautas?
1: Det är det skriften kallar för ett sal i bytte.
0: Da lada ha mig sala namohadan att ha autogas lånu hemmi.
1: Det är Jesus som har bytt det här med oss.
0: Da lada Jesus gott eller lånu han dan mycket hem.
1: Han bytta synden med sin rättfärdighet.
0: Så lån och i sotun så ett svanhuskis vadaines.
1: Han värte din och min synd för att vi skulle få hans helighet. Hans rättfärdighet.
0: Det gör sån takar annat än om vi kallar hans svanhuskis vada.
1: Han värte döden för att jag och du skulle få livet.
0: Som går till jag, men man har haft det av jag mår i mig kallikad så härlig man.
1: Och han vill många lära oss genom vår egen erfaring.
0: Jag kallikad jag har haft den i min ett jag mötte avtryckun.
1: Att i oss är det bara synd och fördärvelse.
0: Jag kan må säga hej mitt alla mysvås och sådd och jag vackert alla man.
1: Hur många mer vi söker i oss själv, så mer eländighet finner vi.
0: Ja, nu en på där Maria på mig också heter med lukten där en på mig sådant.
1: Men hvis vi vill hålla oss till hans ord, så skulle vi finna tröst.
0: Må just mitt och alla har sagt, nej det är mig alla kallaka kauta, heter hon sa.
1: Och när vi ser det här gravfölge här där döden liksom var rådande.
0: Kom i allt alltså att ni den ja, min mer ostämmer är att ta hojt och jobba där och jag ville min radde på.
1: Det är ju ett bilde på ett underligt dött människa.
0: Stalle det kåk och vadan vagnallas jag min mig.
1: Vantroende människa som inte har behov för en frälser.
0: Det här är min mamma Heikal Berostan Ber Ellimis majite.
1: Och här var ju ett gravfölge som gick framöver.
0: Ja, det är säkert med ostämmi. Ja, min man är
1: den, den liksom skulle sänka den döde här i graven.
0: Ja, det har jag gjort. Ja, man håller på hautaj.
1: Och det här är ju så följer den naturliga väg för oss människan.
0: Ja, det har jag kallat att lunt och löska ägna mycket jag håller på
1: att. Att den vägen må vi ju gå allesammans.
0: Ja, den kan ägna mycket allesammans att jag värt manna påkat.
1: Men det är också bilder på det vantroende människa som går döden i möte.
0: Mot eller vajta vanhuskis mehtun olomui kohti mannaa meittä jämmimi.
1: Och det är ju då det stora spörsmålet kommer.
0: Ja, eller tuoda kan järjältä mitä pohta.
1: Vilken flock vi tillhörer.
0: Ja, vaikka kohappa ja uhkuimi kullat.
1: Och därför är det så salig för dem som har fått uppleva det här samma som skedde här med Vinayn.
0: Se sattä minua autokasa, kun yhtä nahpaa huvalle nukutaan sattä ja nainen.
1: Hän on Jeesus vadaan otalte.
0: Kun Jeesus leijas ja saarnudi.
1: För det står ju här att han gick fram och rörte vid båren.
0: Och
1: då står det att dem som bar han stod stille.
0: Ja, det är sådana kudet täcker rasta pisan äcke jaska dit.
1: Och så ser vi här att han säger unge man, jag ser dig stå upp.
0: Ja, det är sådana att Jesus jälkan var rånmajlika pajas.
1: Och då vill jag som inne om ett ord ifrån Efesers brevet där det står vakna upp du som sover.
0: Ja, det läser eller skrivs kuldalovodajna läkint att
1: vakna upp du som sover.
0: Ja, det är lika bara jag står gott och alla. Ja, man håller på.
1: Stå upp från de döde.
0: Att det är lika bara jag står ja, mimi.
1: så ska Kristus lysa för dig.
0: Det kallar Kristus tortjoket.
1: Och så kan vi se här den här stillheten som liksom kom över där gravhuggen och Jesus gick bort i bån.
0: Ja, det är mig.

0: För det är bara Jesus som har makt och väcker ifrån döden till
1: liv.
0: Och så står det vidare där att den döde satte sig upp.
1: Ja, och
0: han begynte att tala.
1: Ja, son alkisar nut.
0: Och han gav han till sin mor.
1: Ja, son atti Jesus och ätnasis.
0: Ja, icke där ett gott bild på en synder som omvänder sig.
1: Eiko da sokta porrekovua suuttulatsi, eiko da jorkalusa tahkaa.
0: Och då för en synder som omvänder sig, han vill också bekänna.
1: Ja, suuttulatskuhta toktaatta, sonaalieta maittaa toktaastit.
0: Han vill begynna tala akkurat som den här unge man här.
1: Sonaalkaa maittaa saarnun okkola nuorolmaita kai.
0: Han vill få en levande bekännelse om Herren Jesus Kristus.
1: Son kallema jalkada nälli toktastus Adam Herra Jesus Kristusi.
0: Och då får vi också se att sorgen här hos dem som bar, den fick bli bytta ut med glädje.
1: Ja aloit nimiä, että ei morais, missä teillä on uhuvu hillun.
0: Eikö det ett vackert bilde på en synder som omvänder sig?
1: Eikö täällä oktober tappa kovua suhtuna, saako jorkalusa tahkaa?
0: Och detsamma ska ju också ske på den stora dag när vi en gång når fram till Gud. Och vi vet att på den stora dag då ska också Jesus komma tillbaka för att döma oss.
1: Ja, det vi tehti tämän, niin muistu ara päivi, kalka Jesus pohti ja tuu.
0: För det är Gud som har gett han makten till att hålla dom.
1: Tällä ei me kuutella tämän vaamu Jeesus ja tuolla tuo muu.
0: Fordi att han är människa sön.
1: Teinne kun sonna ollut mun pare, niin.
0: För det står ju Guds ord att för den timen kommer.
1: Tässä on tjukalle, että me saan iskohti mun vuotaa.
0: Da alle som är i graven skall höra Guds söns röst.
1: Vuokka kuulla haukti skall ikä kulla hittmilla partni jena.
0: Och då blir det för någon till livets uppstannelse.
1: Ja alle muhtoma satte hellimpa ja tuotele mai.
0: Och för andra till domens uppstannelse.
1: Ja erra satua muutu mui paikka paja tuotele mi.
0: Och då, det är ju då det är så viktigt att vilken flock vi tillhör.
1: Ja, det är läke milen och det är alla stappen och pappa joukkuin on skulla.
0: Och visst man icke då här i tiden har omvänt sig så må man liksom förtvile helt.
1: Ja, just on mun sille pohtan taappen ja oskuin ja jorkalussi, det är sattaa kalatsa hehpalusa sitten.
0: För när vi då begynner att se på våra synder.
1: Tällä kallella komi alke kehtäri vai nimi suttu jämmet.
0: För då får en synder se att Guds ord kräver ju att skylden är betalt.
1: Att tällä kallella min saatne kallella kaipira att det annat att suttu le maksu ju on tihtosi pohti.
0: Och vi sikki vi har tagit emot troen här i tiden.
1: Ja just mig jälle valtan vuosta uskuin tämän aikis.
0: Och låt Jesu försoningsblod betala för mina synder.
1: Ja dikt. Tek sitten Jeesus osaa pahuusa varai maksit min suttu.
0: Då får vi känna på Guds vrede och den här domen som Gud har.
1: Ja lille kalle rako tauta ju sille valta vastaan millä tuo muu vai mielellä pakkelissa.
0: Därför är det så viktigt att vi ska ta emot det här evangeliet här mens vi lever.
1: Tällä nuntaa tehällä sieltä on valta liuostadaan evankelium nukuu koko mille hällimme.
0: Som kan frälse ett människa.
1: Kuhte saattaa päästä ihohtolot muu.
0: Och som kan tröste och upphålla här i tiden.
1: Ja me pohtit jäddehus ja pajasrahkatus tappadaan aikkis juo.
0: Och helt in i evigheten och över dödens gräns.
1: Ja poha kallas vuhti ja poha pakkeli ja mimma rajit.
0: Det är han som kan helbreda ett bedrövet hjärte.
1: Tälle se on kuht sahta kuoririhta valos päälles vaimmu.
0: En bedrövet och ond samvittighet kan Jesus helbreda.
1: Ja sorgana naam tohtu tarkasti sahta.
0: Det är han som kan ge det evige liv.
1: Tälle se on kuht dadana kallas jällima.
0: Så nå, så då när timen kommer eller när döden kommer.
1: Tako timu bohta, tako jatmin bohta.
0: Då hjälper det inte mer att sätta lit till sina egna gärningar.
1: Tegali jaapu pikkia luhta musha saha paitas takuja.
0: Det är bara evangelium syndernes förlåtelse.

0: Ja,
1: sig.
0: los evangelion sotto i handa kasi aggiungi din.
1: Som kan trösta en syndig, en synder.
0: Kortet sagt, jag är det hårt att sotto läxa.
1: Vi vet ju alltså, och så när Moses liksom talte med Gud så måtte han ha däckat sitt ansikte.
0: Men måste jag det att om Moses kalkar i dag med det hit, vill jag så vart det också ju vår suamadakju.
1: Det var ingen som kunde se Gud ansikt till ansikt.
0: Eller också inte gott sagt, jag vet inte hur många månader.
1: Men här i tiden ska vi få lov att se Kristus liksom med ett utildäcket öje.
0: Mutta apekolla jumi pohti ja versa hoito hoini ja kerta Jeesus alma ko oi sanmi kokcho jumi ha.
1: Vi får lov att ta emot trösten som är hans evangelium.
0: Vi har ju valt Jeesus avasta mille su evangeliumis.
1: Och det här är en stor Guds nåde.
0: Ja det är också så mille su rattalda.
1: Att vi får lov att se vad Kristus har gjort för oss.
0: Men jag har ju kärtat i samma Jesus så mycket, mycket jag tackar min åktes.
1: Vad han har gjort för mig.
0: Jag har ju sådana tackar min åktes.
1: Att han har frälst mig från döden och från den här förbannelsen
0: stund. Jag har sådana bästa min hjärtning, min jag på karrolusas, då måste jag säga.
1: Och därför får vi be oss ikväll att, han skulle, att vi skulle få se han med ett utildäcket öje.
0: Ja tämä on joku minä rohkalla täällä, minä päässä hoitin, joku hoitin suun maailman kehtä kehtää ära kuuluu.
1: Että me voimme se, mitä vår salighet har kostat.
0: Ja päässä hoitin, minä olen ollut minä autuva suhta maksan.
1: Få se det att, han, att Jesus måtte dö där på korset för min skyld.
0: Oj, ni tänker att Jesus värde jag min autosvårsalte.
1: Och att hans blod måtte rinna där på Golgata kors.
0: Ja så varra satt i Golgatas rossalte.
1: Lammets blod som är mäktigt och frälse en synder.
0: Lampa varra missmas fatmo bäst i hotas ottolötsa.
1: Och därför får vi oss lov att predika det evangelium oss idag.
0: Ja, det är inte att vi vet att sarno evangelium har öppnat oss.
1: Till dig som känner på synden.
0: Tångåta dogta ja dogtasta suttot.
1: Och många känner på sin egen fördärvelse.
0: Ja, och låg ert i dogta så är du ett appackel du alla mitt.
1: Allt där får du lov att tro förlatt.
0: Ja, jag har just en armos oskuhan takasia adjuma.
1: Du får lov att tro dig i Jesu namn och Jesu försoningsblod.
0: Då har jag just en osku Jesus anamma i Jesus att sopa hos avarra i kokt.
1: Så får du tro det här till frihet och till glädje.
0: Det är också en avskottan och lov och tjort och jomia elosister.
1: Och vi får då be att det skulle bli till alla kärles välsignelse.
0: Ja, det sa till mig och alla majtalarna ta chattali på sjelu pure sjuknadussan.
1: Och till tröst för samvittigheten.
0: Ja, gärde hussan om tjortui.
1: Och be om att vi en gång skulle nå fram.
0: Jag råkar lätta när vi åkte gärti och åkte hålla ett åkten dockom.
1: Och att vi där i himmelen då skulle få se Jesus ansikt till ansikt.
0: Jag råkar gå att du gärtar i Jesus och mål och smuktig. Min gott kun, min jämme kun.
1: Det är ju det som är målet för vår vandring.
0: Det är att det läkar där mille mitt och min vackrosas.
1: Och vi säger i Jesu namn, amen.
0: Ja, mitt älke Jesus och namn, amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Kjære Herre, du vår Gud, du vår frelsesklippe. Vi takker og lover deg for at du kommer og gir oss mat av dine ord, og at du i ordet ditt også gir oss av din ånd, så vi kan få kjenne deg og hva du har gitt oss. Vi ber deg, Herre, at du vil gjøre oss stille for ditt åsyn av hjertet, at vi alle våre dager kan ta imot alt du har å si, inn i alle forhold. Og frels oss du, og fri oss du, fra å undre oss dine ord. Vær med min munn, og gi du, Herre, det som skal bæres frem. Amen. Før vi går videre med beretningen om kong David, så vil jeg gjerne at vi kort stanser for en ting som jeg ble spurt om av flere i forbindelse med den forrige bibeltimen, da vi hadde en del om kong Saul og hans fall. Der står det om ham i det 16. kapittelet i vers 14 slik: Men Herrens ånd vek fra Saul, og en ond ånd fra Herren forferdet ham. Da sa Sauls tjenere til ham: Vi ser at en ond ånd fra Gud forferder deg. Og det var da flere som ba meg om jeg kunne si litt grann om dette, for dette virker jo ganske ubegripelig, at der skulle komme en ond ånd fra Herren over et menneske. Når vi leser salme 51, så ber David: Ta ikke din hellige ånd fra meg. Og vi skjønner at han med god grunn ber denne bønn, for han har så alt for godt sett det for sine egne øyne hva som skjer når Herren tar den hellige ånd fra et menneske. Han har sett det legemlig gjort i Sauls person. Det som vi leser om her i vers 14, det er uttrykk for Guds dom over et menneske som har forherdet seg overfor Herren. Og Jesus utlegger noe av, og gir oss noe av det som er kjernen i denne saken, i Matteusevangeliets 12. kapittel. Der vil dere huske det står om hvorledes det er når en ond ånd er drevet ut av et menneske. Da farer den om på tørre steder og søker etter hvile, men finner det ikke, og vender tilbake til det sted den var drevet ut fra, og finner det feiet og pyntet, men tomt. Da går den hen og henter 7 andre som er verre enn den selv, og så tar de bolig der. Det er nettopp dette som har skjedd med Saul i det vi leste om i det 13. og i det 15. kapittel. Hjertet hans er blitt stående tomt. Syndens makt, den viser seg nemlig ikke i et menneske først og fremst gjennom hvordan et menneske faller, men den viser seg gjennom hvordan et menneske stiller seg til sitt fall. Og her ser vi den rake motsetning mellom David og Saul. Når David faller, så bøyer han seg for Guds ord når det kommer til ham gjennom Nathan, og han sier: Jeg har syndet. Når Samuel kommer til Saul, så bøyer han seg ikke tvärtom han försvarar vad han har gjort. Så svarar det med hundrade utflykter, och han vrir sig som en mack för att undgå att ta till sig den sannhet från Herren som Samuel har att säga. Där i visar synden sin makt, och där i består det vi kallar för förhärdelse i självförsvar. Att människan vill försvara sin synd och sina fall. Ja, till och med ge det fromt utseende. Och vi vet väl både av erfaring och utav det vi ser stå i den helige skrift, att det finnes icke den onde gärning som ett människa kan göra, som det också kan finna på både att försvara, ja, ge det skinn av och ha rätt till att göra det man har gjort. Vad Gud så än måtte ha si till det, så kan människa i sin ondskap si, detta har jag rätt till, fordi det och det människa gjorde sån och sån mot mig, då är det klart att, och så vidare. Det är alltså Sauls förhärdelse som gör, han gör den helige ånds sorg, med ett uttryck för det nya testamentet, som driver den helige ånd bort från hans hjärta och som gör han till gjenstand för Guds dom. Och det som sker när ett människa kommer in i en slik situation, det är att detta människa av Gud blir övergett till sig själv. Och det är det fryktligaste som kan ske med ett människa, det. När ett människa får lov till och gå sin egen väg till ände, få sin egen vilja och göra akkurat som det vill, när Gud overger ett människa till det, då är det under domen. Det är enda hopp för oss när vi icke är overgett i den mening att Gud talar till oss för att stansa oss på våra egna vägar. När det sker att vi får lov till att bli övergett ved oss, då är det icke längre bara slik att jag har vänt ryggen till Herren, men Herren vänder också ryggen till mig. Det är allvaret i Sauls synd, och det är det som gör att han rammes av denna dom, att makter som kommer från mörkets rike får lov till att råda i ham. Något av detsamma, kanske en annan målestock, skedde ju med Israels folk under ökenvandringen. Det står i psalm 106 slik om Israel: da gav Herren dem det de ville ha. Men så står det i den nästa setningen: men han sände tärande sått i deras mitte. Nettopp det att de fick det som de hade lyst till var det som ödelade allt för dem. Och slik ser vi med Saul. Han må höste vad han sår, han får vad han lyster, och så må han smaka frukten av det. Så känner vi alltså att den förhärdelse och den dom det talar om i denna sammanhang som Saul drar in över sitt eget liv, det är ingen spök. Jag vet inte att svara mer utfyllande på det än detta. Romarbrevets första kapitel talar ju också om detta att bli övergett av Gud. Och de som har vill kan ta sig tid till att läsa om detta när de får anledning. Där tror jag vi ska gå vidare i berättningen om kung David. Det vi slutet med förra gång var ju att vi talte om Guds ställ med och dannelse av David under hans trängselsår. Vi kan gå ut fra at disse årene kanskje var så mange som en 8-10 år, da han stadig var på flukt. Og vi så litt på hvorledes Herren gjennom disse årene dannet seg et kar for til ære i sitt hus. Det vi i dag skal i første omgang stanse opp for, det er Davids vei til tronen, hvorledes Herren styrer det for David, og til sist setter ham på tronen. Og vi skal først da stanse ved det 24. kapittelet i 1. Samuels bok. Så dro David opp derfra og holdt til i fjellborgene ved En-Gedi. Da Saul kom tilbake etter at han hadde forfulgt filistrene, fikk han spurt at David var i En-Gedis ørken. Da tok Saul 3000 mann, som hadde valgt ut blant hele Israel, og dro av sted for å lete etter David og hans menn på stenbukklippene. Han kom da til fåreheinene ved veien. Der var en hule, og Saul gikk der inn i sine egne ærender. Men David og hans menn satt innerst inne i hulen. Da sa Davids menn til ham, «Se, nå er den dag kommet om hvilken Herren sa til deg. Nå gir jeg din fiende i din hånd, så du kan gjøre med ham som du finner for godt.» Så sto David opp og skar hemmelig fliken av Sauls kappe. Men deretter slo samvittigheten David, fordi han hadde skåret av fliken på Sauls kappe, og han sa til sine menn, «Herren, fri meg fra å gjøre slikt mot min Herre, mot Herrens salvede, og legge hånd på ham, for Herrens salvede er han.» Og David irettesatte sine menn med hårde ord og lot dem ikke få lov til å overfalle Saul. Men Saul gikk ut av hulen og ga seg på veien. Deretter sto David opp og gikk ut av hulen og ropte etter Saul, «Herre konge!» Da så Saul seg tilbake, og David bøyet seg med ansiktet mot jorden og kastet seg ned. Og David sa til Saul, «Hvorfor hører du på folk som sier, David søker din ulykke? I dag har du jo med egne øyne sett at Herren i dag hadde gitt deg i min hånd i hulen, og det var tale om å drepe deg, men jeg hadde medynk med deg og sa, jeg vil ikke legge min hånd på min Herre, for Herren salvede er han. Men se, min far, se, her er fliken av din kappe i min hånd. For når jeg skar fliken av din kappe og ikke drepte deg, så kan du vel skjønne og se at jeg ikke har hatt noe ondt eller noen misgjerning i sinne, og ikke har forsyndet meg mot deg, enda du etterstreber meg og vil ta mitt liv. Herren skal dømme mellom meg og deg, og Herren skal hevne meg på deg, men min hånd skal ikke ramme deg. Det er som det gamle ordspråk sier, fra ugudelige kommer ugudelighet, men min hånd skal ikke ramme deg. Hvem er det Israels konge har dratt ut etter? Hvem er det du forfølger? En død hund? En loppe? Så skal da Herren være dommer og dømme mellom deg og meg. Han ser til å føre min sak og dømme meg fri av din hånd. Da nå David hadde talt disse ord til Saul, da sa Saul, «Er det du som taler, min sønn David?» Og Saul brast i gråt, og han sa til David, «Du er rettferdigere enn jeg, for du har gjort godt imot meg, men jeg har gjort ondt imot deg. Du har i dag vist mig hvor god du har vært mot mig, i det du ikke drepte mig da Herren hadde gitt mig i din hånd. Når en mann treffer på sin fiende, lar han ham da gå sin vei i fred. Herren lønner dig for denne dag, for det du har gjort mot mig. Jeg vet jo alt, at du skal bli konge, og at kongedømme over Israel skal bli fast i din hånd. Så tilsverg mig da nå ved Herren, at du ikke vil utrydde mine etterkommere, og ikke utslette mitt navn av min fars hus. Og David tilsvor Saul det, og Saul dro hjem, men David og hans menn steg opp til fjellborgen. Den beretning som vi her har lest rommer sammen med beretningen i det 26. kapitlet, der vi hører om en nok så parallell begivenhet. Det danner noe av den store prøvesten som David skulle møte i disse årene. Like som Saul var satt på prøve i sin tid, som vi leste i det 13. kapittel. Og denne prøven var en prøve på Sauls tro, om han ville bie på Herren. Så er det noe av det samme som ligger i dette avsnittet som vi her leser om. David og Saul, for den saks skyld, visste at han skulle bli konge i Israel. Herren hadde kåret og kalt ham til det. Nå ligger anledningen David for hånd. Nå har David ventet. I år etter år har han vært på flukt. Og han har ventet sammen med den voksne flokken som fulgte ham, at løftet skulle gå i oppfyllelse. Og så plutselig er muligheten der. Gud har gitt din fiende i din hånd. Det er jo Gud som har lagt dette til rette for deg. Nå kan du ta Saul av dage. Så kan du fri deg fra dine trengsler. Nå er vanskene slutt. Endelig, nå står du ved målet. Det er jo det vennene forespeiler David der i hulen. Og for David ville det jo ikke være annet å gi Saul tilbake hva Saul hadde ønsket for ham. Det fristelsen egentlig står i dette, det er i om David skal ta seg selv til rette, eller om han skal gjøre det som troen krever, nemlig å bie på sin Herre. Poenget er jo i denne sak at har Herren lovet noe, så er det også Herrens sak å oppfylle hva han har lovet. Han trenger ikke og vil ikke ha et menneskes hjelp til å oppfylle sine løfter. Skal Herren oppfylle løftet, så vil han og forlanger han å få lov til å gjøre dette alene, uten hjelp av min hånd, av vår hånd. Det farlige i en fristelse som dette, fristelsen til å ta seg til rette, det er koblingen av to ting som aldri må kobles. Det er koblingen av det religiøse, la oss bruke det uttrykket selv om det er et dårlig ord, og personlig interesse. Sånn at jeg kan ha vinning av, så å si, og sørge for at det Gud har lovet går i oppfyllelse.

Och så svarar Paulus: tillge mig, mina bröder. Jag visste icke att det var i prästeprästen, för det står ju skrevet: du skall icke bruka ukvämsord mot en hövding i ditt folk. Säll om alltså denne hövding skickar sig ille och gör stick emot Guds ord, så skall vi omtala de som är satt till hövdingar med aktelse, trots allt. Säll om det icke innebär att sannheten skall skjules, för det skall den icke. Och det gjorde heller icke David i det som vi ser här. Så skall da Herren vara dommer och döme mellan mig och dig. Han ser till och föra min sak och döme mig fri av din hand. Och i vers 14: fra ugudlige kommer ugudlighet, men min hand skall icke ramme dig. Intet stack David under en stol. Han talte klart och tydligt ut, och dog med aktelse och respekt. Hos David finner vi också något av den ånd, eller det är för svagt, vi finner den ånd som Jesus lärar oss i bergpreken: välsign dem som förbannar dere, be för dem som förföljer dere. Om någon slår dig på ditt högra kinn, så vänd det an till. Här ser vi han sannolikt efterlever det som är den, det som är meningen i Guds ord. För kärlighetsbudet, det är inte något nytt Jesus lärar oss i bergpreken. Det är gitt allerede i det gamla testamentet. I tredje Mosebok 19 kapitel finner vi det. Väl, David fris alltså fra och tar sig till rätte. Och de två nästa kapitlerna, det 25 och det 26 kapitel, handlar om samma sak. I det 25 kapitel möter David på ny fristelsen till att ta sig till rätte. Genom eller överför Nabal. Nabal, ett hebraiskt ord som betyder dåre eller tåpe. Och det har väl inte varit mannens egentliga namn, men det är det som har blivit hängande vid ham i den helige skrift. David har bodd i sydlandet, i det som vi idag kallar för Negev, genom längre tid. Och Davids män har aldrig tagit sig till rätta, aldrig stjålit ett får av flockene för att på det de tränger till det dagliga bröd, men tvärtom vaktet det folk de bodde ibland och deras egendom. Så är det föreklipping, och i Mittösten är det en stor glädesfest det. Nabal var mycket rik, och så sänder David sina lyckeönskningar och ber om att få något till livets upphåll på denna glädesfesten. Och Nabal hånar David med ord som är dypt, dypt kränkande för en orientaler. Och så vill David, då blir han rasande och ger order till sina män. De griper till vapen och drar för att hävna sig på Nabal. Icke en man skall vara till livet när solen är gått ned. Nabal har en hustru som har god förstånd, och hon känner vilken fare David är i och drar av sted för att möta David och ta med sig rike gaver. Och så läser vi från vers 23.

0: passi i mil alma la sahti, kehtja al mui muu vaivan suttula solmu vällai, kuhtelen rihkun tuu vastai jordagi saani ja takuikun, ja tautan paha sanistuumi muu vaimustan. Jeesus Kristus tihti, aane munja kertevas vuoda, ja ahte munja puoh muu suttu jantekassi, ja suova muu aivefal tuus pallat ja tuu rahkistit. Herra, armi muu vaikkeli. Amen.
1: Herre Jesus, vi tackar dig.
0: Herre Jesus, ni gittit du.
1: Vi tackar dig för att vi också skulle få komma in i detta hjemme.
0: Mi gittit du, kun minä pääsän täällä på att få stanna vissu jobbne.
1: Och få samlas om Guds ord.
0: Ja, att minä pääsän täällä så tjocka ni hit min tusani pirra.
1: Och nu ber vi dig om Jesus.
0: Ja, där minä råkar alla Jesus tus.
1: Att du är här till städa.
0: Att det har lyft stas min kaskas.
1: Det har du ju lovet i ordet ditt.
0: Det är ju lockbjörn när jag sa nis.
1: Men vi ber dig om att du må få lov att tala till vart ett hjärta.
0: Och min råkade alla att det är en sak som jag inte ofta var i mig.
1: Hos både ung och gammal.
0: Sikke båda sin jag några än.
1: Och vi ber dig Jesus.
0: Ja min råkade alla Jesus tos.
1: Vi tackar för att ditt ord det är sannhet.
0: Ja min gittit han också att du sa att ni lät åt det åt det.
1: Och vi ber dig om att du må la oss människorna få vila i.
0: Ja, jag är kvitt att min satt sig med vågnes ditt dess.
1: Att du icke kan lyva.
0: Att du då icke är lysig kvassige.
1: Jesus, vi tackar dig för att du ännu säger kom.
0: Jesus, min gittit han också att du än kör på mycket där på det.
1: Och att det ännu heter idag.
0: Ja, att det lär en åpne.
1: Att det är möjlighet för en syndare att få vända om.
0: Att det är väjulas ju inte suttulagi dag jorkalusa.
1: Få slippa Jesus in i hjärtan.
0: Ja, att det låter Jesus att sisa vaimoja.
1: Och få ta del i din, i Kristi rättfärdighet.
0: Ja, att det var alltid, jag har ju hos Jesus då vanhurskis våra sista.
1: Och stå i Kristi rättfärdighet.
0: Ja, då har du tjöjt ju Kristus vanhurskis våra sista.
1: Som om ingen synd var gjort.
0: Det går illa mycket sutt i dagkujuvun.
1: Tack för den oändliga stora gave Jesus.
0: Gitu Jesus den större stora skänkots.
1: I Jesu namn.
0: Jesus. Amen.
1: Vi ska läsa några vers. Det blir flera städer vi ska läsa från, men vi börjar med att läsa från Matteus kapitel 24.
0: Ja, men jag går kall många tala på ett sånt här lock, men vi älkar att Matteus evangelium snäger med några kapitel, så lock det nälla goda versarna.
1: Först kan vi läsa från kapitel 24, vers 4-6 i Jesu namn. Jesus svarte och sa till dem, se till att ingen förer dere vill. För många skall komma i mitt namn och si, jag är Messias. Och de skall föra många vill. Dere vill höra om kriger och rykter om krig. Se till att dere icke lär dere skrämma. För allt detta må ske. Men ännu är icke änden kommet.
0: Ja Jeesus vastili ja selki sikia, varu hekt, ammas kuhte kedin fillet, tasko eätnaka pohti mun ammi ja selket, mullen Kristus ja si filli eätnäki, muhtudi shadda bet kulla soodi ja soahti saakaipirra, varu hekt, amma detti sorganit, tasko da perre pois shaddat, mutta lohpa ei lävela.
1: Det är en advarsel vi här får höra.
0: Tala mycket varo hos mig med gullatas.
1: Disciplerna hade spurt Jesus.
0: Marta jag gillar inte Jesus igen.
1: De reagerade nog noe på det Jesus hade talt.
0: Ja, no, så är det inte så att jag gullade att Jesus är motställande sikker.
1: Och Jesus hade svar till dem.
0: Ja Jesus lei sikki ja fasti den.
1: Se till att ingen förer dere vill.
0: Var du hekt, amma skorti gedin fillet.
1: Imellom himmel och jord så är där många makter.
0: Almi ja etna man kaskas det lät, är ollu famut.
1: Vi har styresmakter.
0: Misset
1: Folk som bestemmer og setter regler og lover, ikke sant?
0: Nada holum att malt valje ju mer ja raka di laka jedne.
1: Men så är det också någon som vi inte ser.
0: Mot det läkal dökar famu mai mi ha på anike.
1: Det är också någon som vill människorna ont.
0: Ja da kaun nyt dökar famu mat dahtu pahai parka olmuite.
1: Djävulen han sätter allt in på.
0: Ja näuri kalla dakkar mi bitja ollu naapsa idasa.
1: Och vi läser i Guds ord.
0: Ja mi lok hit mi lasanistan.
1: Att han vill stjäla.
0: Att näuri aiku suola dit.
1: Han vill mörda.
0: Godit.
1: Och han vill ödelägga.
0: Ja billistit.
1: Han vill inte någon människa något gott.
0: I näuri tahtu maite puuri olmuite.
1: Han vet att den kampen som pågick på runt Golgata och på Golgata.
0: Den är också en del av det sorti med alla tappahuvar som Jesus lade Golgata låtsande.
1: Den tappte han.
0: Ja, det är som vårt har ledes.
1: Naturligtvis.
0: Men det du ska.
1: För Gud är den starkaste.
0: Den är också i han alla kassa på han, gilla på Geuramus.
1: Men djävulen han har en slik en inställning.
0: Mot nevligt han har vackar aikumus.
1: Så vill han ha mest möjligt med sig i förtapelsen.
0: Att det som tahtu si, nu olko sahta olmu jadju melte kalhusi.

0: da Adam og Eva var i Edens hage.
1: Ja kun minä vähän juttu tämpiä tälle tämän aikaa, kun Adam ja Eva leipäivät Edens ustalta.
0: Da kom han som en slange.
1: Det han nævde jo både i det og gældmars.
0: Og det som lidt underligt at tænke på.
1: Ja, da vil jeg jo altid gjort sit.
0: At når Gud skabte slangen.
1: At det går i min sivne i gældmars.
0: Så skabte han slangen med fødder.
1: Det han der i sivne i den jord i gældmars i mig.
0: Og nu lurer jeg på om det nogen av dere som har sett en hoggorm på fødder.
1: Ja, där faller en jävla hokt jag innan det kan hoggor och man läcker det läcker gert måste jolki.
0: Kanske det är hoggor om här uppe i Masi förresten.
1: Inte här är det inte. Nej. Det kan inte gert måste.
0: Men det är en typ av orm som är i den norska faunan.
1: Men det är inte läcker gert måste min gavn upp norkas.
0: Men det är sant, dere har inte sett någon orm som går på fötter.
1: Men mutta jag lär mig i läcker gert måste i gavn upp måste jolki.
0: Dette står det også noe om i Guds ord.
1: Ja, da blir det ikke tale om hvor man gikk med lasanis.
0: For da slangen kom og lurte Eva til å ta av frukten hun ikke hadde lov å ta av.
1: Den er på alle kogert, men spørte jeg fylle i Eva valgt den satt hos meg i min ille sovann, så nå dårte ditt.
0: Etterpå så forbannet Gud slangen.
1: Man gildan det han gick med Garo i den gärmors.
0: Herren Gud sa till slangen.
1: Det tälke i min herre gärmors i.
0: Fördi du gjorde detta.
1: Godan den dagen.
0: Skall du vara förbannet framför allt fe och framför alla markens dyr.
1: Det lägger de Garo på en båt om jag på mättis blir i kaskas.
0: På buken skall du krypa.
1: Du tror jag har det kalkt och njommot.
0: Och stöv ska du äta alla ditt livs dagar.
1: Jag målte kalkt och borra du är din bejvida med här. Det är målt. Det var riktigt.
0: Så det var lite av en förändring som skedde i Guds skaparverk.
1: Nå, det är däckar större däckar är hos min dappa och i mina...
0: Men igen så må vi minne varandra om.
1: Måtte fasta mig fält mycket och hit gott gå in med dem.
0: Att Gud är hellig.
1: Att det är min labassi.
0: Han tålar inte synd.
1: Sån i gärda sotto.
0: Icke någon synd.
1: I fall i makkarge sotto.
0: Icke en gång de små synderna som vi bärar in i oss.
1: I vill ha dig unna sotto i mig med gott i hedja med sista.
0: Som ingen andra vet något om.
1: Tai mä jokte olms, mä pidän jokte olmsteide.
0: Ikke de syndene, og ikke de store syndene som andre kan se.
1: Nei, men ikke gjerta det jona suttu, ikke gjerta det støla suttu, ikke mä olmsaht hainit.
0: Men som sagt,
1: måtte nu må gå leio dagju.
0: Den onde han gir seg ikke.
1: I baha voinga, tahi vullan.
0: Han arbeider ihärdig.
1: Som kan parka hirma karra sitt.
0: För att ödelägga för flest möjligt.
1: Billistan ditt i olmojots.
0: Och därför så har han också sänt ut någon.
1: Ja den ditt i som majtai volka han muhtin i.
0: Nå idag.
1: Med lautnike.
0: För att lura dig och mig.
1: Da Johan fyllin ditt i moja du.
0: Du som hör Jesus till.
1: Den gode gula Jesus i.
0: Den onde vil lure deg bort fra Jesus.
1: Nævri da fyller du ære Jesus i.
0: Og kanskje sitter du her som tenner på en trang inni deg.
1: Ja, så er ikke den gidas tjokka, så er ikke du stekker deg og da du er just siste.
0: Som er vanskelig å forklare.
1: Men den er mat, det er så på kjellik ikke.
0: Det har noe med Jesus og himlen å gjøre.
1: Det har rådde jeg kunne lyfte å gjøre Jesus og jeg all min bilde saker.
0: Og så er den onde der.
1: Måtte det bort jeg da bare har vågne.
0: Og så får han kanskje deg til å tro, eller han vil gjerne du skal høre.
1: Ja, det er dagt du fyllt, og jeg dagt du etter noen ganger gitte deg og gulet at det.
0: Dette er ikke så viktig. Dette må du ikke bry deg om.
1: Att det där man en del gjort sig, det är delakal mycket man stånga kopier och skit.
0: Eller kanske han inte är så tydlig heller.
1: Ja, så äter man nog att det är

0: idag är jag kärleksyke.
1: Kanske han ser att detta är något du må utsätta till du blir gammal.
0: Så inte när jag sa lite unga att det är att alla dackar man gör något svårt att så påras nu. Utan det är där det spelar sig.
1: Eller till en annan gång när det passar bättre.
0: Det är det här var. Gå hej vid vad jag har på ett unga.
1: Han sänder ut någon.
0: Jag bara har inga vålkalackar i.
1: Och vi läste här.
0: Ja, nu må vi slåka i mitt Matteus evangelium.
1: För många ska komma i mitt namn och se.
0: Då ska jag gärna gå bort min namn i ett direkt.
1: Jag är Messias.
0: Mån är Kristus, Messias.
1: Och tänk, de ska föra många vill.
0: Jag gjort sig galk fyll i ett ålomor.
1: De kan komma med ett budskap.
0: Si sagt på att det är sagan.
1: Som är väldigt likt Bibelns budskap.
0: Min oro, hur jag har solastat alla min bibeliskötju.
1: Och jag har själv sittet och hört på slika förkynnare.
0: Jag månar är jag en bäge och gulland dackar särn av mig.
1: Och vet du vad, jag märket inte att det inte var sant.
0: Ja, det är också mig. Mån inte han informar sig att det är helt kallt åt det.
1: Men så såg jag efter vad Bibeln sa.
0: Mutta mun manni jeg ikke mye kjøyde bibelis, meg at selka.
1: Og så kunne det bare være noen små ord som ikke stemte overens med Bibelen.
0: Ja, det lenge det går litt ut og så måtte unna sana, ja, ma hei heivi ni mila sani melde.
1: Hvordan er det da?
0: Måtte det?
1: Det er løgn.
0: Det er legelis.
1: Det er ikke sannhet.
0: Det er et åte åte.
1: Se till att ingen förer dere vill.
0: Var du hekt, om man skort ikke din filt.
1: I denne tiden som vi är nu, som vi lever i nu.
0: Daldan aikis mas ni alledligt.
1: Så kan vi läsa i media och vi kan höra på fjernsyn och radio.
0: Det är mycket sagt att ni håller sin sikke tv. Ja, avisen och radioskolet.
1: Vi hör om krig.
0: Ja, vi gulas så vi birra.
1: Vi hörer om naturkatastrofer.
0: Vi gulla täcker olo tahpaus, ma tahpaus vi luntus.
1: Och kanske om stora olyckor.
0: Ja, större lyckor i bilda.
1: Jag är inte så gammal som Kjartan och Elle Kari.
0: Hon är nog både som Kjartan och David. Nej, va? Och Elle Kari.
1: Men jag har blivit gott över 40 år och jag är inte så långt bak.
0: Och mun kallana olu jäki patti njäljälöki ja ei mun en oo olu nuora kalkos vai.
1: Och nu av det som jag har märkt mig.
0: Ja da mai munnan formarsan.
1: Det är att det på en måte i senare tid så hade tilltatt akkurat detta vi läste från Guds ord.
0: Det har det går bort dag i dag i tackar dappa hos mig min lock hit mila sanis.
1: En hörer oftare om dessa katastroferna.
0: Men dagligen och dagligen kolla täcker enan dödkastusen och täcker tappahusen i luntus.
1: Om nöden bland människorna.
0: Ja doppe heli pira olmui kastus, doppe era rikkajan.
1: Om krig och jordskälv och så vidare.
0: Ja sådi pira enan dödkastusen och visut täcker.
1: Vad var det vi läste för något?
0: Mieta leker mig med jag såg i mitt.
1: Detta ska ske.
0: Att det där berg på sköld jag dappar hot.
1: Guds ord har talat om det. Har sagt och fortalt oss det.
0: I mina sakning lär mig inte det där mojt.
1: Vi ska nu gå lite vidare i Matteus 24. Och vi ska ta med oss 2 vers till.
0: Där mig har gått vidare sig lågt av Matteus evangelium. Just den samma kapitel.
1: Och detta är med och understrekar det vi nettopp har läst och hört.
0: Ja, det är väl så att det är på väl det du har den med min jäshet och lockan. Ja, min lock har jag kväckt i golvmagolmen locka versas njäljagolmen locka.
1: Ja, det är från vers 23 och 24. Där står det slik. Om någon där säger till dere, se här är Messias, eller där, så tror det inte.
0: Just. Talle kohtiket selka vikida, kertja, tässä Kristus, tai jo luos, te ettei kalkalasa oskut.
1: No skal vi ta et lite bilde.
0: Der middag skal kvalitet hårde gåva.
1: Predikanten som sitter her.
0: Særen all meg mest jokka der låtene.
1: Han kan være en slik en som sier noe vrangt og noe galt.
0: Hun sa at det takker min selke jo ikke med det påstod.
1: Og noen har sagt til meg også.
0: Ja, muhtina lää munje takja maidan.
1: Hvordan kan vi vite at Bibelen sann?
0: Mob meidän sagt haba tehtik at Bibelen tuota.
1: Kan det ikke like godt være en annen religion som sann?
0: Nei, ikke sagt eller noe, eller muhtina er avskumilla det tuota vuota.
1: For at du skal være trygg på at jeg snakker sant.
0: Voidan lät atjebastasa at mun muhtalan tuota.
1: Se etter i Bibelen når du kommer hjem, eller kommer for deg selv.
0: Det mana går det nok av loken. Det sagt man her ikke åkt Bibelen, jeg gert legger dårter av meg med disse særen i
1: Og så kan du se etter om det stemmer overens med det Bibelen sier.
0: Ja, det sagt gert legger dårter av meg med disse særen i
1: Da kan du bli trygg på at det stemmer.
0: Det er sagt legger ikke bare så at det er dårter av meg.
1: For Bibelen är sant.
0: Den är en bibel i mina saken i det här dåta våta.
1: Och så har jag mött något här uppe i Kautokeino som jag inte har mött något annat sted.
0: Ja, det är en gulgen steg vid en dackardink och man är kost i alla sig och innan det är det.
1: Jag har snackat med någon män och kvinnor.
0: Månen har man är nyssen och man är dött.
1: Som har varit helt tydlig på.
0: Man lämnar sig ett källsätt att säga att
1: Att de inte har sluppet Jesus in i sitt hjärta.
0: Att de säger ännu väl löjtan Jesus sa.
1: Men så har de också sagt samtidigt.
0: Mot att säga man ställer sig mig datjan där natte.
1: Men jag är inte tvil om att Bibeln är sann.
0: Mot att i munnen är vilka där natte Bibeln jag inte vill ha sagt eller tvåta vårt.
1: Och jag håller på att se och komma till en söring, en som man inte känner, och se något sånt.
0: Ja, men jag sitter uppe lullig där jag gör praten jag låter den samma.
1: Det berättar mig om en tillit till Gud, en tillit till Bibeln.
0: Det där mycket eller många att det där på dem är nog större åsko i mina sakna jag tar mina ströjtju.
1: Och för mig personligt.
0: Ja, många personer lärt.
1: Gör det ett outsläppligt intryck.
0: Det är tjockt av många hojkarrar sitt.
1: Därför, om du hörar.
0: Ja, det är det, just de kolat.
1: Någon snackar om att här är Jesus, han vill vara här.
0: Att det är så ett mot dina lockar, att det där är Jesus däppe, sån går det däppe.
1: Och så lägger du märke till något främmande runt detta.
0: Mot det har du inte gått ut om min att det där vill jag göra mina amas.
1: Då är det lurt att se i Bibeln.
0: Det där lilla hoj på er att de manna har gärt mig i mina sakningar.
1: Stämmer detta?
0: Lägg åt åt.
1: Och så läser vi vidare i vers 24.
0: Ja, min lag kan vidare sen jag går med laga vers.
1: För falske messiaser och falske profeter ska stå fram och göra stora tecken och under för att föra också de utvalgte vill om det var möjligt.
0: Det ska vara Kristus och jag vara profeter tjugolit. Jag dag i större märka jag åktulars dagoj. Nu att det väl av alla jogom och kersatser fyll i jogot. Just där livs ju vävlas.
1: Detta har nog skett i många, många år.
0: Ja, det kan vara det på huvudet och jag ger.
1: Men det har förstärkt sig de senare år.
0: Mot det är många mus jag ger, det är det går skötten är på väl. Går åter.
1: För 25 år, kanske 30 år sedan.
0: Nej, vi inte går med jag ger, det är går med jag ger det så åter.
1: Då var jag en 14-15 år gammal.
0: Det må lägga en hjälm på vi när nu på jag
1: I den menigheten på vi kallar det för bedehus.
0: Toppen den ser vi gott i skås och mongolen. Där lär jag roks.
1: Så hörde inte jag någon predikant som satte Bibelens ord i tvil.
0: Det är ni och det är särnalma i min epidemilasani.
1: Men det var i en bygd på størrelse med Masi.
0: Mutta tälle ohta gill, tälle takka gilli, takka var en astuorisko maati gilli.
1: Och vi var inte så många som gick i menigheten eller gick på bedehuset.
0: Ikke meillä on ollut, kun mä oon aina mennyt oppi den roksi Jesus.
1: Men det var väldigt många predikanter som var inne om att förkynna Guds ord.
0: Mutta lekkä ollut saarin alla, mä oon läävekki fiinut oppi ja saarin ei hittillä saani.
1: Men det var ingen som tycklet med Guds ord.
0: Meillä on ei ole tekemään meidän maiden laasihide, eikä valtiin hittillä saanissa.
1: Och en kvinna som jag snackat med här uppe.
0: Ja och den nissen om tappe Davin kan jag munnan hopman då mot den.
1: Och yes, det var en förunderlig samtal vi fick ha.
0: Ja det är alla däckar i Marslös saga ställa munnen.
1: Hon hade varit på husmöte och hade hört jag hade talat.
0: Så ni lär mig stackar Vesolok om vi ser i kolan att hon läcker inte upp i saren i den.
1: Och vi snackade lite om detta.
0: Ja men hon var med världen birra.
1: Och så blev det naturligt att spöra henne.
0: Jag har satt i många hållund eller så skerat.
1: Kan du vårt förklara eller kan du se något från Guds ord som på en måte inte är sant?
0: Satt kun gaun maitie ihmillä saanis mig ilja tuota.
1: Och där fick jag ett blick ifrån denna kvinnan som jag aldrig kommer till att glömma.
0: Det är ni som har skerat i många dackar tjalmen mig i munnen kassehotel aina.
1: Är du gal, sa han.
0: Läkon aipas tulja.
1: Ja.
0: Tulja.
1: Ja. Vet du vad? Jag blev så tacknämlig och glad och jag måste säga tack till Jesus.
0: Ja, mun sade nog geht, vars kommun den gullin. Ja, mun färdtecken geht. Geht i Jesus, geht och Jesus.
1: Igen så visste Jesus sin storhet.
0: Fast den tjej i Jesus är jag stor i skåla.
1: Att han är Herre.
0: Att sådana herra.
1: Att han är den enaste sanna Gud.
0: Att sådana hain och dåta Emil.
1: Och tänk, han vill ha något med mig att göra.
0: Jag gjorde att det där större Emil, sådana dags att det många gånger gulla sunna.
1: Han vill ha något med dig att göra.
0: Ja sådana dags att det sådana gånger gick mig sunna gulla.
1: Varför?
0: Ja man dikte.
1: För han älskar syndaren.
0: Den dikte går som rakist och suttulat.
1: Han älskar syndaren.
0: Som rakist och suttulat.
1: Därför kom han till jord.
0: Ja, det var en dikti, just det var en dikti som bodde i hjärnan alla.
1: Han döde på ett kors.
0: Som jag min råsande.
1: För att tillfredsställa Guds umuliga krav till oss människor.
0: Vad sagt att jag såg på huvudet, den ikmila jag håller mig ganska våra nu. Det har min livet jag är svärt med hon håller mig det dag.
1: Då kan vi snacka om kärlighet.
0: Det är det vi sagt ihop med rakisvård.
1: Fullkommen kärlighet.
0: Ollisla rakisvård.
1: Vi må ta med oss någon få vers till som är med på och understrekar detta vi nu har snackat om.
0: Ja, vi svär måste vers som är med oss kan gärna låg på list. Men väl är han på kärleki, då blir det med oss att ihop med.
1: Och i första Johannes brev kapitel 2. Vers 18 och 19.
0: Ja, Vostus Johannes Gidjis Nuppi kapitelis. Ja, Gatsenblogga Hotsenblogga vers.
1: Mina barn, det är den sista timmen och likasom dere har hört att antikrist kommer så är det allt nå stått fram många antikrister. Av detta vet vi att det är den sista timmen. Det har gått ut fra oss, de har gått ut fra oss. Men de var ikke av oss, for hadde de vært av oss, så ville de ha blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss.
0: Må mana gitten, mange må stimo lejo. Ja nu går de lett gullan at antikristus båta. Det lett aljo ollo antikristus båtan, mas mitt åkt hadde mange må stimo lejo. Sillä huolikaan min luhte, mutta ei sillä min olumut. Tasko ju sii liivtsi lämmösen min olumut. Te liivtsi sii kalli pissu min luhte. Mutta lakkaan kai almustuut, että ei sillä puok min olumut.
1: Vi tar också med tre vers fra kapitel 4 i 1 Johannes brev.
0: Ja den samma reivis mi lokknja ja kapittelis ja lokt madde versadas.
1: Mine vers 1-3.
0: Ja det la vost skolma versadas.
1: Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv ånden om de er av Gud. For mange falske profeter har gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjøtt, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og den er allerede nå i verden.
0: De er tilatjet. Alle hos skulle jo ikke vunge, måtte gåre alle hønne, lekk og da hit med i spåten. Da skal jeg nå være profet til å holde meg meg. Da stod det med de ikke ville vunne. Jo ikke vunge gå til døds da Jesus Kristus har lett åt i siste båten, lekk ikke med i spåten. Ja, jo ikke vunge gå til i døds Jesus Kristus har lett åt i siste båten, i lett båten ikke med i spåten. Ja täällä antikristus on voinga. Kään pidät ilet kullan, että tämä pohta. Ja täällä lää jo täällä maailmis.
1: Allerede är det alltså noen.
0: Det lät jo gusto muhtinat.
1: Som prövar och så tvil om Guds ord.
0: Kään haali ditt taaknu, että olmukkallik halki hjälpi di hitmilla saani.
1: De sår ikke bare tvil.
0: Jeg sier bort du ikke dere ærpesikker på da.
1: De kan også si det med ord.
0: Måte si han sagt, kjell ikke sa han jo meg selv.
1: Jesus er ikke Kristus.
0: Ja, det er Jesus skal ha på Kristus.
1: Han er ikke kommet i kjøt og er ikke av Gud.
0: Altså han er ikke logisk på at han er sånn galt himmelisk på at han.
1: Det er jo ikke så farlig når vi hører det, for det er så tydelig.
0: Ja, da lever du noe vare, eller skal vi kåle mot din nedselke, da jeg går gjerne noe kjelkes, da kjelkes i takk meg sier, da kjelkes i meg sier meg mitt.
1: Det var for ikke så mange årene siden.
0: Ja, mot din jeg gida så ut.
1: Så var det en kristenleder som stod frem og sa,
0: det lukte ikke ristelig leidsteg i min dag i natt.
1: Jeg tror ikke på noen kjærlig Gud.
0: Jeg må ha lov til å makke ikke rakke slags utmulig.
1: Som kan kaste noen mennesker i fortapelsen.
0: Jeg sagt at Olmo i Balkstik galt hos i.
1: Det er så rivruskende galt.
0: Ja, det er noe eipskvastuk og basatske.
1: Dette ble også sagt på radioen.
0: Ja, det er selv ikke vi med radios.
1: Og det var mange som reagerte.
0: Ja, det er ikke oppe Olm måtte ikke gjøre seg det.
1: Hvordan kan en som sier at den er et Guds barn?
0: Må sagt det mot din ormskotte lokke som hitmila manna.
1: Lyve på Guds ord.
0: Gjelis til hitmila sani ditti.
1: Det var så tydelig at det var mange som reagerte.
0: Ja, det er jo noe kjelleksi, ja, det er ikke ålova matanja, det er ikke sårekanen, ja.
1: Det er tragisk å høre slik.
0: Ja, det er høye ilka kulle takkari.
1: Men det er enda skumlere.
0: Måte det er vera enn på ilka.
1: Når noe er nesten sant.
0: Kå joga åro deg og lyfte dåta.
1: For da er det så vanskelig å skille hva er det som er sant, hva er det som er løgn.
0: Den jeg går del av noe vattis er å hytte seg til mer av dårte våte og mer av gelis.
1: Vi skal ta med et lite bilde.
0: Vi kan ikke ta opp til dere går og tjeje hytter hos.
1: Nå sitter Tora og kona her, og de holder jo på med regnskap og økonomi.
0: Jeg har tjokket bare. Tore ja Suomi ja sain laiva palkataka rektorille.
1: For jeg vet ikke hvor mange år siden dette er.
0: Ja, den har ollut jo ikke jeg ikke tässä.
1: Men de som jobbet i bank.
0: Mutta da har ollut mun tälle palike bankkujen.
1: De skulle skille mellom falske og ekte mynter.
0: Sig alge dolda heru så kvalda lekke att äktirod och jag kvalda lekke kall falska rod.
1: De falska myntena.
0: Det falska rödirodat.
1: De var så lika de äkta myntena.
0: Att det lekke jag nu ajpas det äkta i alma rödiroda i lakka.
1: Att själv icke de som jobbat var dag i banken.
0: Att går jag väl dagliga bara i banken och köker bäve. Går jag med ej dolda ner i huset.
1: De klarte ikke å se forskjell på den falske og den ekte mynten.
0: Ei dog den er hos, og kvallig at ekte røde rote, og kvallig at falske røde rote.
1: Hva skulle man da gjøre?
0: Nå, måtte jeg ikke taket.
1: Jo, man måtte høre på lyden eller på klangen.
0: Nå, sier vel ikke gulet den genast, den røde rote genast.
1: Og da satt de med et redskap, jeg vet ikke akkurat hva de brukte.
0: Ja, siis det akkar joita man ja kalikki den ainit.
1: Och så slog de på mynten.
0: Ja, det, jag koska dachte den röjtiruda.
1: Och först så slog de på en äkta mynt.
0: Ja, allt skärtelekki was den äkta ruda.
1: Och så klarte de att lära sig lyden av den äkta mynten.
0: Ja, det och begåret den gena den alma röjtiruda.
1: Och så hade de en falsk mynt.
0: Ja, det leida falska röjtiruda.
1: Och så slog de på den och så lärde de sig den lyden.
0: Ja, går då så koskalt att den jag ropte in att kulle macka gena det skötta.
1: Och då hade de nog att hjälpa sig med.
0: Ja, den lärde kulle den är hos jag den jag sagt det är dödat. Kvalla det hala med och kvalla inte hala med.
1: Hvordan skall vi idag som människor?
0: Mutta många läkin som vi kalktal. Tänä ei ole mut.
1: Skille mellan den en falsk Jesus och den rätte Jesus.
0: Mas mikä on tout herruhusa den alma Jesusis ja den falska Jesusis.
1: Ved å lese i Guds ord.
0: Tämä mi sahti tak kun mi lohi millä saani.
1: Da vil en høre lyden.
0: Tämä mi kuulette jena.
1: En vil merke forskjellen.
0: Det kuller ja formar sig den äldre husa.
1: För Bibeln snackar om den äkta Jesus.
0: Den är god Bibel muistella den alma Jesus bilda.
1: Vi må ta med ett vers till, det har jag inte skrivit upp, men första Thessalonikerbrevet kapitel 4. Vi ska läsa från vers 16 till 18.
0: Vi lockat Thessalonikerbrevet posters. Neljä kapitel. Ja meillä on 8 blokka versa, 8 blokka versa rätti.
1: För Herren skall själv komma ner från himmelen med ett bydande rop, med en överängels röst och med Guds basun. Och de döda i Kristus skall först stå upp. Därefter skall vi som lever, som är blivit tillbaka samman med dem, ryckas upp i skyar, upp i luften för att möta Herren. Och lägg nå märke till vad som står. Och så skall vi för alltid vara samman med Herren. Den som har sluppit Jesus in i sitt hjärta skall för alltid få vara samman med Jesus, med Herren. Trösta varandra med dessa ord.
0: Då ska Herre er spåta all min svåla, större körgumin. Ajve engel genan, ja ikmila basanin. Ja sin god Kristus sistele hjärtman. Vuotjan pajas tjojtjilit. Taas manjil kalik mei, kuude helliminne, kuude manjili pahtsit. Rohta suv hoktanaga sinkun palvaisisa. Pohtin vaaras herra outel aimus. Ja taas kalik te huomasi mies tjojtjut. Ja nuu adju mi aale lasille herra luhte. Ja tällä väipiillä saakka kielät. Jeesus avaltan vuestaa etse vaimuille. Ja kaksin loka first. Te jäädä ehkä kuht kuimida tai kun saa niinkun.
1: Kanske kan det virke skrämmande det vi nu har hört.
0: Och saita och ruhatella vähän palttihahtan birra mig mielestäni.
1: Gud vill inte det ska vara skrämmande.
0: Mutta ei mikall tahto att mikall pallat.
1: Och det ska inte vara skrämmande.
0: Ja, det är ikalka lähtnå att mikall pallat.
1: Men sannheten ikke alltid så enkel å forstå.
0: Mutta tuota vuotta ei lähnu alikki ihmili kuaiki.
1: Men sannheten allikevel en trygghet.
0: Mutta tuota vuotta lä maite aattipas vuotta.
1: Og så leser vi helt til sist her nå.
0: Ja, vi låg, hvor man låg svelna.
1: Vi skal trøste hverandre med disse ordene.
0: At vi skal godt gå med dem gjevet deg kun sannikon.
1: Du som et Guds barn.
0: Da er en god til å hit, mine manna.
1: Det en trøst for deg at vi hører om dette.
0: Det gjevet hos dunje og munje at vi kuller deg bilde.
1: Tenk at når vi ferdige her på jord.
0: Jordsko mitt dap god vitt av meg inn vi.
1: Så skal vi på grunn av det Jesus gjorde på Golgata.
0: Det han ditt i med Jesus og Golgata alltid bare kan.
1: For alltid være sammen med Herren.
0: Det min galk best av alle slik Herre lukte.
1: Og da blir det en sann trøst.
0: Ja, da er det dårte gjedde hos.
1: Og da det også et om å gjøre og si.
0: Ja, da er det ikke lenge når det heller at det min selger.
1: Om det noen her i stua, det vet ikke jeg.
0: Ja, jo stapel av oktage, det modelig ikke det kan.
1: Men det blir også å si til de som ikke her.
0: Mot å selger ikke helt oss.
1: Som ikke har sluppet Jesus inn i sitt hjerte.
0: Ja, sier ikke helt for Jesus har løyt han.
1: Det livsviktig.
0: Det alt det heller skjedd arbeidsløs.
1: Og det egentlig det viktigste valget en tar igjennom hele livet.
0: Ja, det det på henne mot arbeidsløs valget jo med meg en dag av hele helgjermis.
1: Når Jesus kommer og banker på hjertedøren og gjerne vil inn.
0: At det går Jesus på at jeg går skulle du vei mot oss. Ja, da du bort sisa.
1: Og dere yngste.
0: Ja, vi kan lette deg noe av Mose i selvis.
1: Dere kan spørre Akko om hun har angret noen gang.
0: Ja, de satte på Akko, sier at det lager sånn gaten går sikkert.
1: Jeg nok så sikker på at jeg vet svaret.
0: Hun er alle sikker, men det er det som vaster, altså.
1: Jeg har to barn på en gutt på 10 år og en jente på 12 år.
0: Jeg må så gå ikke til mamma, eller neida vil jeg lage jakkassers, ja, partners vil jeg gå ikke til jakkassers.
1: Jeg snakket med deg i telefonen tidligere i dag.
0: Jeg må nå åpne håp med den jeg går efter en telefon
1: og sånn. Og så var det, kommer du ikke hjem nå snart, pappa?
0: Jeg sa gjør det heller bare, at det ikke er natt i der både folk har råkket.
1: Jo, nå kommer jeg snart.
0: Ja, det er galt bare den
1: råkken. Og så skal jeg ha med noe til dere.
0: Ja, men jeg kommer alltid veldig å gjøre det når jeg melder det opp.
1: Og de håper på noe, ikke sant? Det litt spennende. Hva det han har med seg?
0: Jeg kommer under den råkken. Det så at det er spennende. Det er meg som det har valgt å melde
1: det. Det betyr noe for dem.
0: At det er maks å gjøre det, så nå gjør det.
1: Men det beste jeg kan gi dem.
0: Måte det på er det hos meg må sagt at jeg ikke har mannet i dag til.
1: Det å fortelle dem om Jesus.
0: Det da at Jesus blir mulig.
1: Slik at troen kan få bo i hjertet deres. At Jesus får bo i hjertet deres.
0: Nå, det sa jeg bare bare aldri ikke huske at Jesus bare valgte asen, sa jeg så med vei mot sist.
1: Det det beste jeg kan gi dem.
0: Da la det på dem hos meg, men sa at han ikke har mann.
1: Og det det beste Akko kan gi dere.
0: Ja, da la da bør jeg måske mig rinne akkurat sagt, at det ikke er det.
1: Og det det beste du kan gi til andre.
0: Ja, da la det på er det måske mig rinne sagt, at det ikke er det.
1: Fortell om det Jesus har gjort.
0: Måske det litt anbyrde med Jesus, da da kan du også.
1: Amen i Jesu navn.
0: Amen i Jesu navn. Kunne syng med Jesus vil jeg fare. Må Jesus melde all. I den grønne. Pam, pam, pam. Vilt, det tror jeg det er vilt å lukke godt, ikke?

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Ja, det ikke så lite der som står i den neste siste versen. Det jo en voldsomt alvorlig sang, dette da. Men det står der, og tenk en gang hvor stort at vi får leve. Og høre at vi kan den oljen få. Som vil oss lys på bryllupslampa geva. Som vi ved glede kan til porten gå. Det var mest på morgenskjell i går kveld. Jeg spør inn på en hva jeg skulle tale. Ja, så ble det forstått. Det i ti brødmøyene. Men jeg skal ikke da. Men jeg var ikke så langt unna heller jeg havna. Så hva det var for noe om det var dette som setter meg på den. Ikke vet jeg ikke. Men nå skal vi prøve å lese ifra Matteus evangeliet kapittel 24. Evangeliet etter Matteus, kapittel 24. Og jeg kanskje jeg kan lese ifra vers 35. Og ut. Jeg ser det mot slutten, vi skal kanskje stoppe mest, men vi leser det sånn. Men før vi leser så tror jeg vi ber. Kjære Herre Jesus, vi takker deg, for du ikke vil at noen av skal gå i fortapelsen. Og derfor er du midt iblant oss, Herre Jesus, for å frelse, for å tale til oss. Vi takker deg for ditt hjertelag for oss, at det var så om å gjøre for deg å få oss hjem. Nå ber vi om din hellige ånd. Vil du ta deg av oss nå, Herre, så vi kan høre ditt ord med hjertet, alle sammen. Og vær med min munn. Amen. Vi leser da i Jesu navn. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Men den dagen med timen kjenner ingen, ikke en gang englene i himmelen, men bare far min. Og som det var i Noas dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. For liksom de åt og drakk i dagene før vassflommen, tok det ekte og gav det ekte, helt til den dagen da Noa gikk inn i arka, og de ikke visste av det før vassflommen kom og tok de alle, slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på marka. Den ene ble tatt med, den andre ble tatt. To kvinner skal male sammen på kverna. Den ene ble tatt med, den andre ble tatt. Vak de for de vet ikke hver dag Herren rykker kjem. Men dette skjønner de, at dersom husbonden visste hva nattevakt tjuven kom i, så vil han vaka, og ikke la han bryte seg inn i huset. Vær de forbudde, det og, for mennesker som kommer i den timen, det ikke tenker det. Hvem er du den trofaste og kloke tjeneren, som Herren har sett over tjenestefolka sine, som skal gi dem mat i rett tid? Selv er den tjeneren som Herren finner i ferd med å gjøre dette når han kommer. Sannelig, sier dykk, han skal sette han over alt han eier. Men dersom den vonde tjeneren sier i hjertet sitt, det var å lenge før til Herren min kommer, og han så gjev seg til å slå med tjenerne og et og drikk sammen med stordrikkere, da skal Herren til denne tjeneren komme en dag han ikke venter det, og en time han ikke tenker det. Og han skal hogge hans hund og gi han lagnad sammen med tyklarene. Der skal de gråte og skjære tenne. Amen. Ja, det er jo den store dagen når Jesus kommer igjen, det snakker om. På et gitt tidspunkt, så ingen kjente uten Faderen, så kommer Jesus igjen. Og det er jo den dagen vi som Guds folk skulle være opptatt med å glede oss til. Nå er det slik at det er noen som trivs best når Jesus er langt borte. Og så er det noen som trivs når Jesus er nær. For da kan en godt se hvordan en har det. Verden skal glede seg, og det skal sørge, sa Jesus. Men sorg og dere skal vennes til glede. Når de hadde fått Jesus vekk, og var noen som var fornøyd. Og så var det noen som sørde. Men da sa Jesus, jeg skal se dere att. Og da ble de hjerteglade. Og ingen til glede fra dere. Første omgang så oppfylltes det der jo på oppstandelsens dag. Skal si det var et anstøys med disiplene. Når Jesus var vekke, da var det håpløst for deg. Men vær og glede seg. Ferdig med han. Og det er ikke så få i dag også. Du skal fryde seg og tenke deg vi er ferdig med han. Vi får han ut av skolen og ut av alt. Men ferdig med han. Men det er bare det at de tekker feil. Ingen er ferdig med Jesus. Han skal ha det siste ordet i hvert menneske sitt liv. Men jeg skal se dere att, sier han. Og det skal bli hjerteglade. Og ingen tek Leo fra dere. Han var oppstandelsen først, sier. Og det er litt av dette der har en kristen opplevd i livet. Det er grunnsvaret å være en kristen. Stønn og skjule Jesus her. Og da er det tungt. Og så får du se han hatt. Og hvor godt det er på å se han. Jeg husker stønn når de er hjemme, når de hadde vært på et møte der Jesus var blitt forkynt for dem. Så sa de til hverandre, det var så godt å se han igjen. Ja. Men det er noe en dag det oppfylles til endes da. Jeg skal se dere att. Og da ble de hjerteglade. Og ingen tek Leo fra dere. Da oppfylles det fullkommenhet når Jesus kommer og henter sine. Da er det noen som jubler mot han. Hjerteglade. Og aldri i evighet skal noen ta Leo fra dem. Og det løfter havet som det står her. Det står jo om disse tegn, så burde at dagen nærmer seg. Og da, etter hvert så dette blir kraftig utover jord, så skal det jo bli en forskrekkelse over de svære ting som treffer jord og rike. Men da står det at Jesus sier til sine, når disse ting fikk det å hende, så rett og opp, og løft hovedet, for det lir mot utløsningsdagen. Dagen når Jesus kommer og henter sine. Rett ikke opp. Når sevjo går i greina, da vet at det sommeren er. Snart er den lange vinter forbi for Guds folk. Og snart er det sommer. Snart kommer han. Og for en dag det skal bli. Men det blir ikke noe god dag for verdensmenneskene. De som ikke hørte Jesus til, blir det den store gråtedagen. Liksom det var i Noas dager, står det. Og du vet det hadde gått noen år. Antagelig hadde det gått 120 år. For når Gud begynner med dette, så sier han at levetiden til slekten, for dommen, skal være 120 år. Og så begynner nådetiden å minke. Dag etter dag rennes i timeglaset sand. Og så nærmer det seg. Og i de 120 årene var det mange som hadde gjort nær til Noah. Og herja med han og spotta han, da kan vi tro i den ondskap som da var på jorda. Så det heter i en sång, når man steg visa. Hvorfor bygger du Noah din båt? Du bærer dig underlig åt. Bygger båten på land langt fra nærmeste strand? Stakkars Noah har mist sin forstand. Stakkars Noah, ha? Og da kan nok hende de kom, ja, ja, Noah, du sier det skal komme uvær. Det er fint vær i dag, Noah. Ja, är meteorologerna varit? Är fint väder i sikte? Stackars Noah har mist sin förstand. Ja, men jag vet inte helt. Men han får sätta oförtrödent vidare. Och så en dag skifta bilden. Herren ber Noah gå in i arken. Och så lucka Herren dörren. Och den blir aldrig öppna mer. När de skuttade så tog de taket då, visst de ska läsa. Så när Herren har lockat dörren så är hon stängt. Och förlöpig ingenting, men så gör det. Så öppnas slusarna och så får folk se där de inte hade trott och tänkt. Och smil och stivna på de gudlösa sin mun. När vattnet stiger och ger ände på de alla. Kan ni tänka för en dag? Jag ska säga stämningen var forskjellig in i arken och utenpå. In i arken var det jubel. Jag håller. Nu löftas beväck ifrån domarna. Utanför var det en förtvivlelse. Och de klamrar sig till det högaste de kunde kan betänka. Och så var det slut. Svink ska det vara när människan känner. Nu är dörren till himlen öppen, till Guds rike, en nådetid. Men nu är det ett osynligt rike, så folk må ta emot i tro. Det är tro hos sitt rike. Och Guds folk ser det i ordet, men det är skjult. Men så kommer dagen när Gud lockar dörren. Och så blir allt synligt. Jesus kom. Och mens världen går under hjälp. Så är Guds folk tryggt förvart hos han. En tog ute på marken säger Jesus. En ska hämtas. Den andra blir igen. Två mäler på kvärnor. Den ene ska hämtas. Den andra blir igen. För en dag, för den som aldrig har tänkt han skulle komma. Och för en dag för Guds barn, när de hämtas. Och för en dag för dig som blir igen. Och vet, nu är det bara domen igen. Slik ska det vara någon människa som han känner. Så för denna världen så blir det den stora överraskelsen. Men det skulle det inte bli för Guds folk. För Jesus har sagt oss det. Du vet det. Du har hört det. Och så är det en ting som var om att göra för Jesus. Jag vet inte. Han ville inte att någon tal skulle gå fördakt. Och så talar han klart. Och så vill han så gärna på många måter hela domedag i nådens tid. Så du fick bruk för räddning. Jag fick bruk för räddning. Men Jesus blir inte stoppande med hur det kommer att gå med denna världen. Skönt man kunde ju för ett allvar så själten sig in med oss. Men lever som många gånger som vi skulle vara här alltid. Och så vet man att det plötsligt är en dröm som har väckat alltsamma. Och då är det bara en ting som täller innanför eller utanför evigheten så lång. Tänk om det som var viktigt i Guds öga kunde bli viktigt för oss. Riktigt viktigt. Då vill det vara en ting som var viktigt för dig för du gick till ro ikväll. Jag må vara bland dig så Jesus känner sig sina. Men Jesus är jag en av dem. Vill du mig kalla din? Och det är inte nog för mig att någon tror det är rätt med mig. Det är inte nog för mig att det tror det är rätt med mig. Vill du mig kalla din? Vad säger du Jesus om mig?
2: Och där vill inte Jesus att du ska vänta till den dagen känd. Men han vill gärna få tala ut med dig då. Och då är det Jesus lägger på hjärtat. Det är inte självföljligt för han att hans väntande menighet är rädda. Eller dig som hör till menigheten. Kristenflocken. Och därför är den förmanas vak de för. Det vet icke dag eller timme. Och nu är det inte bara det att Jesu igenkomst på många vis men kanske säga dag eller timme. Jag ska gå ett tidsrum där. Och tänk nu som jag får. Men vi vet icke dag eller timme. Och där ska jag inte tro någon vet. Hvis någon kommer och ska fortälla dig i dag eller timme så tror du inte. Men för det andra så vet jag inte när han kommer och hämtar med. När min timme slår den sista. Men jag har inte papper på att någon av oss kommer att gå ut att göra dörren här i kväll. Så är det. Jag vet det ju. Så livet vårt är i grund sett timeglas där den östra delen är skjult. Så du vet inte kommer ut i sanden igen. Men vet det att det rädde. Är det mycket eller lite? Är det sista sandkornet? Eller är det bara halvt? Jag vet inte. Och därför är det Jesus lägger på märke. Ser du inte vet när timen slår. Så är det bara en ting som att göra. Att du är rädd. Kort tid så helst. Det avliklerar redet. Och Jesus inskärpar det med en bildetal med den där tjuven. Det finns ju en tjuv som annonserar tidspunktet när han ska komma och göra inbrott. Det är så vanskligt med bemanningen i politiet att inte forska inbrott en gång. Men hon blir nästan veken där så här står det. Har inte kapacitet i alla platser. Jag syns det är lite trist. Jag går inte att göra någon inte oss. Och så ska man ringa och säga att det är vår inbrott. Och jag tror nästan med veken så har gjort det. Ah, har inte tid. Nu var det lite slemmaste laget. Men hade vi nog bebudat kort tid vi skulle komma och sagt att den och den natten så kommer garda i hästahagen i Fortuna och tror du om jag skulle så att du vaknar någon kvar. Och jag tror inte det var så helt lätt jobb vi skulle fått. Jag tror det. Då hade vi varit klara. Men vi vet ju inte. Och för det vi inte vet. Då blir många låsa dörrar när någon har sekuritetsvakter runt om några närmaste byområden och de har alarmer på bilarna och allt i samman. För en många är det i tillfälle. Ja, men det gäller ju bär något jordis. Jag vet inte hur det ifrån detta där, alltså. Det var inte meningen min. Men tänk inte du så när det gäller ditt förhåll till Gud. I tillfälle du känner. Jag har gjort. Jag i grund skulle du tänka ännu djupare, inte bara för att det i tillfällen känner, men det är rätt oavsett att leva med Gud. Men i tillfälle du känner, så är jag klar. Jag är redo. Jag har stund och när jag känner till detta verset så är det ett bild jag har haft med mig i livet. Det är från den kände boken till en J.F. Löfgren. Våra lampor slocknar. Det är många av dem som känner den gärna. Och hon är väl gott läsvärdig. Jag tänker då, ungdomarna, det är inte läsa böcker lite grann så kan det gott läsa Våra lampor slocknar. Den är spännande och ett allvar så det är gott att ha med sig i livet. Och det var en menighet så tydligt tänkt i ändetio. Och där det var så mycket forskjellig som skedde. Och så visste det sig, det var inte alla i kristenflocken som hade det rätt med Gud. Någon dig var kommit till klarhet och friheten och levde förtrolig med Gud. Och så var det någon, de ville gärna vara kristna. Men. Så skedde det plötsligt något så det var liksom ett märke på himlen en dag. Och hela byen var uppskakad av detta där var för något. Och de började lura på, är det märke på att det är Jesus igen? Och då var det allvar. Jesus kommer. Ja. Och då var det någon som packade fram biblarna sin och det var en som heter Mobäck där, som var i den menigheten. Och ja, det var inte så grett man Mobäck. Men när det var allvar med Jesu igenkomst, Då måtte Bibeln fram. Det blev det helst över annan litteratur. Men då måtte Bibeln fram. Och då måtte han ha andastubna i orden. Och då måtte han ropa på kono. Och då måtte han ropa på morsi. Att de måtte be. Men så gick det i stund. Och så klarade inte nyheten vara så spännande längre. Och så dabbade hela av. Han går tillbaka till det gamla livet. Då hade han en påminnelse att nu må jag... Och det var forskjellige ting som skulle vara anstegs. Och han tänkte, nu må jag visst tjena något med mig. Nu må jag visst bli förandring. Men det hela roade sig ner.

så når han tjener, da skal det være i orden. Men ikke ennå. Han er langt borte. Og derfor betydde ikke Herrens vilje noen ting, men han begynte å feste og slå tjenestefolk i stand for å gi dem mat. Og levde sjølivet og tok seg til rette, ikke etter Herrens vilje, og han visste det. Han visste at han levde ikke rett. Og han hadde ikke tenkt at det skulle gå galt, for det skal ordnes før han kommer. Så han var på mange måter det en kan kalle en øynetjener. Så når Herren var ned, da ville han være påpasselig. Men når han var langt borte, så var det egentlig noe annet som han hadde hjertet for. Ser han? Disse to. Den ene tro mot sin Herre, dag etter dag. Det står ikke om han gjorde alt rett. Men det var en ting som stod for hans øye dag etter dag. Herren min sin vilje. Den andre også visste Herrens vilje. Men han gjorde det ikke. Han hadde lyst til noe ganske annet. Og nå skal de ikke tenke at de var uheldige i tidspunktet han kom på. Hadde han kommet litt før, hadde resultatet vært akkurat det samme. Så hvis noen er redd for at det er sånn det skal skje, at det er uheldig med tidspunktet, stort sett så lever du med Gud, men så var du uheldig og det gikk galt, så ser det ikke ut som det er sånne ting som skiller. Er du en Herrens tjener, så blir du med. Men er du ikke da, så hjelper det ikke om du gjør deg ut for deg. Da spørs hvem sin tjener du i sannhet er. Ja, det spørs om du virkelig hører Herren til. Det er alvorlig. For det går godt an å gi seg ut for å være Herrens tjener, fordi han skulle få det med hyklerne, står der. De sa at utkjønne for at de hørte Herren til, men i virkeligheten ikke hørte han til. Og da viser han egentlig med hele sitt vesen, hadde han virkelig vært en tru tjener, så hadde Herrens vilje vært like viktig for han når han var vekke som når han skulle komme. Men han er redd for å få straff. Og redselen for straff har aldri fått noen til å dyrke Jesus rett. For da tjener du bare for å berge ditt eget skinn. Og da gjør du ikke til en rett kristen, om du driver på for å berge ditt skinn. Noen som tenker at, å skal det være sånn, ja da må du slite og være opp. Å nei, for et tungt liv. Skal jeg alltid være redd for at Jesus kommer? Det blir jo et slit. Nei, du skjønner, du kan ikke trues til å gjøre gudstjeneste. For da blir det bare utvortes. Og med stor ulyst i hjertet. Det går ikke an å tvinge. Det står om han som kjenner han i kapittel etterpå, om han som grov ned talenten. Jeg har lest om det. Jeg visste, sa han, at du krev. Og så ble jeg redd. Men gjorde han gjerningen? Nei. Redsel kan aldri drive til deg til å bli en rett kristen. Og hvis du tenker da at jeg må få det rett for at Jesus kommer snart, da må jeg ha det rett, så nå må jeg ta meg sammen. Så spørs om du har forstått saken rett. Da går det en liten stund og så er du tilbake til det gamle. For du klarer ikke å tjene Gud av redsel. For du er ikke hjertet ditt med. Den vonde tjeneren. Men han fikk jo trøst. Og det er det så hyggelig her i teksten. At det var trøst for den vonde tjeneren. Hva var det han trøstet seg med? Herren blir lenge borte. Er det noen på bedehuset eller misjonshuset i dag, så har den trøst at Jesus kommer ikke nå. Nå tenker vi ikke i forhold til de ufrelste, men i forhold til din egen situasjon. Det er godt at han ikke kommer nå. For jeg lever ikke rett.
Och du vet det. Och du tänker, det må bli anslöst med mig. För Jesus kommer. Men det är inte blivit anslöst. För du har tänkt det inte riktigt nödvändigt ännu. För hjärtat ditt har nog en gång löst att utsätta det längst möjligt. Så du får leva sånt som du vill. Det avslöjar ditt hjärta då. Frihet för dig är inte att tjäna Herren. Men du lever till din egen vilja. Men du kallar dig kristen. Fortsätt med det att vara så länge du vill. Men det går inte. Det hjälper inte att kalla sig kristen. Hvis det inte är Herren och hans sak blir min hjärtesak. Så är det ånd och sannhet hela Gud. Här nyttar det inte med utvårdes. Och ingen till oss må komma i den ställning att vi nöjer oss med något utvårdes kristendom. Nej, spörsmålet är om jag i sannhet hör Herren det och är blitt hans tjänare i ånd och sannhet. Ja. Vi må pröva att komma det lite närmare. Detta går ju på forskjellig vis. Det går an att säga en Jesu disciple utan att vara det. Och det går an att få alla andra till tro det. Och det går an att se ut som en icke var en Jesu disciple och lika väl vara det. Jag ska ta exempel. Tänk på Judas. Den sista måltiden i lag. Och disciplinen blir chockerad. En av dem ska svika mig. Och de visste ingenting. Är det med? Är det inte med? De var inte större karlar än de sista igen. Det är tröstigt då. Att de hade behov för att spörja Jesus. Är det med? Jag hoppas att du är så mycket större. Du här. Än att när du står för detta budskapet så spör du Jesus. Hur ser det med mig? Det är väl inte mig? Och där sitter Judas och. Han är ingen sann disciple längre. Han är frafall och aborda länge. Men det är ingen av de andra som vet det. Och han ger sig fortsatt ut för att vara det. Men han var det inte. Med allt han gjorde och hycklade så var han inte Jesu vän längre. Skönt Jesus ville vara vän med Judas, men han var kommit in i mörket. Lite längre ute så läser man Peter. Jag känner inte den mannen. Kan du tänka hur galen han gick? Och Peter säger, jag är inte någon disciple. Men han var där. Han var där. Mitt i sitt fall så var han en Jesu disciple. Det visste sig efterpå då. Han var allt. Men han var inte en hycklare. Han hycklade när han sa han inte kände Jesus. Men han kände verkligen Jesus. Judas hycklade akkurat på motsatt vis när han sa han var en disciple. Så det är man inte tänker att inte Guds barn kan falla. Men för Peter var det hjärtesak. Jesus. Och ordet fick döma han. Och han fortsatte sin vandring. I samfund med Jesus. Till sin död. För han var en sann disciple. Så det är rås och forskjell. Det kunde inte ha likt ut på utsidan och vad det gjorde, sa Peter. Men det var en himmel vid forskjell. Enig av sig ut för att vara. Och hin var en Jesu vän. Ja. Vad ska man säga till den dagliga? Du må ta dig mer samman. Då må du skärpa dig och börja rydda. För någon närmare dagen säger du må göra galen. Han måtte först få en grundläggande förändring i sitt liv. Han måtte bli en sann Herrens vän. Hvis han inte blir död så blir hela gudstjänst och fel. Då blir det bara träldom, skönner. Och det blir så de gamla rätt styggt uttryck hemma så det kan få smaka på. Vi snackade om att käppjaga lik. Då
for meg. Mesterfeltet tar i munnen. Kjeppjager lik, hæ? Truer deg? Jeg blir ikke i sann gudstjeneste på det. Nå kan jeg jo stille et spørsmål som kunne være på plass. Hvorfor drev denne gode tjeneren på med sin gudst... i troskap dag etter dag med sin herres vilje? Enten det gikk godt eller dårlig, så heldt han på med det samme. Og når Herren kom, så viste han seg som Jesu true til sin tjener. Jeg tror du kan svare sånn, fordi han hadde fått Herren sin kjær. Derfor, så han var, elsket denne sin Herre, og kunne ikke tenke seg annet enn å være tro mot han. Og uten et slikt forhold, så blir det ikke noe rett forhold, ikke sant? Skal Guds tjeneste bli trua frem, som jeg har sagt flere ganger nå, så blir det jo ikke noe annet enn utfordres. Derfor må det bli sånn at det blir et kjærlighetsforhold. Men da kommer jo spørsmålet, når, hvordan skjedde det, og hvordan skjer det? Skjedde det sånn at han pumpet seg opp til han var full i kjærlighet? Nei, det kan du ikke. Jeg er sikker på, du kan prøve å tro at jeg elsker, men det står ikke i din makt. Jeg vet det. Fordi han hadde opplevd hvor god hans Herre var. Han hadde opplevd hans godhet. Så hadde smeltet hans hjerte og gjort han til et nytt menneske. Nå snakker jeg om bildet, men det skjønner jeg at jeg snakker om virkeligheten. Og sånn det da. Det er bare en måte det kan bli en sann måte å tjene Jesus på i denne verden. Og det er at du får oppleve hans godhet. Så det blir uunnværende for deg å høre han til. Så han vinner ditt hjerte. Så du av hjertet tjener Gud. Hvor gikk det til da? Hvor skulle det til? Det begynner ikke med at du får det rett med Gud, men at du har det galt med Gud. Det begynner det med. Så nå er det håp for alle som har det galt med Gud. Du har det ikke rett, mann. Du lever ikke rett. Du elsker han ikke. Ja, sånn begynner det. Ja, men da går det galt. Ja, men nå vil Gud ha dom med deg i nådens tid. Der han tar deg fram i lyset, sånn som det er. Og så sier han, hør nå, du syndige og kalde menneske. Så ikke lev rett. Jeg elsker deg. Og har tatt bort synden om deg med mitt blod. Jeg har gjort opp for deg. Og nå vil jeg møte deg til doms, der du skal få tilgivelse for alt. Kom nå. Du er så redd for å møte meg. Kom nå. Du er så redd for dom i dag. Høy. Han var mer redd for deg enn deg. Og så sa han, jeg skal gå i staden. Jeg skal gå i møllo. Og så var straffen lagt på han, så du skulle ha fred. Kom nå, det som ikke kan berge noe selv. Det som ikke veit armer og på dommens dag. Nå skal du få være en kylling som springer under denne rette høna som jeg brukte på skolen. Og gjør med deg. Jesus, er det redning for meg? Har du dødd for meg? Har du slettet ut alt? Har du tatt bort fra dommen? Har du fridt meg i fortapelsen? Skal jeg slippe å gå fortapt med alt jeg har gjort? Skal jeg forstå for Guds øye, rens og snø? Kjære Gud, her er noe for meg. Og så hører du et ord. Jesus, min frelse, min rettferdighet, min fred. Og så får du være unna. Han som min Herre har tatt bort fordømmelsen. Det er ingen fordømmelse for deg som er Jesus. Ja, hva gjør du da? Når du begynner å gå opp for deg?
Jesus, hvor god du er. Jeg som ikke makter tjene deg som skal. Har du tjent meg og tatt opp, ordnet opp? Ja, jeg har. Jeg har møtt i dommen. Kom nå. Frykt ikke. Jeg har løst deg ut. Kalt deg med navn. Du er min. Hvordan tror du det blir da? Ja, da kan jeg ut at du synder, he? Da kan jeg ut at du synder. Nei. For da av, så blir det på en annen måte. Jesus, du som kjøpte meg. Jeg har en trang i liv og evighet. Og det er til du skal eie meg. Ta mitt liv, Herre. Etter denne dagen er vi lukket i livet og får være hos deg. Og vi ulukket å være borte fra deg. Og så begynner det en ny gudstjeneste. Der du dag etter dag har det ønske. Jesus, som kjøpte meg og dekket meg i dag. La meg fortjene deg. Og så er det ikke lenger tvangen. Du tenker i grunn ikke på at du skal fortjene noe. Men det er sånn Kristi kjærlighet tvinger deg. Og så er det en ny gudstjeneste. Der du ikke tjener fordi du er så redd for straff. Men der du tjener fordi denne Herre er godheten som har frelst meg. Nå tjener han. Og så tror du at nå skal jeg inn til bildet litt grann igjen. At han tjente, men så måtte han ut og kikke. Kjem han snart. Jeg ventet så på han. Så ble min berger. Ja. Og så tenker han, er det enda noe jeg kan gjøre for deg? Og så tjener han videre. Og så venter han. Jo. Jeg kunne sagt en ting til. Når dommen der kommer, så er det noen som kan være frimodige. Og det er fordi de vet, jeg og Jesus har gjort opp før meg. Vi har møtt hverandre. Og jeg vet stå til doms for han. Og så fikk jeg nåde og forlatelse for alt som jeg hadde oppgjort med. Og nå kan vi vente hans gjenkomst. Vi har snakket ut. Og vi snakker ut daglig. Ikke sånn at det ikke blir fall. Men jeg har en venn i fallet. Vi går sammen gjennom livet. Han er ikke lenger langt vekk. Men han er min frelses Gud i dag. Det er han som kommer. Mitt eneste håp imot evigheten er det som kommer. Og derfor tjener du Gud. Du er daglig overvunnen av hans godhet. Du får daglig nyte syndernes forlatelse. Og daglig omvendes ditt hjerte til dette. Herre, ta mitt liv. Du som kjøpte meg. Jeg kan ikke alt. Jeg må få være din. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger. Og alt hans vesen. Og så vil jeg følge deg. Ikke det som grunnen. Men det er virkningen av å leve med Jesus i hans nåde. Og der viser du en sann disippel. Ikke at du er så fornøyd med Guds tjeneste din, men hjertet ditt ligger likevel der. Jesus, det er min sorg når jeg tjener deg så dårlig. Og det er min glede når jeg får lov å leve til din vilje som kjøpte meg så dyrt. Ja. Så går han og prøver seg i kveld. Har jeg hatt dette møte med Herren, og lever jeg sånn med han i hans nåde? Eller er det sånn at jeg lever der? Jeg håper ikke han kommer enda. Jeg håper han er langt vekk, for det er ikke rett med meg. Sett nå at det ikke er rett med deg. Du lever ikke som en sann disippel. Hadde det ikke vært på tide du og Jesus snakket ut da? Skulle ikke du komme med deg til Jesus nå? Så det står. Kom, la oss føre sak med en annen, sier Herren. Om syndene dine er så purpur, skal de bli kvite som snø. Om de røde som skal lage. Vil du gå ut etter natto og leke videre på kanten til fortakelsen? Når Jesus vil møte deg,
och du ska bli hans. Kan du? Vill du? Vill du bara rista där tåret sig gås när du går ut där? Eller vill du höra hans röst? Han kallar på dig. Nu är det din timme. Herren vill ha dig in i sin godhet. Nu kommer han inte för att fördöma dig. Men han kommer för att ta bort dina synder. Och upprätta i Guds tjänst i ånd och sanning till ditt liv. Ja. Kära Herre Jesus. Jag tackar dig för det råd möta dig med nådestolen ikväll. Du som freden mig förkynner. Du en frälsare, jag en syndare. Du med amen, jag med bön. Du med nåden, jag med skammen. Och vår vid och passar samman, du vår salvelse. Jesus, jag skulle så gärna tjäna dig. Och du vet att lyckas så dåligt. Men Herre Jesus, tack för att jag får vara din. Och tack för att jag ännu får ha det önsk i mitt barn. Herre Jesus, att du ska få äga mitt liv i 10 övrighet. Så tackar jag för syndernas förlåtelse. Och tack för att du väntade allvarligt när du tog straff på dig. Tack för att du gjorde det. Så jag har lust att be dig för oss tillsammans med Jesus. Att vi må vara bland dig så får vi stå till doms för dig i nådens tid. Så jag får liv i gava. Amen.

med bort ifra troens vei. Og det kan skje på så mange måter, enten inn i stolthet og egenrettferdighet og fromhet og forakt i møte med alle de andre, eller i et mørke der man bare blir opptatt av alt som er galt og alt som er forferdelig i denne verden. Du skal legge merke til Jesus når han underviser og når han taler og vandrer gjennom denne verden. Det var ikke lyse tider rundt disiplene heller. Det var ikke så godt alt i samfunnet da heller. Men det er ikke det Jesus sentrerer sin forkynnelse om. Det er ikke alt det forferdelige som er galt i samfunnet rundt. Men han tenner et lys i mørket, og så løftes budskapet fram som peker på Gud selv, og som leder mennesket til et møte med han, både i lov og i evangelium. Det er tid for å tale sammen om den vei som fører oss til målet, skrev denne unge jenta, midt i 20-årene nå. Et av de eksemplene som løftes fram for oss, det er han som vi så vidt var innom i forrige time. Han heter Esau. Og Hebreerbrevet kapittel 12 sier det, at vi må ikke bli verdslig og utuktig som Esau, han som solgte sin første fødselsrett for et eneste måltid mat. Jeg skal finne det hvis du vil ha verset. Det er kapittel 12 og vers 16. Og så står det i det 17. verset, dere vet jo at da han senere ville arve velsignelsen, ble han avvist, enda han søkte den med tårer, for han fant ikke rom for omvendelse. Du kjenner historien sikkert fra barnsbein av. Når Esau kom hjem ifra marka, han var den førstefødte. Han bar med seg noe i livet som hette førstefødselsrett. Og det var en rett som hadde noe med arven å gjøre. Det var han som sto der som arving etter han far. Det var førstefødselsretten. Og det skjønner du når du leser om Esaus møte med Isak litt senere i Første Mosebok, når han trygler om en velsignelse. Det hadde med arven å gjøre. Og så kommer Esau hjem en dag ifra marka. Han er trøtt, han er sliten, han er nedbrutt, han er kjørt. Og så sitter han Jakob der hjemme, og så sitter han der med maten som er varm i teltet sitt. Og Esau, han er så forferdelig sulten. Og så ber han om å få, og ser at Jakob utnytter situasjonen, og sier det at du skal få, men da må du gi meg din første fødselsrett. Da må du gi avkall på arven din, sier han. Da må du la meg få arven din, egentlig det som han sier. Og så møter du en Esau, som Hebreerbrevet sier at han forakta sin første fødselsrett for et eneste måltid mat. Han sier det at jeg er i ferd med å dø, hva skal jeg vel da med en første fødselsrett? Og så bytter han bort hele sin arv imot et eneste måltid med mat. Og det var ikke noe sånn fantastisk måltid med mat heller. Det var en tallerken med linsevelling, står det, og med brød. Og så spiser han seg mett den kvelden, og så går han til sengs, og så våkner han neste dag, og så går det noen timer, og så er Esau like sulten på nytt igjen. Legg merke til det. Da er Esau like sulten på nytt igjen. Men da er det en helt annen virkelighet som vi har å gjøre med i Esau sitt liv. Kvelden før så var han sulten, men han var arving etter sin far. Og Isak var en utrolig rik mann. Det var ikke småtter i det som Isak hadde, og som Esau bar retten til å arve.
Mitt i sin sult og i sin smerte, så var Esau kolossalt rik. Dagen etter, så Esau like sulten. Men så har han mistet det som han før eide. Han står der uten noe arv. Han står der uten noe velsignelse. Og han står litt senere i møte med sin far, en voksen, håret, kraftig mann, og gråter så han ryster når han roper etter faren, «Har du ikke ennå en velsignelse til meg?» Og så sier far det at han har ikke noe ekstra velsignelse. Det var et forferdelig dårlig bytte. Det var et grusomt dårlig bytte. Hele sin arv imot et eneste måltid mat. Og så banker beilerne på døra i våre liv. Og så rekkes det ene etter det andre mot oss for at vi skal spise. Og så er det en djevel og en sjelefiende som gjør det med et eneste mål. Det er for å ta arven ifra oss. Det er for å ta troa ifra oss. Det er for å ta kristenlivet ifra oss. Og så vet han hva du liker. Og så maler han synda så forferdelig fin, så attraktiv. Og så er det på et vis sånn som salmisten sier at den glir så lett ned. Men så blir det så forferdelig vondt i etterkant. Og sånn er det bestandig med synda. Når du er sulten, for å bruke et sånt uttrykk. Når du trenger noe som du skal mette deg med på et vis. Og så er det en som peker i ditt liv på den sanne kilde, på det levende vann, på Guds ord. Som sier det sånn som vi var sammen om en kveld før, her, drikk dere glad. Da han ikke peker på brennvinsflasker, det er den flotteste årgang med vin, men der han peker på Jesu ord, drikk dere glad. Og så står den onde der og løfter all slags skit imot oss, både med materialisme og horeri og mange, mange ting. Og så er det en erfaring som gjøres igjen og igjen. Det er det som Esau opplevde. Man er like sulten etterpå. Man er like tom etterpå. Man er like fortvilsulten etterpå. Har du merket det når du skal drømme på et vis om en ny ting du skal få, en ny sofa du skal ha, eller en ny bil du skal ha? Og så får du tak i det, og så med en gang du har fått det, så er det bare nye ting som en drømmer om. Det kommer en i møte med oss, og så vil han det at livet og arven skal tas fra oss. Og jeg har lyst til å si deg at om du skulle ha stelt deg sånn at du vet det innerst i din samvittighet, at du har mistet det som du en gang hadde. Du har mistet det livet som du fikk av Gud. Som har solgt bort noe i ditt liv. Bare for å få tak i noe du så absolutt ville ha. Så har jeg lyst til å si deg en ting. Du er like høyt elsket av Jesus. Og så kaller han fortsatt til seg med sine hender fulle. Og det var jo Tisha sin nød som vi var innom i forrige time. Hun hadde mistet, hun hadde ingenting. Det som var hennes sikkerhet og hennes rikdom gjennom samfunnet med sin far, det var tatt bort ifra henne. Og så står hun der uten krav og rekker frem sine hender. Den Gud som fyller de tomme hender. Den Gud som fyller den som har skuslet bort absolutt alt. Og skulle du være i tvil, så skal du lese Lukas 15 om han som rota bort hele arven som han hadde fått av han far. Han som var så frekk og nesten ønsket sin far død bare for å få arven.
Og så reiser han bort, og så vannærer han sin far, og så skusler han bort alt, og så lever han i horeri og grådighet og overdådighet borte ifra farsheimen. Og så våkner han plutselig opp, og så er han lutfattig. Han har ingenting. Han har ingenting. Jo, han hadde en ting. Han hadde en far der hjemme som fortsatt elsket ham. Som fortsatt var like glad i ham. Som sto der og speid etter han som hadde sølet til arven og skittnet til navnet hans. Og som en dag når han får se den skittne gutten sin, springer han i møte og kaster seg om halsen på han. Han lukta gris. Han så ikke ut. Han hadde levd et forferdelig liv. Men han far, han klarer ikke å la være å kysse og kysse og kysse han på nytt og på nytt. Og så steller han til fest. Og så slaktes gjøkalven. Og så blir det jubel. Og så blir det sang. Og så blir det dans der hjemme. Han som var død har blitt levende. Han som var kommet bort har kommet tilbake. Og så var han far så usigelig glad. Samtidig så vitner den hellige ånd inn i møte med oss på vår vandring om at vi må løpe på en sånn måte at vi kan vinne seiersprisen. Og så pekes det på idrettsmann. Se hva han forsaker. Nå er det verdensmesterskap i skiskyting disse dagene, og du ser den ene etter den andre som stiller til start. Du verden hva timer som ligger bak. Du verden hva trening og finpussing som ligger bak. Mange har kanskje i årevis arbeidet med tanke på disse dagene i Østerrike, når VM avholdes. Og så sier i Bibelen, når den peker på idrettsmann, de gjør det for en krans som er forgjengelig. Men hva en idrettsmann avstår, hva en idrettsmann sier nei til, hva en idrettsmann forsaker bare for å nå målet sitt, det er egentlig ganske ubegripelig. Bare for å vinne seier i et løp, hva som kan ligge bak av år med forsakelse. Nei, i møte med de gode tingene. En idrettsutøver som vil vinne, han spiser ikke hva som helst. Han hviler ikke hvordan som helst. Han lever et liv der alt handler om å vinne fram og vinne seiersprisen. Og så er det nesten som Guds ord nesten maler en sånn pris. Hvor ringer den er? Hvor forgjengelig den er? Hvor det smuldrer bort? Og så løfter han fram den prisen som ligger i himmelen og venter på deg og meg. Og så sier den noe om at den prisen er for dyrebar til at vi må miste den. At ikke vi må bli liggende etter på veien slik som den ble dem der ute i ørkenen. Det må ikke bli din del eller min del i vårt liv. Jeg skal avslutte nå snart. Det var en mann som sa det. Han satt og hørte på en pastor i Sør-Amerika. Han var rasende etter et møte der hvor det var talt om forsakelse på en sterk og enkel måte. Om det å arbeide med frykt og beven på sin frelse, det å nå målet. Og så hadde denne pastor talt om den kristne, eller om forsakelsen i det kristne livet. Og så er han en rasende mann. Og så går han fram og så sier han det. Mener du virkelig at livet mitt skal være så stakkarslig som en kristen? Og så ser pastoren på han. Og så svarer han, ja, kanskje må livet ditt være så stakkarslig, eller bli så stakkarslig,
om du ska nå fram till himmelen. Se på idrottsman kan försaka för en förgänglig krans. Men spör dem som har vandrat sitt liv med Jesus, dem som har nått fram. Här gick de under stor förakt, säger sångarna, men se dem nå i deras prakt. För tronen står med kronen på i himlens prästedrakt. Spör dem om deras liv sammen med Jesus var stackarslig. Långt därifrån. Det var deras stora lycka, deras stora glädje, deras stora rikdom att få leva i samfunnet samman med sin brudgum. De ville aldrig ha byttat. De ville aldrig ha byttat det bort. Och så är vi där. Vi mötte bruden för första gången när hon har varit samman med sin konge i kongens kammer. Och så kommer hon ut och så vittnar om att det största i livet, det är att få höra han till. Där vill hon glädja sig, där vill hon fryda sig i han, i hans kärlighet. Och så har jag lust att säga det på nytt. Hur fattig du är om du tror att lyckan i livet ligger längst möjligt bort ifrån Jesus och den kristna församlingen och hans ord. Lyckan till bruden i Salomos höjsang, den fann hon. Den fann hon i samfunnet med sin brudgum. Och så talar hon till slut i kapitlet om sin vingård. Den kan hon göra vad hon vill med, säger hon. Den råder hon över själv. Och den frihet har Gud gett den enkelt av oss. Han tvingar ingen. Du ska få göra akkurat det som du vill med ditt liv. Han tvingar ingen. Men han lockar, han drar. Han ville så gärna ha plats i ditt hjärta, i din vingård. Det är med sorg vi läser i det nya testamentet om denne vingårdsman som upplever att sönn hans, alltså Jesus själv, han kastas ut av vingården. Han var ut av vingården. Men Salomos höjsang och bruden i de sista versen där, hon ser något om att hennes vingård, den råder hon över själv. Och så ser hon vad hon vill göra med den. Den ska tillhöra hans Salomo, ser hon. Den ska tillhöra han. Den ska tillhöra han. Jesus alene, mitt hjärta ska leja. Jesus alene, där inne ska bo. Kära Jesus, jag har lyst att be om att sånt kunde det få bli i livet till den enkelt av oss. Vi känner alla på de många bejlerna som banker på vår dörr, och vi känner på åndsmakt och tidsånd som drar oss bort ifrån dig. Och Herre, vi känner på det att vi träcker så med i det suga. Vi makter så dåligt att stå emot och bli värandes, men vi driver bort ifrån dig igen och igen. Vi har lyst att be på nytt som bruden i höjsången om att du må få dra oss till dig. Det har vi lyst att be dig om. Jag har lyst att be om tillgivelse, Jesus, för att jag ser så smått på arven du har berättat för mig så många gånger. Jag har lyst att be om att du må få mala den för oss på en slik måte att det blir det som blir viktigt i livet vårt. Det blir det som blir om att göra. Koste vad det koste vill. Och få nå fram till din himmel. Och till lammets bröllop. Och till den eviga glädje. Och du hjälper oss, Jesus, slik att vi kan få bära dig i våra hjärta. Och att du kunde få plats i våra tankar. Också i de travlaste vardagen. Tack, Jesus, för att om vår hand är så svag att den inte makt att hålla fast, så är din hand så stark.
Att du ser att ingenting maktar rivas utav din hand. Tack för att din kärlighet är så stark att den makt ingen vann och slocka. Tack för att din kärlighet är slik att ingenting makte och skilja oss ifrån den. Herre, Herre, jag lyst att be om att vi som var samman här på jord också kunde få vara samman med dig i din himmel. Må du föra oss lika alla samman att vi kunde få nå målet våras. Och måtte du få tända en slik brand i våra hjärta att vi också måtte till våra med budskapet ifrån dig. Jag har lyst att be om välsignelse för den enkelte som har varit här i Ryenberg kyrka i dagarna. Jag har lyst att be om välsignelse för kyrka, för menigheten, för skolan, för dem som jobbar här. Jag har lyst att be om att det kunde få bli ett redskap i din hand till att nå nya för himmelen och bevara dina.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Fra det siste kapittelet der.
2: Da leser man i mors kapittel i brevet av Lettskirgis.
1: Og så leser vi versene 7, 8 og 9.
2: Det er min oppgave kolme verset, gode kjiste her, gavta her, åta.
1: Og vi leser i Jesu navn.
2: Det er min oppgave hjerte navn.
1: Kom i hu deres veiledere, de som har talt Guds ord til dere. Legg merke til den utgang deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. La dere ikke føre på avveier ved mange slags forskjellige og fremmende lærdommer, for det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har vært til noe nytte for dem som har gitt seg av med det. Amen.
2: Møyte din, åpne stedgjøret. Gud er særlig i den dikke de ikke vil ha sannet. Jeg går til, gætte det ved sin vatsjulusa låpa. Det er jo vores sin osku. Jesus Kristus lær ikke det ånne. Oktanaga ja agala saikai. Alle tifti ijidet tolvujuvu hankelagas ja amas oahpun. Taskodane porre, ko vai mun anni juvu armuin. Ike porramusain. Mas siäilät maitike auki hontsun. Kuudelet ies ijidäset taasa annan. Amen.
1: Himmelske far, dette var dine ord.
2: Almar og sagt, det er ikke du sa ni.
1: Og vi takker deg igjen for at vi har ditt ord iblant oss.
2: Ja, mi gikk dit og fasta i noe, sysk, og mi slet du sa ni, mi kaska nemmet.
1: Takk for alt det som vi tidligere har hørt.
2: Gikk du på deg sa ni, hodtas meg mye hodelgullan.
1: Også i dag.
2: Ja, meita jønne.
1: Og takk for ditt ord som vi også fikk lov å lese sammen.
2: Jeg gikk du deg sann i hodet meg middagslokket mitt.
1: Og vår bønn i denne stund var at du kunne velsigne ditt ord for oss som er til stede.
2: Ja, min atme må kjøre oppgavesløyet. Den burde se ut nye ut som ikke er deg sann i.
1: Hør du oss i Jesu navn.
2: God løs i stand min, Jesus og navn min.
1: Amen. Det var altså det siste verset i dette lange brevet som vi har i Bibelen.
2: Da legger det mange mot verset, da han guffes rengvis, vil jeg lese.
1: Ja, det siste kapitlet var det.
2: Det er ikke det, jeg kunne ta det, da verset han mange mot kapitlet.
1: Det står ikke hvem som har skrevet det.
2: Jeg kan jo ikke mye bilder jeg gir til alle.
1: Og for så vidt har det jo ikke så mye å si for oss.
2: Ja, jeg har tatt dette leke jo mot arbeidsløs. Jeg er dem og ytter mitt i noe bærolo.
1: Dette har vi i vår Bibel.
2: Denne god alle er jo min Bibel i sted.
1: Og dermed så er det noe som taler til oss i dag.
2: Ja, det er lett å sa ni med salen og mitt i det lånne.
1: Og det første som vi her begynte å lese.
2: Ja, det hostes meg med alka i mitt av slokka.
1: At vi skulle komme i hu, de som hadde talt Guds ord til oss.
2: At Mikael kan mye sin, gudelig hodet særnum mye.
1: Og da kan vi jo bare spørre hverandre.
2: Ja, det er sagt i min hjerte, at det er gudet kunnestemmet.
1: Hvem er det som har talt Guds ord til oss?
2: Nei, kje, jeg gæt at det er mye særnum mye særnum mye.
1: Kanskje noen tenker sånn, ja, det må være prester og predikanter.
2: Ja, vet jeg. Måttin gjorda sin amal, da kan dette min særnum om at det er min barbatt.
1: Ja, vi får håpe at de også taler Guds ord til oss.
2: Ja, vi sa hva at det er meitt deg særlig i mitt i lasagne.
1: Men hvis vi tenker oss om.
2: Men at det just vi gjort det ikke henne på.
1: Er det ikke mange som har talt Guds ord til oss?
2: Det går det, hun er nok at hun er særlig i den i lasagne i mitt i.
1: Like før jul så var det en begravelse.
2: Och det är sjovligt till att jag tar hävda det.
1: Det var en som var gift med en släktning av dig.
2: Det är jag tar bort till att få lite.
1: Det var i Sør-Norge.
2: Där är det just uppe i Lulli-Norge.
1: Och som vanligt så fortälles det ju om han som var gått bort.
2: Ja, den är det kan ta på alla sin kända nu. Att han måste lova nu och birra mjöl och jauka nere.
1: Och en ting som var fortalt om han.
2: Ja, den är det högta vers i min måste lova så birra.
1: Det var att den skolläraren han hade haft.
2: Att det är skola med så splej, lämmer.
1: Han hade lärt dig så mycket om Jesus.
2: Den skolan rappade nu och Jesus är birra.
1: Och detta hade följt han hela livet igenom.
2: Ja, det är inte vad han såg så älgimma.
1: Och då var han nästan 90 år gammal.
2: Ja, det är alltså sönlig nu Boris, mest på sjukdomen i Boris.
1: Och så död han i troen på Jesus Kristus.
2: Ja, nu som det jag med regna åskun Jesus Kristus och alla.
1: Det är säkert många som tänker på slike.
2: Ja, det är säkert i hjärtat att man gjort det sitt innelagen.
1: Och på, kanske inte minst på skolelärare.
2: Ja, sagt är det nu att gjort det så och uppehägg i birra.
1: Men så må vi bara si till varandra.
2: Måste det för inte mig att tjaka och det går i massan.
1: Slik var det tidigare.
2: Nu lät han lärt sig.
1: Ja, slik kunde lärarna göra.
2: Ja, nu sagt det uppehägg i tacka.
1: Men så vet vi i vårt land.
2: Måste det alltid äktigt av min rikas.
1: Så är det blivit nya lover.
2: Det är hållda lagar på åtan.
1: Och det är inte lov för lärarna att fortälla om Jesus i skoletimen.
2: Jag skedde den ju nog bara här. Jag har hoppat här gilig och hoppat nästan inte lopp i mutor i Jesus är birra. Hoppat här gilig.
1: Det har alltså flertal av de som styr vårt land sagt.
2: Ja, det är lärarbeinnelagen. Det är man tar styrit av mina ögnarna.
1: Är det nog hjälp till oss människor?
2: Att det lägger hjärnan där den lägger väck i mycket jävligt mycket.
1: Vi som har läst Guds ord.
2: Vi goda ställer lockan i Milosani.
1: Vi vet att det släpps inte är till hjälp för oss människor.
2: Ja, men det är ju att räcker det mycket väckigt jävligt mycket.
1: Men när det här stod liksom vi läste det.
2: Måste det ha stått i dag med Milosani.
1: Husk på den som har talat Guds ord till dig.
2: Att det mig kallar att vi måste i sin god eller särskilt i Milosani mycket.
1: Då är det säkert många som vi tänker på.
2: Det är väl säkert inte. Alla har gjort det sina.
1: Någon har gått på söndagsskolan.
2: Jag måste med ett jöskemannan sådana vid skolan.
1: Och så har de lärt om Jesus där.
2: Jag ser det här på Jesus har bidrat uppe.
1: Men det kan ju gott vara att vi tänker mest av allt på vårt eget hjem.
2: Nej, vet jag kan nog att det är min enemus har gjort att skedja med roft och birra och så på jag kände.
1: Är det någon av oss som kan huska första gång vi hört om Jesus?
2: Nej, om jag sa att jag gott och sagt att jag måste inte. Jag måste skedja att jag gulade med roft och Jesus och birra.
1: Tänk så rike vi är.
2: Gjort att man riggar mig lätt.
1: Att vi har hört om Jesus så långt tillbaka som vi kan huska.
2: Att om jag läser en gulla Jesus och birra, jo, nu ägar jag sagt att jag var möjligt.
1: Kanske det var mor eller far som fortalte oss om detta.
2: Vet jag det nu att det är ju en i det här som är möjligt mycket i Jesus och birra.
1: När vi läser det slik.
2: Jag kommer ju locka att ta en dagnelag.
1: Så ska vi inte bara tänka på präster och predikanter.
2: Det är mig väl gjort där sist du säger. Pappa, jag sär nog mig birra.
1: Men vem är det som har lärt oss om Jesus?
2: Måste gie lekus till läpa mycket i Jesus och birra.
1: Och så kan vi också gå vidare.
2: Ja, men sagt det en vidare, säger på manna.
1: Och så kan vi se det slik.
2: Jag sagt det särskilt nu.
1: Hvis vi spör idag, vem är det som ska lära den uppvuxna släkt om Jesus?
2: Att den är gie gärtel och man ska lägga hoppa hit en bajarsätt i socka och gott dig Jesus och birra.
1: Vem är det som ska lära dig och mig om Jesus?
2: Ja gejene mig galga och fejto i det här munnen Jesus har berra.
1: Ja, då kan vi ju se det på samma måte.
2: När vi sagt i kärlek i samma lag i mynden.
1: Jo, det må ju vara präster och predikanter.
2: Nej, man dachte det bara på Jesart nolungat.
1: Men slik står det inte skrevet i Guds ord.
2: Måte i ett ikt, när det sa ni ska djötja nu.
1: Det står skrevet om Abraham.
2: Det är ju inte alla juvon Abraham har berra.
1: Abraham känner vi sikkert navnet på allesammen.
2: Ja, det du ska Abraham en namn melde mig då på.
1: Och en gång så fick han änglar på besök.
2: Ja, och det gett i båt änglar så du sa.
1: Och det kan också se ut som att Jesus själv var med här.
2: Ja, sa. Alltså det skulle ju vara Jesus i mig melde.
1: Slik som de talte samman disse som var där.
2: Nu går vi särna det inte åter.
1: Och så säger disse som var på besök till varandra.
2: Ja, det är riktigt att man inte är på att ändå gå upp på landet sin. Gud och gud med sig sig.
1: Varför skulle vi skjule för Abraham det som vi nu ska göra?
2: När mannen var mig galga tjekade i Abraham åter stämma i tal galga tackat.
1: Och det som de skulle göra?
2: Ja, det är mig sikkert galga tackat.
1: Det var en stor ödeläggelse.
2: Den i stora bildersjukning.
1: På grund av människors synd.
2: Ja, och man sutt ut dit.
1: Det var den gång Sodoma och Gomorra blev ödelagt.
2: Där gällde den äktig och Sodoma och Gomorra bildersjukning.
1: Men så säger de slik.
2: Måste det särskilt i mina.
1: Varför skulle vi skjula detta för Abraham?
2: När man mycket lägger att man säkert inte tjekar det innan Abraham åldes.
1: Och hör något gott detta.
2: När kula med stallbordet.
1: För de sa det slik vidare.
2: Nej, särskilt kika vidare sig på nå.
1: För Abraham, han är utvalgt.
2: Nej, när Abraham är ork. Och Abraham, där han är orksvalg i jorden.
1: Till en stor tjänste.
2: Och så stora paravalussi.
1: Ja, det skönner vi att Abraham hade fått en stor tjänste.
2: Ja, han mycket riktigt att Abraham kallade gjort en stor palvalusaparko.
1: Men så står det vidare vad denna tjänsten gick ut på.
2: Måste det tjuttio en på den palvalusapirra, måste lej.
1: Han skulle fortälla sitt eget folk.
2: Att det är han att det som går i mojter och så ger det olmöje.
1: Och sina barn.
2: Ja, som han har sagt.
1: Och de som kom efter han.
2: Ja, bokar jag sikkert kunde sumanja väl påte.
1: Han skulle fortälla och se att de skulle göra rätt och rättfärdighet.
2: Som galka i mojter i sikkert sikkert rekta jag vannhorska sitt tackat.
1: Och följa Herrens ord.
2: Ja, så var Herre, sa han i milde.
1: Det var den stora tjänsten som Abraham var utvalgt till.
2: Ja, det är den stora parvalus man sa Abraham livvalg i hon.
1: Och så kan vi ju spöra varandra här.
2: Ja, men jag sa att det är järret och god och kvinn i stämmet oss.
1: Är det någon av oss som inte har fått den tjänsten?
2: När läkar ni ska råkta i god och hyllhållsen, det kan bara vara låta.
1: Har vi inte alla fått detta kalle?
2: Jag kommer inte mycket på att hyllhållsen, det kan råka ju mig.
1: Först kall till frälsen.
2: Båsta gett din bästa jobb mig.
1: Och så kall till tjänsten.
2: Ja, det är smängel rauk och jorden att det bara var du sa tackat.
1: Och det är inte visst att det är och ska ut och tala på stora folkmöter.
2: Ja, det är inte kallt jag och stadj och jorden där att det mycket lika påka kollegi orkos jag sarnit och stora locka mig sista.
1: Men det blev sagt till Abraham han skulle fortälla till sina barn.
2: Måta det nog och sätta i det här jobb och Abraham när åsta jättingar kta mojter i tomana jag satt.
1: Och till dem som kom efter han.
2: Ja, bokar jag sig i gode påhåttet. Det smanjar väl så.
1: Ja, slik talar Guds ord till oss.
2: Ja, nej, det sär ni där i mig, det sär ni mycket.
1: Slik står det i den första boken i Bibeln.
2: Ja, nu har jag ju den första skrivet i Bibeln.
1: Och nu har vi läst i en av de sista böckerna i Bibeln.
2: Ja, där min locka notade i Magnus locka gärna i Bibeln.
1: Och vad var det vi läste då?
2: Ja, mig är i mig, min locka i mitt oss.
1: Husk på dem som har talt Guds ord till dem.
2: Att det måste din gudre lämmas din locka hädgigt. Jag sa nu inte, min locka sa nej.
1: Och så kan du se hvordan de levet.
2: Ja kähtsä väl tänne ja muisti ja man lagi mieltä siellä.
1: Och så ska du också se hvordan de förlater detta livet.
2: Ja maittaa jo aini ja ohpavalti taas mohta. Mohta te lohkas eille. Tjuvo.
1: Ja, att de förlater livet med en levande tro.
2: Nå, att det ser god ut den älgmördena, älgårskosiste.
1: Och med ett levande hopp.
2: Ja, älgdöjgosiste.
1: Det uppfordras vi till att tänka på.
2: Ja, det är så nevå ju vår mil, jag gottar ju vår hemgård på hjorta sitt.
1: Ja, tänk i tacknämlighet på de som har fortalt oss om detta.
2: Hjorta sitt inte var så det sista. Siin ala, kuudelle saarnon tälle outon mikkiä.
1: Och så stod det enda vidare.
2: Ja nog en vidare sä på tjötsjöi.
1: Och ett och följ så deras tro.
2: God nevo juvu hatte Mikael ka tjovu siin osku mielte.
1: Och nu kan vi ju pröva att tänka tillbaka allesammen.
2: Ja nu tal sahtin vi juttaa siitä, kun mainos kuului puhkot.
1: Että vi tänker på vår egen mor.
2: Läkäl nuo mi juttasi joku min etni pirra.
1: Eller min vår egen far.
2: Teki etsämme hahtsämme pirra.
1: Eller sösken.
2: Teki sopmasin min veljin te huappain.
1: Eller söndagsskolen lärare.
2: Teki sopnapi skola huappa hetsit.
1: Eller präst.
2: Teki maittai pahpa pirra.
1: Eller predikant.
2: Teki juttasi saarnolma pirra.
1: Det kan vara så många.
2: Det sahtelä nu äknaka sii.
1: Huvudsaken är detta.
2: Mot oivaaschilevaat.
1: Vi har fått höra om Jesus.
2: Ja mille pääsän kuin tahku, mille pääsän kullaa Jesusa pirraa.
1: För någon år sedan, mens den samiska folkehögskolan i Karlsorp var i drift.
2: Mohtun jäkki tässä oltu, tälle kun vuosi leidä saami kristallaskoula.
1: Så var det också de sista åren några russiska elever?
2: Det läckade i mig måste jag givet russisen i botten
1: och
2: bit.
1: Och så var det också en russisk lärare?
2: Jag lämnade i åkta russiska åkta avbägge.
1: Han bekände troen på Jesus.
2: Ja, som doktas till oss skulle Jesus och alla.
1: Men det var tydligt, han hade inte fått så mycket med sig.
2: Måste detta... Tjaje huvuinu tjelkasi ja ison takala otsunnu olu nirttis.
1: Osa man har bett om oss att lägga fram forskjellige ting om julen overfor eleverna.
2: Ja, där leisun nu teko sihtu juvun och takalka joule pirra pitsa teko ohpie kajalta kaikki.
1: Osa kom han till mig och så spurgte han om vi kunde samtale litt om disse tingene.
2: Ja, det er både som Sulu sa da. Ja, en kun meg sagt det, kun kaska saka takka tjempirra.
1: Og det var gledelig å få lov å samtale med han om disse tingene.
2: Ja, det er likar hui illuløse homa dittinne olukmain just det her skipirra.
1: Og vi samtalt om helt vanlige ting.
2: Ja, mai huomaa, ei mikä luittaa paljon saasipirra.
1: Om når vi tänker på att barnene våre synger.
2: Antakas sieltä, kun minun kuuluu riipputa. Ahte min maana laulut.
1: Et barn är fött i Betlehem.
2: Jaako laulut jempirra, ok maanan Betleheimis rekadi.
1: Det har vi hört allesammen, ikke sant?
2: Ja, det är mikä le puhkakulla, niin paljon nu.
1: Och när vi har samtalt om många av dessa tingene.
2: Ja, kun me leimme saakastellen ollu de jäsipirra.
1: Så säger denne läraren.
2: Det kan ta hoppa här kiitatsa.
1: Dette är ting som jag aldrig har hört om igen.
2: Det är det jäsip. Mä pirra mun niin kassikin kullan vel.
1: Jag måste säga, jag såg de många små runt om i våra områder som synger.
2: Ja, det är det jag är mun förrättning. Det kun juttasi, että ei ollut maana, ei pirraa, mä olin niin pirraa. Ja laulut on salma.
1: Et barn är fött i Betlehem.
2: Och maana Betleheimis rykari.
1: Så tänk, vi kanske inte så mycket på det.
2: Jag vet, jag kallar mig att juttas nu ollut en pirraa kuin laulut.
1: Det är bara så vanligt detta.
2: Att det är nu taapalas.
1: Men hvis ikke vi har fått høre dette?
2: Måtte han nok ikke gjøre mye bedre gulang i den birra.
1: Men da vet vi jo ingenting om Jesus.
2: Nei, det mer ikke det Jesus og birra i møyde.
1: Hvis ingen har fortalt oss dette?
2: Jo, i åktakelig mye i møyde den møyde den birra.
1: Og så stod det her skrevet.
2: Ja, det gjør ikke i dag, Charles og Johan.
1: Husk på dem som har talt Guds ord til dere.
2: At møydet sin birra. Gud har hatt på han ditt i min sanning.
1: Og da kan vi tenke alle sammen.
2: Ja, vi kan sagt i hjortas i bokene.
1: Vi har sikkert hver våre som vi da tenker på.
2: Ja, vi er sikkert i bokene, så at man skal gøy birra med det lønnskytt.
1: Ja, kanskje vi skal si til hverandre.
2: Vet jeg, det er mye for dette til dette, jeg kunne gå inn med sammen.
1: La oss bruke litt tid på dette når vi nå kommer alene.
2: At når vi valgte å leke i det, så kunne vi valgte å gå ordene gjennom.
1: Hvem er det som har fortalt oss om Jesus?
2: At det gikk etter lem ikke mye eller møter han Jesus og birra vårt.
1: Johannes, han sier mot slutten av sitt evangelium.
2: Johannes selv har lappet så evangelium og siste.
1: Ja, han sier han kunne skrive mye mer.
2: Noe sånn selvkater som løft, du sagt han møter litt mye av mye av hjem på vel.
1: Av dette som Jesus hadde gjort og sagt.
2: Båta meg Jesus en empole sikkert, selvkan jeg takkan.
1: Ja, han sier enda slik.
2: Jeg går selvkan vil ha noe.
1: Hvis alt skulle ha vært skrevet.
2: At det just på det utsikkerlig kan kjallu gjort.
1: Ja, da mener han at ikke hele verden ville romme de bøker som da måtte skrive.
2: Det er også vil det sånn at jeg håper meg gilip meg lyst til tjaken det blir ditt.
1: Ja, vi skjønner at Johannes han hadde hørt og sett mye.
2: Ja, das mye at du hadde jo mye, Johannes, skal jeg sikre øynene og gullen ullo.
1: Men så sier han.
2: Måste det er ikke sånn.
1: Men det som han nå har skrevet.
2: Måste da, meg, men det er den kjallan.
1: Det er for at dere skal lære om Jesus.
2: Det er den him var i dig, det er ikke meg å behåpe Jesus og birra.
1: Og komme til tro på ham.
2: Ja, både hosku i sola.
1: Og troen skal gi evig liv.
2: Ja osku kohte kalka pette tjivadjut, akala sjellima.
1: Så dermed kan vi jo si det på den måten.
2: No, at det er vi sagt i tselk i tannlagimilde.
1: Det vi har i vår bibel.
2: At det båta mi slem i bibbala siste.
1: Det er nok til at vi kan lære Jesus å kjenne.
2: Da slik alle da sa at vi oppa Jesus og dog
1: til
2: dig.
1: Slik at vi blir drevet til han

0: sätt din apa mycket i dammbirra.
1: Och så kommer den uppfordringen till oss alla.
0: Ja, det bästa vill du gå apa hos mycket i gott hos dammbirra.
1: Att vi så ska följa efter i den samma tro.
0: Att det mycket kan man tro på sin åskumälde.
1: Det är alltså en uppfordring till dig och mig idag.
0: Ja, det är så mycket i boka i galli.
1: Och så stod det ända vidare och vi kan gärna se ett gott vers.
0: Ja, nu går jag tjugen vidare, Seppo. Jag sa att det är säkert, den är jobbat på det versa.
1: Jesus Kristus är igår och idag densamma.
0: Ja, Jesus Kristus blev inte i ånden det samma.
1: Och det ska...
0: Agala saikai.
1: Ja, det ska han bli helt i levet hit.
0: Jo, det ska lägga bissuket agala saikai.
1: Och vi kan läsa om Jesus slik han var när han vandrade här på denna jord.
0: Ja, men sa att den vidaste på lovka Jesu birra går som vatsulid uppe det än alldeles.
1: Hvis vi tänker på när han kom in i Jeriko.
0: Just mer gjort den birra går som bodde och Jeriko, så vi sa.
1: Det var en liten man.
0: Dopp han ljockte unna och lommers.
1: Rik var han också.
0: Ja, det blir riktig smitt.
1: Och han var en slik som människorna inte likte.
0: Ja, så ni jackar att det är honom och har liken så.
1: För han var tolv och de menade att han hade tagit allt på mycket tolv.
0: Ja, något som ni tolade honom och här. Och jag vill däcka att det bär honom tolv allt han syns.
1: Och så sa vi det, han har tagit ett och så tagit i sin egen lomma.
0: Ja, ja, det är då stötsen nu att det är allt han är på läget. Så kan jag inte slumma.
1: Men så var det en ting till med denna man som hette Zacchaeus.
0: Måste det livet ljuga denna olof min namnades i Zacchaeus.
1: Han sökte att få se vem Jesus var.
0: Så han har i dig och har i kiet att Jesus lej.
1: Och så fick han höra det att nu kom Jesus och skulle han gå igenom byen.
0: Ja, det är sig som kul att han är tal på att Jesus tack och vantar det min germanna men Jeriko är.
1: Men mycket folk var där.
0: Då bläckte hon ju olof.
1: Inte kunde han komma till för han var ju så liten.
0: I sån person det gjorde mycket av den och så ni nu unni.
1: Och så sprang han föran för han visste där var det ett trä.
0: Ja, det verkade ju sån ådelige. Som tidigt upp på kalkade högta stora morra.
1: Och i det stora trä där gick han upp.
0: Ja, som gårdnäst i bajasta morri.
1: Så skulle han sitta där och se när Jesus gick förbi.
0: Ja, då uppe som kalkade jag tjocka till dess att gick in i ett all Jesus manna där kom äter.
1: Han tänkte kanske att inget skulle se han där.
0: Ja, jag gjorde det, vad jag gjorde som vill nu, att det är att kalkade jag in i ett sånt tjocka där uppe.
1: Men så är det bara det att det står skrivet i Bibeln.
0: Måste det är nu att jag tror att jag kan tjalla ju om Bibelis.
1: Att den som söker.
0: Att det som går till åkta.
1: Han skall finna.
0: Som går till gavnet.
1: Den som söker Jesus, han skall finna han.
0: Som går till åkta Jesus och som går till gavnet han.
1: Och den gång var alltså Jesus på denna jord.
0: Ja, alla den här icke var actually Jesus där när han hade.
1: Och så kan vi läsa.
0: Ja, min sagt i locka.
1: När Jesus kom till städer.
0: Att det går Jesus bodde i den bajkaj.
1: Ja, vi kan gärna spela. Vad slags sted?
0: Det är inte sagt att det går gärna när man kan bajka i.
1: Jo, ett sted där var det var en som sökte ett att finna Jesus.
0: Jo, då sa inte det att kan bajka i och sakta ge honom och slik och det är på sig och i Jesus.
1: Där stansade Jesus.
0: Ja, Jesus kan pissa i dess.
1: Och han såg Zacchaeus.
0: Ja, sån ögn i form av sig i Zacchaeus.
1: Och han ropte upp på han, Zacchaeus.
0: Ja, sån tjörbos i namn han mälde Zacchaeus.
1: Ja, tänk du, han kände namnet hans.
0: Ja, jordtaska som tidig vill namn han i sus.
1: Och profeten hade tidigare sagt.
0: Ja, profeten i jordtälkan.
1: Frykt icke.
0: Alla bara.
1: Jag har kallt dig vid namn.
0: Munnen raukan du namn mälde.
1: Du hör mig till.
0: Tontan gula munni.
1: Och så kom han till städer.
0: Ja, där bodde som bajkaj.
1: Och så säger han, Zacchaeus, skynda jag kommer ner.
0: Ja, det gjorde vi till Zacchaeus, ta man volus.
1: För nu vill jag bli med dig igen.
0: Det är något där man har kommit att gitt om hjälp det du ropte.
1: Och så kan vi se till varandra.
0: Ja, där sagt i mitt älskar.

0: kui ma saamin.
1: Siik vaan Jeesus on jikpodeni huo.
0: Ja tiekka oli Jeesus tälle, kun vaatsuli taan jäännän alte.
1: Men, mä arvin etu bleste her.
0: Moh, mii palimai, mii logai, mii justaan soudolos.
1: Jeesus Kristus.
0: Jeesus Kristus.
1: Han eli go, oi dag den samme.
0: Sånt han nu sitter ikte i ånne detsamma.
1: Ja, da må vi bare skynde oss og si til hverandre.
0: Nå veldig mye for ikke ta meg litt særlig i hvordan du går med oss sammen.
1: Slik han i dag også.
0: Nå, nå var vel det sånn tal ånne nei.
1: Når han kommer til det stedet.
0: At det går sånn på at han bare ikke.
1: Der hvor det en som søker etter å finne han.
0: Da oppgår så åkte gjelder godte det som åkte med.
1: Da stanser han opp.
0: Det er sånn galt viser han av oss.
1: Og så kaller han deg ved navn.
0: Ja, det er sånn galt rauka, su, namamjelde.
1: Ja, slik var han, kan vi si.
0: Ja, nu leiser han, sagt i min selke.
1: Og slik han, kan vi si, utifra Guds ord.
0: Ja, min sagt i selke, ville sagt i mjelde, at det kan lese han åndene.
1: Og slik skal han bli til evig tid.
0: Ja, nu galgale vissus on kista agala saikai.
1: Det er dette vi skal fortelle hverandre.
0: Ja, tiedere mai mi galga muistelit.
1: Ja, det er dette vi skal lære hverandre.
0: Ja, tiedere mai mi galga te... Oh, pahit, kud koikma saame.
1: Det er dette vi skal lære de små.
0: Ja, tiedere mai mi galga hoa pahit, että smaava maana je.
1: For hvis ikke ingen har fortalt dem det.
0: Det er noe just i åktekele møytelen sikk i møyte Jesu birra.
1: Ja, nei, da vet du ingenting om det.
0: Nei, jeg maner ikke at det er det møytike.
1: For de vet ikke dette av seg selv.
0: Det er noe jeg maner at det er den jeg selvtid sitt.
1: Derfor ser det seg om å gjøre at vi er med og forteller hverandre om disse tingene.
0: Det er noe legger noe der på slags at det er min ferdig god og kvei med seg møytelig det jeg har sikk birra.
1: Slik var Jesus og slik er han.
0: Att deckade Jesus lämmer som ju deckade läsant aldrig.
1: Det var något av detta som stod alltså i detta brev.
0: Ja, det är det jag i den kyrkis röjvislejal.
1: Och så stod det ända något mer i det nionde verset.
0: Ja, den åtta verset så gott kunna.
1: Så ja, vi må bara säga det att det, kanske det passar ända mer in i vår tid.
0: När vi sa ett växt. Tatsa tänne, että te heivi velää purkot.
1: La dere ikke føre på avveje med mange slags forskjellige fremmede lærdomar.
0: Jo, aga den her var det alle tyfte jeg ikke etter tolva juvu. Tolva juvu, mankalakas ja amas åpun.
1: Er det noen som har hørt om slikt i dag?
0: Jeg hørte ikke kuhtelig kullan, den birra onne.
1: Mange forskjellige røster som råper til oss.
0: At det er noe mange lager, ja mange gulende gjerne på, det må tjøre hvor mye jeg.
1: Det er en ting vi bare kan si til hverandre.
0: Da lager vi hokta og joga meg, vi sagt, i tjelk, i hvor du kjemmer sammen.
1: For noen år siden, når vi for eksempel så og hørte på fjernsyn.
0: Ja, måtte hun jeg gitt av sånn, kom jeg til å gå øyne, men jeg gikk til meg til en TV.
1: Og det ble talt om muslimer som skulle komme, eller var kommet til vårt land.
0: Ja, det var sånn at det går sånn, jo, høytel og de muslimer i pirra, man skal ikke båte, det er ikke mine hjertene mine.
1: Og så har vi hørt ofte om noe som kalles for fredagsbønnen.
0: Ja, det er mye sikker i gulden den pirra, kun bøttsatt, bergjøvet, råkkøvet.
1: Og vi kan jo spørre, hvem er det de ber til?
0: Ja, det er min sagt ikke å gjøre her, men jeg er så takksokka veldig.
1: Jo, for noen år siden så ble det oversatt med tekst på TV.
0: Ja, den måtte hun ikke ha så ut, det skjedde i TV ikke hadde møte lovet.
1: At de ba til alla?
0: At de sier okka veldig alla.
1: En avgud?
0: Epi, mili.
1: Men nå har de begynt på en helt annen måte.
0: Mutta alle sikkert halka näppsare lähkäi.
1: No sier de at de ber til Gud.
0: Alle sikkert tjätal at si rohkvadalle hittmili.
1: De oversetter med akkurat det samme ordet som vår himmelske Gud.
0: Ja, kylikin juu samalla, että se kuin min hittmili.
1: Og det hører vårt folk om igjen og om igjen og om igjen.
0: Ja, da vangal kuule niin olomot min kaskas oddasis ja oddasis ja fastain oddasis.
1: Og når menneskene får høre dette mange ganger nok.
0: Ja, gå olomot igjen, sjadde kuule etna kjepit.
1: Ja, da sier folk så mange ganger.
0: Ja, det er tatske olomot og mange ganger.
1: Ja, men vi ber jo til den samme Gud.
0: Nej, men man kan råka den lösen samma ytning.
1: Åh, hvor det är nödvändigt att vi fortäller varandra vad Guds ord säger.
0: Voi det är bara tarpeus, men jag min muistelig kuin koimaa säämme hattin. Mä ei hittnillä saa niitä läkka.
1: Vi kan gärna se det ganska försiktigt.
0: När vi sahti hui varrukas att han namuhit.
1: Det kan inte vara rätt översättelse.
0: Att det är sahti rökta kylkijuun.
1: Men den översättelsen de brukar, den förvirrar många människor.
0: Ja, det är kylkijuus mai simuistelit, att kan taju sahta jorpe holu olomit.
1: Men vi hör aldrig att de ber till Jesus Kristus.
0: Mutta että mi kuulo kossikin den, att det där uhkaadalli Jesus Kristusi.
1: Men här står det skrevet.
0: Mutta där stödju jallujuun.
1: Om Jesus Kristus.
0: Jesus Kristus är virra.
1: Som är igår och idag densamma.
0: Min är ikte ja onne detsamma.
1: Och han ska bli det till evig tid.
0: Ja nu som kalkaa oktanaka pissu hakala shaikai.
1: Han var född i Betlehem.
0: Ja så ni rekaden Betlehemis.
1: Han var inte bara ett stort människa som har levt.
0: I han du skulle tacka stor onnus med något av vidua.
1: Han var Guds son.
0: Sånt han gick illa barn.
1: Och så sa han som nu är det sista till sina discipler.
0: Ja, det är jag och mig som tält i den där det kom han i mors. Alltid.
1: Ja, han sa det i en bön till sin himmelske far.
0: Något som tält i råkade och så sista så var man och sjaktar sista.
1: Han sa det om sina discipler.
0: Ja, tält i som att jag inte är spyrra.
1: De har trodd att du har utsett mig.
0: Att det är ekko i hoskon att det underläckor till det satte mot.
1: Det var det stora.
0: Ja, det är lika stora mausoles.
1: Därför kunde han bruka den till att gå ut och fortälla om han.
0: Jag går som sagt i satte så gott och smultar han dit i så birra.
1: Det är så många i världen idag.
0: Ja, det är en hållål mot amma in i sånne.
1: De vill inte tro att Jesus var Guds son.
0: Ei siitä tuo jahki ja oskutaan, että Jeesus ei itmillä parempi.
1: Och därför så står det också här skrevet.
0: Ja, den tihti det tjöntjukikal taas tjallujun.
1: Att vi icke ska laus före på avvejer.
0: Att vi jäkalka jäkja jäme tikti tolvujuvut, teko torespälla i mankalakas amma sohpun.
1: Ja, för slike främmande lärdomar. De vill komma ibland oss.
0: Tackar amma sohpun maikun sipohti min lusa.
1: Och vi må bara böja vårt hod och se de är allerede kommet.
0: Ja, min fäschatta kan soja tahti min oiva med fulustaljet. Jag tälkki att det kan jag ju påta.
1: Och de är virksom ibland oss.
0: Ja, där hirmar de toi med min kaskas.
1: Och när vi säger det slik.
0: Jag kommer igen i tattjan.
1: Ja, där kan vi gärna få tvila allesammen.
0: Eller Mikala, ojtjuhte kun ees vidi puhka, tehekin juttasi empuden virraa.
1: Men så sier Guds ord.
0: Mutta ikmillä saa niihän muistella.
1: Gud gav oss ikke modlösheten sa.
0: Att det är hittmillä laddan mikkiä takkar voin mas ille toivu.
1: Så hvis vi får en slik on.
0: Ja just mi rekkar toivu ojtjuht voin.
1: Da kan vi bara si, den kommer ikke fra Gud.
0: Emme kuin sahti itse juon julkista tälkiä, tiekkari puoli milis.
1: Men damman komi fra den onne.
0: No takkal verste pohti pahaa kasas.
1: Och han har bara ett mål för dig och för mig.
0: Ja solsutus är åkta mihtu luja modihti.
1: Att vi ska falla ut av nåden och ut av troen.
0: Att det som kallar gott som min jorrali, mikalka jorrali, oskus eire.
1: Ja för han vet att när vi tror på Jesus Kristus.
0: det er noe sånt rett hjerte da, at det kommer oss god Jesus Kristus og Allah.
1: Da blir vi frelst, og da er vi frelst.
0: At det veldig skjedde min beste jord, og jeg lær beste jorden.
1: Derfor skal vi fortsette å fortelle dette til hverandre.
0: Den dit ikke lager mye annet, hvis jeg ikke måtte litt Gud på meg selv.
1: Ja, både til de små, de unge og de voksne.
0: Sikke man, jeg reiser jo alle kjenn og røyer, ja, noen videre seg på ravis og lukken.
1: Ja, vi trenger å høre det alle sammen.
0: Denne kom i dag på siden birra gulla på åket.
1: Og er det ikke godt at Guds ord lyder iblant oss?
0: Ja, ikke tar det noe børrego, vil jeg sa, i det tjøtja en min gaskas.
1: Husk på dem som har fortalt oss om dette.
0: Ja, mojt om i sin, Gud er mykje i jord og mojt om.
1: Husk på hvordan de levet.
0: Ja, mojt om i man lag i meldes i hele.
1: Husk på også hvordan de forlod denne verden.
0: Ja, mojt om i det gjerne, at det mine lag i det folk i og Gud er meg inne.
1: Og så det største av alt til oss i dag.
0: Ja, det står i mos mykje i åndeledat.
1: Forsett du i den samme tro som de hadde.
0: At det går til ikke jo, og at det donker ikke meg til gjeld i videre seg på samme åskun jo da jeg vil gå si.
1: Da vil Jesus om deg og meg til slutt si.
0: Da er det da Jesus selv i sikker opp nye munn i låpet.
1: Denne, han er fri.
0: At så skal de frytte våta.
1: Han er renset i lammets blod.
0: Denne går sånne bort i stuen, labba varann.
1: Så var det det vi skulle få lov å minne hverandre om her i dag.
0: Ja, det er det i meg, Mikael Grimme, mot å holde godt gå i meg sammen.
1: Og så Herren hjelp oss så vi kunne ta imot dette.
0: Var det Herre vekk i min, og at vi satt sykken hos deg valg i dag.
1: Til vår egen frelse.
0: Mikael hjelp seg med beste jobb min.
1: Og så til vår tjeneste til de mennesker som kommer i vår vei.
0: Ja nu maita jätti mia niitan palvelu saa pohol mui houti kuule pohti min keinus outtel.
1: Fortelle varandre om Jesus.
0: Han jälli mis muisteli kuule koima sem Jesusa birra.
1: Han som är i går och i dag den samme.
0: Så han kohtele i äktiga onne tässämma.
1: Och ska bli det till evig tid.
0: Ja nu som kalkaa lehki kita akala saikai.
1: Amen.
0: Amen.

0: det är där också bibelversa just den då att Jesajas då tror jag kommer att jag gör det igång med kapitlet.
1: Ja, alla bala mån han länt unga.
0: Ni är oan har tjej tjej alla bala mån han länt unga locka i med det här. Jag måste inte gå på ballat. Ja. Min ball där du är ni mosat.
1: Nej.
0: Och det går också med att Jesus där ålo stora på min ballo. Jag såg där ålo stora på ballton osat.
1: Mm.
0: Jag har sett allt på att Jesus har låsat. Kolla hedis, jag vatt i svåren. Sån väkar då, sån sårtjärna då. Då tar ni gå Jesus har namnast en större fappmo. Då har sett allt det att mon in bala i mastje. Jesus har namn i. Ballo kallika gait mus eret. Jag vaivar så man kallika gait mus eret. Då har ni gå, då har sett vatsulit. Ippila karvisin tohkujuun kenju melte. Ne mo tunnu matkilei. Tälle ei puoli karvisin tohkujuun outa kiitti.
1: No, ja just det här att alle bala. Tiedäkään mä tjöjju kal alle maankka gärde bibbali. Sitä kun mun on kuullan, että tjöjju kolmo tjöjde kuhtoli viida gärde. Tällä on sama olu gärde, missä päivi jäikis. Mä ajattelin, että jo ehkä päivä ei viette lohpaadus, että älä paala, koska mulla on tumelta. Että tällä on saat näin, millä edes tiehtän, että on ollut, mutta aika paallikalla. Eli mä saan ollut paalu, jo ehkä lakan paalu. Mutta jo ehkä päivällä tuosta lohpaadus. Että ei tämän on täpys paala, tumelta on läimillä, kodon luet sun.
0: Ja tällä väl också bibelverser just han lov Osters Moses Gildjis kvektelig kapsa kapitelist eller vittan blå att värdessa att verkiga Jesus där och adjumis nacho adjumis kina kodan låg den versa
1: Mullen dunja ja varjelen du kos ikkina säger don jodat ja mun boftan du röktut tan ennemi mun inkoede du mutta olla suhtan dammailen lohpidan dunja.

0: Vi måste kolka det kvarna.
1: Han är livrädd.
0: Så balla så häcken.
1: Och så slår du mig.
0: Jag är tjaskat och mo.
1: Så rädd är Jesus när han ska möta Gud med mina synder.
0: Nå, palos lämmon, kom och kolka ni vill inte äga dig mot sottelkon.
1: Men så säger han de ord som vi ska få tacka han för i en hel evighet.
0: Måtte det älka som sa han i mig mycket lika kiktig så akarnas våra syster.
1: Inte som jag vill, men bara som du vill.
0: I någon måndagto, måtte någon måndagto.
1: Och så ber han våra synder.
0: Ge det gutta som min sottut.
1: Genom förhör och tortyr.
0: Tackel, jag belliste mig och jag lackar fivasta kajsisten.
1: På sitt läge upp på träet.
0: Så romasja rossa borri.
1: Du gick för mig en blodig sti.
0: Domane mot dite varra kegno ranke.
1: Och jag som skyldig var slapp fri.
0: Jag munkil ikke si varas besen lovos.
1: Allt mitt blev hans.
0: Bua milimu läso.
1: Han tog mina synder.
0: Som vartimo sottuit.
1: Och så blev allt hans mitt.
0: Jag är kjattig på sås ålas.
1: Och så säger Bibeln det.
0: Jag är tälka Bibeln den.
1: Att vi är helt enkelt och fattar tillit till detta här.
0: Ofta kärretan syns jag låt det var smådigt alltså.
1: Allt ditt blev ju lagt på han.
0: Och min lilla fick ju i så alla.
1: Allt hans blev ditt.
0: Och min lilla så lärde.
1: Du får dubbelt igen för dina synder.
0: Du har inte toppat lite och suttit.
1: Ja, du är inte bara rensad från dina synder, men du får del i Jesus sin klädning.
0: Titta nu att du ser regnet och en suttit mot den natcho Jesus är illos.
1: Du släpper inte bara ut av syndens fängsel.
0: Titta nu att du ser bäsa suttit och inte kassas ut.
1: Men du blir adopterad av kongenes konge.
0: Måtte om kötta vart du och konakasas, konakasas.
1: Se på Jesus ditt liv.
0: Ätja Jesus är ällimon.
1: Hvor rent det är.
0: Man buktistanen.
1: Hvor hellig det är.
0: Man passidanen.
1: Han älskar Gud av hela sitt hjärta.
0: Så rakistai miropas och vajmustis.
1: Och han älskar sin näste som sig själv.
0: Jag så rakista så laga mucha nuko ejes.
1: Han passar in i himlen.
0: Son heve anmi sisa.
1: Och så står det, alla dem som tog emot ham.
0: Jere tjocha te puokka kevante su vasta.
1: Dem gav han rätt till att bli Guds barn.
0: Sikki ati son oika vore sulta hitmila man.
1: I Kolosserbrevet kapitel 3.
0: Kolosser i Vester Kalma kapitelis.
1: Och vers 3.
0: Ja, Kalma verses.
1: Dere är ju döde.
0: Till ete, ja, man.
1: Och deras liv är skjult med Kristus i Gud.
0: Ja, din är lilla tycke ju om Kristus fakti, min dotter.
1: Når Kristus, vårt liv, åpenbares.
0: Ko Kristus min ärlin almostato jo.
1: Då ska också dere uppenbaras med ham i härlighet.
0: De kalka maita dina i almostato jo den herra vars våra syste.
1: Och så kan jag säga Kristus mitt liv.
0: Jesus artan ärlig Kristus mo ärlig.
1: Han är mitt liv nu.
0: Sånne mo ärlig då.
1: Kravet för att komma in till himlen, det står fast. Du ska älska din Gud av hela ditt hjärta. Du ska älska din näste som dig själv.
0: Men
1: kan inte slå av på det kravet. Men jag kan få lov att vittna om det.
0: Måste man

0: Ja, velkommen til storforsamling her i Elvebakken. Jeg vil hilse alle dere med Guds nåde og Guds fred. Både alle som er samlet her og alle som lytter via medier. Terve tuloa näihin suurseuroihin. Ja tervehdimme toisiamme Jumalan armolla ja rauhalla. La oss forene oss i takk og bønn. I Jesu navn. Tack gode Gud för att vi åter församlas om ditt ord. Om det evigt bestående ord som du har sagt om att himmel och jord skall förgå, men mitt ord skall aldrig förgå. Och vi ber Herre om att du hjälper och bevarar oss, slik att vi våker i troen. Tidens ond vill tillby oss så mycket annat, så vill träcka oss bort från dig. Som är vår skaper och försoner. Hjälp oss till att se alla faror för dina troende. Tack för din stora kärlighet och nåde till oss syndare. Tack för att strömmen från din nåde aldrig stansar för den som vill vända sig till dig och be om nåde och barmhärtighet. Vi tackar också för din kyrka på jord. För din kyrka som består av alla troende och var vi kan ha ett fällesskap. Vi ber för din kyrka och menighet och för att både folk och ledare ska följa ditt fasta ord och din vilja framför de skiftande mänskliga tankar som rår i samfundet. Du ser också, Herre, att kärligheten mellan de troende på dig ofta blir kall. Hjälp du, kära Gud. Att vi ska ha en troens enhet och fällesskap som också styrker oss på vandringen. Och ge oss och dina barn en vilja att söka samman. Tack Herre för att du är med oss när vi samlas i ditt namn. Vi ber om att du öppnar våra hjärtan och öron. Om att du sänder din helige ond till att öppna och förklara ordet. Både för den som talar och den som lytter. Ja Herre. Den största tackens orsak har vi för att du har sänt din egen son, vår Herre Jesus, till att försona våra synder. Och låt detta alltid vara brännande på våra hjärtan. Kiitos Herra siitä, että saamme kokoontua sinun hukkumattoman sanasi ympärille. Kiitos sinun rakkaudesta meihin syntisiin ihmiseen. Ja kiitos kristittyjen yhteydestä. Auta meitä aina seuraamaan sinun tahtoasi ja lisää meidän tahtoamme, että olisi yhteys ja rakkaus kristittyjen keskellä. Avaa meidän sydämemme ja korvamme kuulemaan sinun sanasi. Kiitos siitä, että sinä lähetit ainoan poikasi Jeesuksen Kristuksen sovittamaan meidän syntimme. Anna tämä aina olla palavana meidän sydämillämme. Och så ska vi förena oss med psalmedikteren. La ditt rike, alle vägne, bredes ut på denna jord. Gör det lyst i våra ägne, ved ditt klare livsens ord. Dem som ordet lär, ge visdom och ett helligt liv. Ond och nåde, mun och mäle, till att rädde många själe. La ditt rikes glans förgylle, kongens härskers stav och stol. La ham utav Jesu fylle, glimre som den blide sol. Kongens hele hus och släkt, ta ut i din varetäkt. La dem alle dig till äre, med din nåde prydet väre. Gud välsigne övrigheten, alle bär ut i sin stand. Som i fare och i freden våke över folk och land. Ge dem visdom, makt och mot, rätt av ganska hjärterot, till din äre kunnat söka, därvid landets gavn får öka. Äkte folk i deras bolig, säg förene rätt i Gud, till att följa front och trolig med en annan Herrens bud. Signe deras livsens frukt, signe deras barnetukt, att de små och stora, vandre allt till himlen med varandra. Bär de gamles lys och glädje, bär de unges fryd och lust. Ge en vär i enkesäte och de faderlöse tröst. Gi de arme oppholdsbrød, sval de bange sjeles nød. Gi de uomvendte både rett at se og søke nåde. Læk de syke, læk de svake, løs o Gud de bundnes bånd. Hjelp enhver sitt kors å take, styrk oss med din gode ånd. La oss hvor vi står og går, når vår siste time slår, salig gjennom døden stige, inn til deg i himmelriket. Og så ber vi den bønn som Herren Jesus selv har lært oss å be. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Se din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Gud vår Faders kjærlighet og den hellige ånds samfunn, være med oss alle. Herra med Jesuksen Kristuksen armo, isän Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus, olkoon meidän kaikkiemme kanssa. Amen. Då har också lite information för vi synger salmen. Det är då servering av middag och kvälls och det är kiosk på AKG. Och idag är det middag och kaffe efter förmiddagsförsamling här i bedehuset. Och på eftermiddagen samlas vi här igen klockan 16. Och det vill också då bli serverat kvälls efter det. Ellers finns det också info om möten och tidspunkter på hemsidan elmalta.no under kalender. Och så vill vi också informera om att det är laget ett häfte som handlar om bedehuset och byggeprocessen och menigheten. Det ligger där ute i foajén och det kan köpas för 80 kronor. Och det är laget helt nyligt, så det är färskt. När det gäller betalning och kollekt så kan man betala via Vips och MobilePay. Och i kiosken där på AKG så kan man också betala med kort och kontanter. Och för dem som tränger till slinget så finns det här föran till vänster, på vänster sida, framme i bedehuset. Och nu efter salmesang så är det prediken av Markus Ventin och den tolkas till finska av Harry Topeli.
1: Då synger vi salmen nummer 297.

0: Viile dagen helli.
1: Muista pyhittää lepopäivää.
0: Och nu har vi viile dagen.
1: Ja nyt meillä on se lepopäivä.
0: Och nu får vi helga vilodagen.
1: Ja nyt saamme pyhittää tämän lepopäivän.
0: Och att helga vilodagen, det betyder att vi har vilodagen som en särskild dag.
1: Pyhittää lepopäivää tarkoittaa sitä, että meillä on lepopäivä, erillinen päivä siihen.
0: Vi har vilodagen på söndag.
1: Meillä on lepopäivä sunnuntaina.
0: Och vi har det därför att söndagen är den dag när Jesus stod upp ur graven.
1: Meillä on se sunnuntai siksi, että sinä päivänä Jeesus nousi ylös haudasta.
0: Tidigt på söndag morgonen kom kvinnorna till graven.
1: Aikaisin sunnuntai aamuna tulivat naiset haudalle.
0: Och de såg att graven var tom.
1: Ja he saivat nähdä, että hauta oli tyhjä.
0: Jesus hade uppstått.
1: Jeesus oli noussut ylös.
0: Och de kom från sorg och bekymmer.
1: He tulivat suruista ja murheista.
0: Och så fick de möta den uppståndne.
1: Ja he saivat kohdata ylösnouseen.
0: Och så är det också med oss.
1: Ja näin on myös meidänkin kanssa.
0: Vi kommer från våra egna liv.
1: Tulemme omista elämästämme.
0: Från vardagslivet.
1: Arkielämästä.
0: Från våra bekymmer.
1: Meidän murheista.
0: Och Gud har en sådan omsorg om oss människor.
1: Ja Jumala huolehtii meistä niin.
0: Att han har gett oss en extra dag.
1: Että hän on antanut meille ylimääräisen päivän.
0: En dag när vi får lämna arbetet och det bekymret åt sidan.
1: Päivä, jolloin voimme jättää työt ja murheet sivuun.
0: Och så får vi också komma som kvinnorna på den första påskmorgonen.
1: Ja saamme tulla niin kuin naiset silloin ensimmäisen ja pääsiäisaamuna.
0: Inför Guds ord.
1: Jumalan sanan eteen.
0: Och så får vi på samma sätt som de så får vi höra att Herren lever.
1: Ja saamme kuulla samalla tavalla kuin nämä naiset, että Herra elää.
0: Han har uppstått.
1: Hän on noussut ylös.
0: Han har försonat våra synder.
1: Hän on sovittanut meidän syntimme.
0: Och han kommer med sin försoning till oss.
1: Ja hän tulee sovinnon kanssa meille.
0: Och därför vill vi samlas i hans namn.
1: Ja siksi tahdomme kokoontua hänen nimessään.
0: Och det får vi göra här idag.
1: Sen saamme tänään täällä tehdä.
0: Och på detta sätt helgar vi vilodagen.
1: Ja tällä tavalla me pyhitämme lepopäivää.
0: Vi hörde att Guds ord består.
1: Kuulimme, että Jumalan sana säilyy.
0: Allt annat försvinner.
1: Kaikki muu häipyy.
0: Men Guds ord förbliver evinnerligen.
1: Mutta Jumalan sana pysyy iankaikkisesti.
0: Och därför ska vi nu läsa ett stycke av Guds ord.
1: Siksi luemme nyt kohdan Jumalan sanasta.
0: I Finland är det Kristi förklaringsdag idag.
1: Tänään on Suomessa Kristuksen kirkastuspäivä.
0: Och texterna talar om hur några av Jesu lärjungar fick vara med honom på förklaringsberget.
1: Ja tekstit puhuvat niistä muutamasta opetuslapsesta, jotka saivat olla hänen kanssaan kirkastusvuorella.
0: Och vi läser från Lukas evangeliets nionde kapitel.
1: Ja luemme Luukkaan evankeliumin luvusta 9.
0: Från 28 till och med versen 36.
1: Jakeesta 28 jakeeseen 36.
0: Omkring 8 dagar efter detta att Jesus hade sagt detta tog han med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev skinande vita. Och se, två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia. Och de visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus som var med honom sov tungt, men när de vaknade såg de Jesu härlighet och de båda männen som stod där tillsammans med honom. När dessa skulle skiljas från honom sade Petrus till Jesus: Mästare, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han sade. Medan han talade kom ett moln och sänkte sig ner över dem. Och lärjungarna blev förskräckta när de trädde in i molnet. och ur

0: så skal vi enda samles til en avslutningspredikken.
1: Vi vil høre du med loppåsarnan.
0: Og vi er jo kommet til veis ende for de her storforsamlingene.
1: Nei, men så ser du at han har nytt lopp på massa.
0: Vi har fått samles om Guds ord.
1: Og det med alle sannhet og lakke kontoen inn i jomannens sannan umperille.
0: Og vi har fått samles om bønn, sang og til Herrens nattverd.
1: Og det med alle yhdessä laulus ja lukemisissa ja Herran pyhässä ehtoollisissa.
0: Og vi har fått samles til budskap om syndenes forlatelse.
1: Ja, og det med sannhet kuulla sanoman syntien anteeksi antamuksesta.
0: Och nu ska vi snart resa tillbaka till vårt hem.
1: Ja, nu heti matkustamme kotiin meidän kotiimme.
0: Och till vardagen som väntar på oss.
1: Arkeen, joka odottaa meitä.
0: Men för vi skiljer så ska vi endast en gång stansa inför Guds ord.
1: Mutta ennen kuin erkanemme, niin vielä hetkeksi pysäydymme Jumalan sanan eteen.
0: Står i Matteus evangeliets 12 kapitel. Eller kapitel.
1: Se on Matteuksen evankeliumin 19. luvussa.
0: Vers 28-30.
1: Jakeet 28-30.
0: Kom till mig, alla som strävar och har tungt att bära, och jag vill ge er vila. Ta mitt åk på er och lär av mig, för jag är nedböjd och ydmyk av hjärte. Så ska ni finna vila för era själar. För mitt åk är ganglig och min byrda är lätt.
1: Tulkaat minun tyköni kaikki, jotka työtä teette ja olette raskautetut, ja minä tahdon teitä virvoittaa. Ottakaa minun ikeni teidän päällenne, ja oppikaa minusta, että minä olen siviä ja nöyrä sydämestä, ja te löydätte levon teidän sieluillenne. Sillä minun ikeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.
0: Det är fina ord att avsluta storförsamlingarna.
1: Nämä on hyvät sanat lopettaakseen näitä suurseuroja.
0: Vi begynte den här storförsamlingen med Jesu ord.
1: Me aloitimme nämä seurat Jeesuksen sanoilla.
0: Se därför till hvordan dere hører.
1: Katsokaa sen tähden, miten te kuuntelette.
0: Och det är ju möjligt många gånger att höra Guds ord utan att Guds ord får virke så mycket på oss.
1: Ja monta kertaa se on mahdollista kuulla Jumalan sanaa ilman että se saa vaikuttaa niin paljon meihin.
0: Och vi fick ju höra också lite om sommaren och de forskjellige jordsmonnen.
1: Ja saimme kuulla myös vähän kylväjästä ja eri maista.
0: Såkorn är det samma, men jordsmonnen är forskjellige.
1: Siemen on sama, mutta maat ovat erilaiset.
0: Så det är forskjellige måter att ta emot det här ordet.
1: Se on eri tavat, millä voi ottaa vastaan näitä sanoja.
0: Och sån är det också med vårt hjärte.
1: Ja niin on myös meidän sydämemmekin.
0: Och Guds ord har blivit sådd de här dagen.
1: Jumalan sana on kylvetty näinä päivinä.
0: Så spörsmålet är inte bara om vi har hört, men hvordan har vi hört?
1: Siis kysymys ei ole vain, että jos olemme kuulleet, mutta kuinka me olemme kuunteleet?
0: Har ordet fått avslört synd?
1: Onko sana saanut osoittaa syntiä?
0: Har det fått föra oss till Kristus?
1: Onko se saanut johdattaa meidät Kristuksen tykö?
0: Har det fått skapa tro och frukt i livet?
1: Onko se saanut luoda uskoa ja hedelmää elämässämme?
0: Har ordet fått tala till dig?
1: Onko sana saanut puhua sinulle?
0: Och vad

0: Den som heller blikket fastet på Jesus, vil også se mennesker rundt seg med Guds blikk. Misjon. Kamp for menneskeverde, hjelp til nødlidende og rettferdig behandling av mennesker er alle verdier som springer fram av blikk som søker Guds verdier. Det handler om å få et åndelig syn for Guds evige og himmelske verdier. Alle mennesker, også troende, har både øyne og hjerte som preges av grådighet og gjerrighet. I Kristus så ser vi øyne som preges av gavmildhet og lysten til å gi og dele med andre. Hva eller hvem bestemmer hva slags skatter våre øyne og hjertet vårt søker? Hva eller hvem avgjør hva vårt indre dras imot? Vel, vi står vel selv til ansvar for våre valg og våre handlinger, samt hva slags verdier vi prioriterer å leve for. Samtidig, bak våre valg står det åndskrefter som vil dra oss til å gjøre gode eller dårlige valg. Jesus sier, «Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.» Vers 24. Både Herren Gud, men også pengeguden kalt mammon, vil ha hjertet våres. En fare kan være at mammon utkonkurrerer Gud om herredømme over vårt hjerte. Kanskje en like stor fare er at den troende prøver å inngå kompromisser. Den kristne vil gjerne tjene Jesus på søndagen og når han gjør kristne aktiviteter, mens han resten av uka i praksis tjener mammon. Eller vi tjener Herren med munn, mens mammon rår i hjertet. Poenget hos Jesus er at en slik halvhjertethet, en kompromissvillighet, et ønske om å få både i pose og sekk, som det heter i uttrykket, det går ikke. For hjertet er ikke i stand til både å tjene Herren, Gud og mammon. Det er umulig. Vi eies enten av Gud eller mammon. Vi kan ikke deles. Prøver vi på det, så kjenner vi mammon. Halvt Gud, ja, det ender i hel mammon. To typer skatter, to typer synsfelt, to ulike herre å tjene. Det er det ufravikelige og uunngåelige valget enhver kristen står overfor. Disiplene som hørte Jesu undervisning i bergprekeren, innså at de ikke kom utenom dette valget. De valgte å følge Jesus. Sannsynligvis innså de også at et slikt avgjørende valg nærmest var overmenneskelig og umulig å leve etter. Et syndig hjerte vil aldri makte 100% å følge Jesus i alt. Hadde vi makta det, da hadde vi i oss selv, i vårt eget hjerte, hatt en rettferdighet den hellige Gud krever fra et menneske. I møte med Jesu radikale krav til etterfølgelse, så trenger vi å ha to tanker i hodet samtidig. For det første, klarer vi ikke å leve opp til Guds standarder. Vi trenger tilgivelse og Guds nåde. Og for det andre, ønsker vi som frelste syndere av hjertet å ha våre øyne festet på Jesus og de verdier den kristne tro står for. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på norea-pastoren.no.
2: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
3: 19. juli. Tekstordet er hentet fra Romerbrevets 4. kapittel, og det 20. vers og lyder slik: Abraham tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen i det han ga Gud ære. Rosenius sier: Abraham tvilte ikke på Guds løfte, men holdt ut i tro og ventet på at løftene skulle bli oppfylt, uansett hvor håpløst det så ut i menneskers øyne. Og her sier apostelen at han dermed gav Gud ære. Dette ordet er det stor grunn til å tenke grundig over. Den som får troen utsatt for store prøvelser, men fortsatt holder fast på at Gud er sannferdig i sitt løfte, som fortsatt håper der det intet håp er, bare fordi det er Gud som har gitt løfte, han gir Gud ære. Det mennesket erkjenner for alvor at Gud er allmektig og sannferdig. Luther sier: «Å gi Gud hans rette ære er intet annet enn å anse Gud for en trofast og sannferdig, vis, barmhjertig og allmektig Gud, og kort sagt erkjenne at det bare er han som skaper og gir alt godt.» Så langt Luther. Dette er det bare troen som virker. Mens vi derimot i vantro fratar Gud all ære og gjør ham til et svagt, avmektig og troløst vesen. Johannes sier: «Den som ikke tror Guds vitnesbyrd har gjort ham til en løgner», som jo er helt forferdelig. Men slik er troen. Derfor, sier Luther igjen, derfor krever vår Herre Gud intet mer av oss mennesker enn at vi gir ham hans ære og anser ham for vår Gud, det vil si at vi ikke ser på ham som en innbilt og tom avgud, men for en virkelig og sannferdig Gud, en som tar seg av oss, hører våre bønner, forbarmer seg over oss og hjelper oss i all nød. Når han får dette av oss, da blir hans guddom hel og ukrenket. Ja, da har han alt som et troende hjerte har mulighet for å gi ham. Av hjerte å gi Gud en slik ære er derfor ganske visst en visdom over all visdom, en menneskets rettferdighet over all menneskelig rettferdighet, en gudstjeneste høyere enn all gudstjeneste, et offer større enn alle ofre. Så langt Luther. Hvis dette virkelig går opp for oss, vil vi vel strekke oss etter troens gave mer enn det som vanligvis skjer. For det skulle vel tross alt være en stor glede å få gi Gud noe som riktig behager ham. Og det gjør vi altså, hvis vi bare tror ham på hans ord og løfter, og dermed gir ham denne ære. Vi hører mer om hvordan Abraham ved troen ga Gud ære i apostelens tilføyelse: «Og han var helt overbevist om at han som hadde lovet, han var også sterk nok til å holde løftet.» Han var helt overbevist og gjennomtrengt av denne sannheten, at han som hadde gitt løftet, var også sterk nok til å holde det. Med spørsmålet «Skulle noe være umulig for Gud?» hadde Herren gitt Abraham en dyp erkjennelse av at hva som helst Herren lovet, så kunne han også oppfylle det, fordi han var selve skaperen, den allmektige. For ham kunne jo ikke noe være umulig. Det var med de samme ordene Herren møtte jomfru Maria, da engel minnet henne om at ingenting er umulig for Gud. föddes tron på det underliga budskapet, att hon som icke visste av man skulle bli mor till Guds son. Här lägger vi märke till att troen må bygga på själve Guds allmakt. Troen ställs gång på gång överför så orimliga ting som efter vår förnuft icke lär sig lösa. Och slik må troen prövas för att ni icke ska ha något som helst mindre än Guds allmakt och trösta sig till. Det är alltså icke att tro när vi jänker och tynner ut på löftesordet, så vi ynkliga och avmäktiga skapningar ska kunna begripa hur det ska kunna gå till och lösa problemen. Det är tvärtemot att bruka vår egen målestock på Guds makt och Guds visdom. Och därmed träcker vi Gud ner på vårt eget plan och gör Gud lika liten som oss avmäktige dårer. Och det är ju rätt och slett att spotta Gud. Nej, när jag har fått ett ord från den allmäktige Gud, så lär du ära nog för mig. Då lär icke tron sig längre håll tillbaka av förnuftens många invändningar om hvordan kan detta vara möjligt och så vidare. Men stanser alldeles lika angrepp med detta spörsmål tillbaka, skulle något vara omöjligt för Gud? Det var akkurat i samma skriftordne och med dagens text Luther och de som stod samman med han styrket sig i striden för den rätte läran om nådemidlene mot dem som ville lägga för mycket i nådemidlene för att det kunde bli mer förståelig för förnuften. Alla Guds barn må vara förberedda på slike prövelser, speciellt när det gäller tron på nåden, samtidigt med att synd och fristelse och anfäktelse är det enaste vi känner i oss. Men också när det gäller tron på Guds bönhörelse och hjälp i all annan nöd genom livet, prövelser vore inte mindre än Guds egen styrke och Guds egen makt må till för att hålla troen uppe. Herren vill själv sörja för att vi möter slike prövelser, för det gäller hans ära, och att vi må växa i nåden. När vi prövar så hårt att vi ropar och skriker över all både inre och yttre nöd, men alltid blir utfridda av Herren, då blir hans makt och trofasthet härliggjort. Själv säger han: jag vill gå föran dig och jävna ut det backade land. Bronsportene vill jag spränga i stycker och bommen av järn vill jag hugga av, för att de ska känna både i öst och väst att det är ingen förutom mig. Jag är Herren och det är ingen annan.
2: Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi er på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Välkommen till ett nytt program av Ta vare på troen. Vi vill stå samman om och ta vare på troen genom samtal om kristen tro, lära och praxis. Jag är programvärd Zacharias Ingolson och programmet är producerat av Norröna Radio Molde i samarbete med Nettershusen för oss.no. Idag ska vi snacka om Herrens bön. Vad den är för något och hur vi kan tänka angående hur vi brukar den. Vi ska för andra gången ha gäst ifrån Sverige och denna gången är det Jakob Appell som är med oss. Jakob är präst i stiftelsen Missionsprovinsen samt lärare på församlingsfakulteten i Göteborg. Och du kan finna notater och skriftanvisningar till dagens program på adressen www.foross.no/podcast/tvpt/20. Med dagens program är vi alltså uppe i 20 episoder eller avsnitt och tillsammans så är det alltså nästan 12 timmar med programinnehåll. Vi har lyst till att nytta denna anledningen till att stoppa lite upp och dela med er någon generella tankar runt programmet och runt vägen vidare och lite om vad som har kommit in av förslag och kommentarer. Jag har jobbat med detta programmet ett par år nu. Först med titeln Fredagskatekismen som blev sänd på lokalradio på Norröna Radio Molde. Och så under namnet Ta vare på troen och då sände vi också på någon fler kanaler då, bland annat som podcast. Och jag har försökt att få med en gäst i vårt program för att snacka om ett enkelt tema efter denna övergången då till Ta vare på troen. Jag jobbar fortsatt med att få på plats då en någorlunda konsekvent lydkvalitet och programkvalitet på den måten, men det är en lärningsprocess också för mig och det är inte alltid det lyckas helt. Men det kunde ha varit intressant att få en tillbakemelding på hur lydkvaliteten fungerar och hur det går att höra bägge stämmorna när vi snackar samman. Lydnivå är grejt, formatet slik att det fungerar och så vidare. Så ge gärna en tillbakemelding på det. Och så gällde det detsamma då när det gällde vår bruk av teologiska uttryck. När jag lägger ut programmen på foross.no så prövar jag att förklara ord och begrepp som kan vara okända. Men kanske vi skulle ha tagit tid till att ta slike förklaringar underveis i programmet också, inte bara på nätet. Det kan ju vara en värdering. När det gällde tema så har det då varit så att vi har i många av programmen snackat om saker som berörer trosläraren. Vi har snackat om personerna i treenigheten, vi har snackat om synd, vi har snackat om evangeliet, vi har snackat om nattvärden. Och så har vi haft en del praktiska temaer som för exempel en förklaring av gudstjänsten och vad den innehåller. Och en förklaring av skriftemålet och vad det är för något. Och detta är en linje som jag kunde gärna tänkt mig att fortsätta lite på och laga episoder om slike tema. Jag tänker för exempel att vi kunde ha ett program om dopen, ett program om det kristna människosynet, något om äktenskapet, om lovens bruk. Och så kanske någon lite mer översiktlig tema, för exempel vad är teologi? Vad är detta vi gör när vi snackar om trosläran? Och för exempel, vad vill det si att vara luthersk? Och det är ju kommit in som ett önske då. Detta tema, vad vill det si att vara luthersk? Och jag får pröva att jobba lite med det och pröva få en god gäst till att snacka om det. Så kan vi också komma tillbaka till någon av de teman som vi har haft för från flera vinklar gärna. Vi kunde kanske spissformulerat någon av vinklarna lite. Som ett exempel, nattvärden som vi redan har haft. Vi kunde ha snackat om fällskapsaspekter vid nattvärden. Vad gör nattvärden för det kristna fällskapet som helhet? Eller vi kunde snacka om Jesu person. Vad säger brödre om vem Jesus är? Slike temaer. Och jag skulle önska att styra detta här lite grann efter vad som det som lyssnar på programmet önskar.
Så ta gjerne kontakt og si fra hva du tenker om disse temaene, og ikke minst om du har andre forslag, noen av de som jeg absolutt ikke har sagt noe om. Jeg har også fått inn noen ønsker om å ta inn flere bibeltema, og det gjelder da til dels å gå igjennom enkelte bibeltekster, som i det programmet vi hadde om Filipperne 4:13. Se på konteksten rundt en kjent bibeltekst for eksempel, og se på andre bibelvers som omtaler samme tema. Men så er det også noen som da har ønsket at vi skulle snakke om enkelte bøker i Bibelen, og vi kunne for eksempel ha laget et program om hvorfor Paulus skrev Galaterbrevet. Da kunne vi snakket litt oversiktlig om innholdet, hva som er hovedtemaen i Galaterbrevet, hvorfor Paulus bruker så mye plass på å fortelle sin egen historie, og så videre, på den måten rundt innholdet i Galaterbrevet. Og igjen, hvis du kunne tenkt deg at vi laget slike program, så si gjerne ifra. Så er det da også kommet inn ønske om tema innenfor norsk kirke og kristendomshistorie, og et forslag som jeg fikk var da om vi kunne laget et program om den svenske predikanten Carl Olof Rosenius, og hvilken innvirkning han har hatt på norsk kristenliv, og hva vi kan lære av ham. Og for dere som leser foross.no, så er altså Endre Stene inne på dette temaet i artikkelen som heter «Fra kom som du er til bli som du er». Det er en artikkel å anbefale. Så var det, dette altså noen tanker da, om programmet og om veien videre. Og dersom du har anledning til det, eller og hvis du er interessert i å forme dette programmet videre, så ta gjerne kontakt. Du finner programmet blant annet på facebook.com/tvptroen, og der er det da flere kontaktopplysninger. Og du kan gjerne bruke Facebook-siden vår til å ta kontakt. Du kan sende en sånn privat melding, eller du kan legge ut på nyhetsstrømmen der. Det var altså ja, noen tanker om programmet generelt, men nå skal vi tilbake til dagens tema, som er Herrens bønn.

0: Ja, nu har vi med oss på telefon från Sverige, Jakob Appell, präst i missionsprovinsen. God dag Jakob och välkommen till Ta vare på tråden.
1: God dag och tack för att jag får vara med.
0: Vi ska snacka om Herrens bön idag. Och vi begynner helt i det allra enklaste. Vad är det vi tänker på när vi ser Herrens bön?
1: Ja, jag tänker att Herren, det syftar förstås till Herren Jesus. Och Herrens bön är bönen som han gav till sina lärjungar, till kyrkan. Som ett svar på deras fråga, Herre lär oss att be. Så kort och gott, Fader vår, Herrens bön.
0: Du säger att de spurtan, Herre lär oss att be. Kan du se lite om den kontexten där?
1: Ja, lärjungarna kom till Jesus och bad honom om att han skulle lära dem att be, precis som Johannes döparen lärde sina lärjungar. Och det är naturligtvis så att lärjungarna hade bett mycket från barndomen, i synagogan, i hemmen, i gudstjänsten, i den egna bönen, saltaren. Såklart hade de bett sedan tidiga år. Men precis som en rabbi, en mästare som Johannes döparen, så var de inspirerade av sin mästare Jesus och ville lära sig också något om bön från sin mästare. Det är ungefär som att de frågar, vad ligger på ditt hjärta? Jesus, lär oss att be som du ber från ditt hjärta. Vad är viktigt? Vad ligger på ditt hjärta? Nu är kanske kontexten den att innehållsligt så är nog inte Fader vår så väldigt innovativ om man jämför med samtida utläggningar av bön och också böner i den rabbinska litteraturen, så är det inte något nytt innehållsligt på ett sätt. Men däremot så kan man lägga märke till denna ganska anmärkningsvärda början, att Jesus säger, så här ska ni be Fader vår. Det tror jag inte vi hittar någonstans i Gamla testamentet, att man ber till Gud som till Fadern. Så där kommer något ganska så banbrytande.
0: Ja, jag tar med här att vi finner Herrens bön två platser i det Nya testamentet. För det första är bergpräka i Matteus evangeliet, och så det vi snackar om då med den kontexten, det finner vi i Lukas evangeliet kapitel 11. Så vi ser en lite olik kontext på Herrens bön här. Är det så att Jesus brukte den ofta?
1: Ja, jag tror att man har lagt märke till, det finns ju många likheter mellan bergspredikan och det som i Lukas evangelium kallas för slättpredikan. Man har lagt märke till att det är väldiga likheter men samtidigt rätt så många olikheter. Och att det delvis kan bero på att undervisningen varit mycket mer omfattande vid de olika tillfällena. Att det kan vara sammanfattningar av undervisning också i andra tillfällen än just där på de här bergen och slätterna och så. Och då är det mycket möjligt så att också själva bönen, Fader vår, har kanske sett olika ut och därför också återgetts lite olika. Så att den lite mera specifika ordalydelsen som vi känner igen den från kyrkan och katekesen och så, den växte fram som en mera färdig, fixerad bön allt eftersom. Och kanske redan då innan Nya testamentet skrevs ner så började denna färdiga form av Fader vår ta form. Men att den i själva undervisningen i evangelierna uttrycktes på lite olika sätt. Delvis på grund av att Jesus undervisade i flera olika tillfällen och att det var olika ordlydelser och att man också sammanfattade undervisningen på lite olika sätt, som framgår av Matteus version och Lukas version.
0: Men om vi snackar om ordlyd här, om måten och sidan det här. Trodde Jesus tänkte att vi skulle bruka bönen sånt som vi har vänjat oss till att göra? Läs den orätt, läran, så att den kommer rätt och slett av sig själv från vårt inre. Att vi reciterar samma bönen om och om igen. Eller trodde han tänkte att vi skulle bruka den som en disposition, mer som temaområder? Nu ska jag be om det som är innanför ditt temaområde, så detta här. Tänkte att det var alltså en orätt bön eller temaområder?
1: Ja, helt ordagrant eller ordarätt. Det är nog en omöjlighet, eftersom Jesus av allt att döma talade arameiska och Nya testamentet är skrivet på grekiska, och dessutom har vi lite olika versioner i Matteus och i Lukas. Men man märker att bönen har skapat, eller den har den strukturen och den formen, att den är skapad för memorering, för gemensam bön i en liturgisk sättning. Så att redan där i Jesu ordaval och disposition så är den skapad för både memorering och användning i en gemensam bön. Och av den anledningen så tänker jag att det finns ingen anledning att frångå denna ordagranna bön i våra gemensamma gudstjänster, i den gemensamma bönen. Och vi ska dessutom komma ihåg att eftersom den tagits emot i denna form genom historien och utöver världen, så är det en bön som är känd av alla kristna över alla tider och överallt på jorden. Det är en bön som förenar oss. En bön som alla kristna kan säga absolut ja och amen till. Den är 100% renlärig på det viset. Men därmed är det inte sagt att vi har otroligt mycket att lära av bönens tema, av dess innehåll, av dispositionen för vårt eget bönespråk, vårt eget böneliv. Så att om innehållet och det som ligger på Guds hjärta är mera ett med vårt hjärta, så skulle vi naturligtvis kunna uttrycka det här på tusen andra olika sätt. Jag tror att ibland så väljer man att avstå från att använda faderorden för att man upplever att den är svårtillgänglig, lite svår att förstå, särskilt då för nykristna eller okyrkliga. Och självklart så ska vi försöka att anpassa oss efter de som inte förstår så mycket. Vi ska förkunna, som Luther säger, till bönder på bönders vis. Bara grek för greken, som Paulus säger. Men det finns också vissa saker som vi ska vara måna om att bevara. Som till exempel Herrens bön. Om det inte är så enkel föda för nykristna, så är det fast föda för de som har varit länge i tron. Och om vi helt anpassar oss efter den lite enklare födan, så finns det heller inte lika mycket att växa in i. Jag upplever att Fader vår är en så slitstark bön som jag med åren har fått större och större glädje utav. Jag har sett mer och mer av dess innehåll och dess betydelse, vilket gör att bönen blir som en upptäcktsfärd. Och det tänker jag att också nykristna eller ovana bedjare ska ha som ett slags riktmärke så småningom när man kommer dit här och får upptäcka rikedomen i bönen.
0: En av de som var väldigt upptatt av att man skulle lära bönen utanatt och kunna den från hjärtat, det var Martin Luther. Och hvis man läser i katekismerna så vill man lägga märke till att avsnitten om Herrens bön är längre än de andra avsnitten. Och det står speciellt mycket runt akkurat Herrens bön. Vad var det Luther önskat att folk skulle få med sig genom Herrens bön?
1: Ja, jag tror att först så hade han en tanke om detta med att lära det utan till. Inte för att det var ett självända mål att kunna något utan till. Men som en bön att falla tillbaka på. Jag märker till exempel med mina egna barn att de började att lära sig bönen bara genom att de har lyssnat på oss föräldrar. Här ger ju vi som föräldrar våra barn ett språk för bön, ett innehåll i vår bön som är mycket värt. Jag har till exempel stött på människor som nykristna eller kanske inte ens framme riktigt än som kunnat uttrycka hur ber man eller vad ska man be om. Och att få en bön dessutom från Gud själv är en väldig trygghet en, och som också i sin tur ger en viss frihet att när jag har den här och den har lärt den utan till så kan jag sedan utveckla det och ta avstånd ifrån det. Sen kommer ju som du sa förklaringen till bönen först i lilla katechesen och sedan ännu mycket mer utvecklat i stora katechesen. Och när jag har lärt mig det utan till så är ju bönen något av en upptäcktsfärd. Men vad betyder det här? Vad är det jag ber om? Och där finns så mycket att lära som katecheserna beskriver det. Men framförallt, och det är också Martin Luthers angelägenhet i sina förklaringar av Fader vårs olika böner, att härigenom ska vi inte bara lära oss något för hjärnan utan här ska hjärtats tillit väckas. Ja, det uttrycks som mästerligt i förklaringen till själva inledningsorden Fader vår, där Luther skriver att Gud vill härigenom med mildhet uppmuntra oss att tro att han är vår rätte fader och vi hans rätta barn. För att vi frimodigt och med all tillförsikt ska be till honom så som goda barn till sin kära fader. Så att jag skulle säga att det är det som är Luthers syfte, att för det första lära sig utan till, för det andra att förstå vad det handlar om med förklaringarna, och för det tredje att det ska sammansmälta med hjärtats tro och förtröstan så att det blir som ett avslappnat samtal till slut, som ett barn till sin kära fader.
0: Du läste där från det första avsnittet om Herrens bön, rätt och slätt förklaringen till Fader vår, du som är i himmelen. Men hvis vi hade sett på så länge nedover på den andra bön, så börjar förklaringen med att säga Guds namn är väl helig i sig själv. Och förklaringen till den tredje bön, låt ditt rike komma, så börjar det Guds rike kommer väl av sig själv utan vår bön. Och om Guds vilja, Guds goda och nådiga vilja sker nog utan att vi ber om det. Och så fortsätter det. Visst detta är tillfälle, visst att vi får allt som Gud vill ge oss utan att be honom det, vad är då hensikten med att be? Pröver Luther att säga att vi lika gott kan låta vara?
1: Ja, det är nog som någon har sagt att bön handlar inte så mycket om vad det ska göra med Gud som vad det gör med oss. Jag tänker att spontant när vi ber så är nog våra böner ganska så självcentrerade. Det handlar om mitt namn, mitt rike, min vilja. Så ber den naturliga människan. Och så kommer här då Herrens bön till oss som en gåva utifrån från Gud själv. Där vi för det första uppmanas och uppmuntras till att tala till Gud så som Fader vår. Och jag tänker att här, redan i dessa första ord ligger hela evangeliet om barnaskapet hos Gud inlagt. Här i två ord så har Gud sagt vad vi får säga till honom för Jesu Kristi skull, att han är fader och han är vår fader, så som Jesus när han sa efter sin döda uppståndelse, jag går till min fader, och detta tillägg som är följd av försoningens verk, min fader och er fader, min fader, er fader, vår fader. Och med barnaskapet hos Gud så får det sjunka in vad det betyder att han är vår rätte fader. Så infinner sig en trygghet, en, en tillit, en visshet om att allt ska samverka till det bästa. Jag kommer att tänka på Romarbrevet 8 där det står att han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla, hur ska han kunna annat än skänka oss allt med honom? Det är han som vi börjar att vända oss till. Och när det får sjunka in och vi då får höra att vi ska be och fästa vår uppmärksamhet på hans namn, hans rike, hans vilja, så blir den naturliga responsen hos barnet, ja, men såklart vad skulle vara bättre än att hans namn, att hans rike, att hans vilja fick ske med världen, med kyrkan och med mig personligen. Ja, det finns inget bättre än att hans vilja får ske för alla, men också för mig. Så när jag ber Helga att valde ditt namn, då vet jag, ja, men Gud är ju helig. Min bön kan inte förändra på det. Men jag påminns om det goda i att han är helig, och det väcker en längtan om helighet i mitt liv, i hela världen, i kyrkan. Därför att Gud är Gud, men också därför att detta skulle vara det allra bästa för oss alla. Att hans namn hölls heligt av alla och hos mig personligen.
0: Du har nämnt då om det allerede, men det är en bön som vi inte bara brukar när vi är alene, men också som det kristna fällskap, enten vi kommer samman i en bönegrupp eller när vi kommer samman till gudstjänst eller söndagsmöte. Och då ber vi denna bönen i lag. Varför gör vi det? Är det inte nog med alla de andra bönerna vi har i lag?
1: Jo, de kan vara nog så värdefulla, de böner som vi ber ändå. Men jag tänker att i gudstjänsten, den gemensamma samlingen där Guds folk kommer samman, den offentliga gudstjänsten, så använder vi oss av Herrens bön. Därför att Herren har gett oss den här bönen. Det är lite grann som ett uttryck av vördnad för

0: av bönen som en gåva, denna tacksamhet, en vördnad inför att jag har fått ta emot det här. Om jag får ta en liten simpel jämförelse, om vi ska få äran att få ett personligt besök hos världens mäktigaste man, låt oss säga Amerikas president, så skulle vi behöva gå igenom en rigorös procedur för att lära oss språketikett och rätt kläder och lämpligt beteende. Och så kanske jag dessutom skulle bli väldigt nervös. Vad ska jag säga när jag nu får komma in för världens mäktigaste? Men när då kungen själv, kungars kung, Gud själv, har inte bara bjudit in oss till honom, till ett sådant personligt möte med honom, bönen, så har han dessutom gett oss orden att använda när vi kommer inför honom. Vi behöver inte vara oroliga för att han ska missförstå oss eller att det skulle vara något felaktigt, utan vi ber till honom så som han har lagt på våra hjärtan att be. Så att denna vördnad för gåvan, att han inbjuder oss, ger oss också ord på våra läppar och i våra hjärtan, är en första orsak till det. Sen tänker jag också att Herrens bön, det är ju Jesu bön. Och med Jesus ber vi denna bön till Fadern. Är det egentligen bara han som kan säga Fader vår, därför att han är sonen. Men genom honom och i honom, liksom i hans kläder och i hans fotspår, så får vi stå där och be tillsammans med honom till vår gemensamma Fader. Sen för det tredje så tänker jag att det här är den allmänneliga kyrkans bön. Jag nämnde om det förut, om bön, att det är en bön som förenar oss, att det är en bön som vi alla kan stämma in i, som vi alla känner, som vi alla kan säga amen till. Och dessutom så lär oss bönen så mycket. Alltså själva innehållet i Herrens bön är så oöverträffat och så rikt, så att det blir som en återkommande insikt eller lärdom som vi kan göra utav bönen. Och sen att detta är, det är de döptas bön. Det står ju i Romarbrevet 8 att han har gett oss barnaskapets ande som i oss ropar just Abba, Fader. Ja, i den gamla kyrkan så var detta den första, det var det första som de nydöpta fick säga när de var döpta, Fader vår. Det är de döpta som kommer samman i gudstjänst och då använder vi vår gemensamma bön. Plus att också i nattvardsfirandet så har man alltid använt Fader vår som en viktig bön i samband med nattvarden.
1: Du sa nog väldigt träffande där om världens mäktigaste. Vi sen hade mött världens mäktigaste man eller lades i Norges konge, så hade man måttet lära sig en måte att snacka på. Man säger eder kongelige höjhet, man säger icke du, och så vidare. Men när du kommer inför Gud, då får du orden du ska se, och de orden är vår far. Det är ju, kan ju nästan säga att det är ett evangelium bara i och få bruka orden vår far till Gud.
0: Ja visst. Det finns något nästan häpnadsväckande i det här. Om ni får tänka sig att lärjungarna var vana vid att be redan innan, så kan jag tänka mig att de har kanske använt uttryck som Herre, Israels Gud eller våra fäders Gud. Eller med Psaltarens olika tilltal till Gud. Men här så får de höra, så här ska ni be, Fader. Och som jag sa, det är egentligen bara Jesus som kan kalla Gud för Fadern eftersom han är sonen. Men han inbjuder samtidigt alla Guds förlorade söner och döttrar att liksom ställa sig i Jesus skor och ropa, sucka eller bedja med Jesus till Fadern. Ja, Jesus inbjuder.

0: vidare oss att säga Fader min, Fader din, Fader vår. Och dessutom så ordet Abba som finns bevarat som ett arameiskt ord i Nya testamentet tillsammans med ordet Fader är förmodligen det ord som Jesus ville lägga på våra hjärtan som vår tanke, vår tro när vi vänder oss till Gud. I Mellanöstern så lär detta ord vara det första ord som ett barn lär sig. Det vill säga, i detta ord, Fader vår, eller Abba, Fader, genom att specifikt använda det här ordet så har Jesus medvetet brutit ner alla såna här barriärer som vi själva sätter upp inför den helige, den oåtkomliga Gud. Han vill locka fram barnaskapets tillit och förtröstan. Du får, kom, jag vill. Han lockar på oss med detta ord. Jag tänker på mina egna små barn. När något av barnen säger pappa, eller mitt föran då Abba, så får du något av mitt faders hjärta att smälta. Mm. Och om den bästa jordiska pappa ändå bara en blek skugga av vår fader i himlen, så tänker jag att hur mycket mer ska då inte han som är vår rätte fader med Luthers ord ge oss och höra oss och vara med oss i bönen. Ja, Jesus själv sa i det världspredikan att om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer om vi stryker under det, ska då inte er himmelske fader ge det som är gott åt dem som ber honom. Alltså om vi här kan ha en positiv erfarenhet av en jordisk pappa, så lägger Jesus ordet vår fader som är i himlen på våra hjärtan som en uppmuntran till att tänka hur mycket mer av godhet och kärlek i att vi får vända oss till honom med allt som ligger på våra hjärtan.
1: Så nämner du också att bönen brukas i nattvärden. Och det är kanske någon som har märkt sig som har varit i en gudstjänste att Herrens bön då det är nattvärd, så brukas den icke samman med förbönen, men i nattvärden. Och det tror jag är vanligt också i väldigt, väldigt många lavkyrkliga sammanhänger att Herrens bön hör till nattvärden. Varför är det slik? Varför är Herrens bön akkurat en del av nattvärden?
0: Ja, mycket tidigt i kyrkans historia så finns Herrens bön där i samband med nattvarden. Det finns till exempel en hänvisning av Gregorius den store ungefär vid runt 600 där han lyfter fram att Herrens bön, det är bönen att be i nattvardsberedelsen, alltså vid nattvarden. Så man tänker att det som behövs här vid nattvarden, det är Herrens ord, i stiftelseorden och Herrens bön, nämligen Fader vår. Och det är om dessa två som Jesus också gett en befallning. I nattvarden så sa han, gör detta till min åminnelse. Och med bönen, så ska ni be. Och när man tittar på själva innehållet i Fader vår, så tänker jag att han är fylld av så mycket innehåll som passar i samband med nattvardsfirandet. Jag bara får ge som något litet exempel. Till exempel, ske din vilja så som i himlen, så på jorden. Så är ju frågan, vad är det som sker i himlen i detta nu? Jo, det är att Kristus som är segrande Guds lam, han sitter på tronen. Det vet vi av Uppenbarelseboken. Och så sker ju detta under att Kristus samtidigt är i bröd och vin på altaret på jorden. Och då är det inte så att det är två Kristus, en i himlen och en på jorden, utan det har blivit ett. Där vi kan säga att himlen är nu på jorden. Guds vilja sker i himlen, vi är också på jorden. Det himmelska har i någon mening låtit sig inkapslas i något jordiskt så att vi ska kunna gripa om det och göra det till vårt. Och det här är en gammal förståelse av nattvaren, att himlens måltid blir ett med vår jordiska måltid. Som exempelvis har illustrerats genom att altarringen som man ofta går fram till vid nattvardstiden har varit en halvcirkel, som ett uttryck för att den synliga halvcirkeln, det är den som vi faller på knä invid, men den har också en osynlig fortsättning in i den himmelska världen, där den himmelska härskaran knäfaller inför samma Guds lam på tronen på altaret. Men inte bara detta, utan fortsättningen, vårt dagliga bröd, säger oss också något viktigt. Många har diskuterat vad är det man ber om när man ber vårt dagliga bröd giv oss idag. Och inte minst tänker jag att det handlar om det bröd som vi behöver för vårt eviga väl. Eller som Jesus själv sa, endast ett är nödvändigt. Vi ska inte utesluta att det handlar om vårt behov av dagligt bröd. Men det utesluter inte det bröd som kommit ner från himlen för att ge världen liv. Och så lägger han ju Jesus själv till detta lilla och. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Detta lilla och verkar vara avsett att knyta ihop brödet som vi precis ska ta emot i nattvarden och syndernas förlåtelse. Att när vi går fram till nattvarden så är det så att säga själva svaret på både bönen om bröd och förlåtelse för våra synder.
1: Jakob Appell, tusen tack för att du har varit med oss idag och samtalat om Herrens bön. Till slut, hvis jag får lov, så har jag ett lite personligt spörsmål. Hvordan brukar du Herrens bön i ditt eget andagsliv?
0: Ja, jag har naturligtvis inget föredöme för någon när det gäller att be eller att be Herrens bön. Det blir både futtigt och lite med allt. Men jag är tacksam för den gemensamma gudstjänsten då jag ber Herrens bön tillsammans. Men också vid andra tillfällen, gudstjänster, mindre samlingar, då Herrens bön har en självklar plats. Därför att då behålls jag i Herrens bön. För jag upplever att det här är något som jag också behöver för mitt andliga väl. Men ändå lite personligt. Som förälder så får man en möjlighet att förnya sig lite grann i sitt böneliv när man tillsammans med sina barn vill hjälpa dem in i bönens värld och upptäcka min fader, vår fader, deras fader. Och då naturligtvis ber vi enkla böner som Gud som haver och liknande, men vi försöker också emellanåt att be fader vår med dem. De lär sig snabbt när de är små, så det är viktigt för oss att också lära dem fader vår. Och på det viset så brukar vi i vårt hem fader vår regelbundet. Men sen väldigt så personligt så i det lite mer meditativa livet som jag faller in i ibland, så stannar jag gärna upp i bara de här första orden, fader eller fader vår. Det är som att hellre låter jag dessa orden, fader vår, sjunka in i mitt liv, alltså att jag stavar på detta ord uteslutande, än att jag ber fader vår 1000 gånger utan eftertanke. Det säger mig så mycket, dessa första ord. Att bara vara i min himmelske faders närhet och liksom meditera över vad det betyder för mig att han är min fader. Det har varit en hjälp för mig att mera fokusera kanske på detta enda åtminstone tidigare i livet. Jag tänker på hur många gånger man tanklöst har bett Fader vår, och det har ju ibland varit kritiken mot Fader vår att det känns inte äkta och man inte min bön och sådär. Och det har jag säkert kunnat stämma in många gånger. Men jag har hämtat lite tröst av Martin Luther också där, när han någon gång sa att även när man blir tanklöst så gör det säkert nytta och orsakar djävulen stor skada. Men i någon mening så har jag ändå de gångerna bett bönen i tro, även om min tanke och min uppmärksamhet inte varit med alla gånger.
1: Med det säger jag tusen tack för att du var med på att ta vara på tron idag.
0: Tack så mycket.

Herrens bön är vår Herre Jesu gave till alla kristna. Den lär oss att vi får lov till att kalla himmelens och jordens skaper för vår far. Och den lär oss orden att be, speciellt när vi följer oss tomme och törre och helst vill slippa unna och se någonting som helst till Gud. Då har vi orden i Herrens bön. Och till tider så kan det också vara slik att vi bara ber när vi har något att be om. När vi upplever att något är fel eller när det är något vi önskar att uppnå. Ja, då är Herrens bön en upplärning i att be i samsvar med Guds vilje. Och inte bara de bönämnena vi normalt har. Herrens bön ger oss säkerheten, för att det är Jesu egna ord. Och till slut när vi följer att vi har stålkontroll i bönelivet när vi ber ofta och mycket. Ja, då är Herrens bön akkurat det, en upplärning i ydmykhet. För den bringer oss igen tillbaka till Guds vilje. Till Jesu vilje för hvordan vi ska be. Den lär oss upp i att be det vi ska be om. Så bruk Herrens bön frimodig och många gånger. Bruk den gärna som en fast bön och läs den som den är. Men bruk den också som en mal där du kan dvela vid en av bönerna och fokusera på den med din egen.

Detta var dagens program av Ta vare på troen. Du finner oss på iTunes, på foross.no och på facebook.com/tvptroen. Ta gärna kontakt där som du har spörsmål, kommentarer eller förslag till tema. Du kan också ringa eller sända sms till 976-19658. Tack för denna gång. Programmets mål är att hjälpa dig.

0: Gode Gud, himmelske Far, vi takker deg for et nytt år. Og nye muligheter til å høre ditt ord.
1: Ja,
0: nå ber vi, Herre, at denne kveldstunden må bli helliget av deg. At du kan komme og dele ditt ord med oss. Herre, samle nå oss alle om ditt dyrebare ord. Det ber vi i Jesu navn.
1: Amen.
0: Vi skal lese fra 1. Timoteus brev. Kapittel 1, vers
1: 12-17.
0: Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten. Jeg som tidligere spottet, forfulgte og brukte vold, men han var barmhjertig mot meg, for i min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde. Og vår Herres nåde har vært overstrømmende rik, og har gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Det er et troverdig ord, vel verdt å ta imot. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men når jeg fikk barmhjertighet, var det fordi at Jesus Kristus først skulle vise hele sin tålmodighet på meg, til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv. Han som er kong i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud. Han være pris og ære i all evighet. Amen.
1: Ja mun kiitän Kristus. Kristus Jesus, min Herramme kuhtele tahkaan muu keuran, kosona niin muu hoskaltassan ja piäin muu ammatti. Muu kuhta outa lekkene pilkki tänki ja tuorra tälli ja henki tänki muhto mun jälle tahpatua maailmalaisis vuotta taas kun mun tahkintaan tietty mehtuisin ehposkutisteet. Muuta min Herramme harmu, se sai, että Etsä selk mehtun storisin oskun ja rahkis vuoden Kristus Jesus sisteen. Täällä jahta tisarni ja aipas tohkalla suostai valtu juvut. Ahte Kristus Jesus poudi maa ilmai suhtolessa ja autukassaan tahkat. Kään kaskas mullen sua rimmus suhtoles. Muhto taam tehtille mun ja vaikulaadis vuotta tahpaa tuvaan, vai Jesus Kristus saajit yksi muualaa. No kun tuorimus suhtolatsa alaa, voi kertoa suoda sekin te outa merkan, kun saatte oskut suolaa akallas ällin varas. Mutta tämä akallas kun akas siitä nohkaan mehtun, vain mehtun, ainu viisi sitmilille, kun raamatus ja kukni po akallas vuhti, aamen.
0: Det är en takknemlig apostel vi möter i texten här.
1: Tällä hui herma kiihtevas apostan mai mitä ihmetistä astaan teustas.
0: Jäi takker ham som juuri mai stark.
1: Ate me kiihti suvut takai muun keuran.
0: Kristus Jeesus vor Herre.
1: Kristus Jeesus min Herra.
0: For at han viste mig tillit og satte mig til tjenesten.
1: Kosom pijäi. Mun jäi saajihin, mun jäi luhtivas huoda ja pijäi muu palvelussiin.
0: Apostelen må stanse opp og tenke over flere ting.
1: Apostel verte pisania jorta si jolu a si jolu tinkai pirra.
0: Om den nåde og kjærlighet.
1: Etta nar mojan rahkis vodar.
0: Og den rikdom og kraft som ja. Han hadde fått ta imot av Herren.
1: Ja, den rikis vodar ja famu maisun jodun vastai valdi herras.
0: Han hadde fått lov til å stå i en levende strøm av miskunnhet.
1: Sonni persan tuotan pahkistan raunja stegki raunji famu siste.
0: Ja nåde og kraft.
1: Tälle armu ja famu famu.
0: Han som hadde så dårlig et utgangspunkt.
1: Så skulle gode sleimeite halko ellin sattan jälen vore ollinke.
0: Han som i en period av sitt liv hade spottet.
1: Som kohti meitä kasku suu älimis on leie, så hei joko ikmilla pilki däkkin.
0: Han hade förfylkt och brukt våld.
1: Sonni joko torradallan kristallatse hikmi saani ja lahkan aivulami pahale.
0: Han hade hatet de kristne.
1: Sonni vasu han tai kristallatse, outa merkati.
0: Och i brännande iver hade han rejst från by till by.
1: Ja, så ni han mannade på raugnin, kaupokis, kaupokis.
0: För att uppspora och arrestera så många som möjligt.
1: Någon ofta jag kvarrat i kristallet sig, jag valde kittan och ollog och väjolas.
0: Och när han hade fått tak i dem.
1: Ja, så han hade fått tak i dem. Tarvii kitta.
0: Då hade han ofta brukt kraftig våld.
1: Tälle sån i hoi faamola se faamola tsa tahkan de vasta.
0: Och som en följd av detta var det många som hade lidd vont.
1: Ja da kulle lekkelaan kovuvat tsa tai kristalle tallekki satten killa hollu tämmille pahkas ja pahaa.
0: På grund av hans gärningar.
1: Att det säger vad det är så takutigt.
0: Men han, Saulus från Tarsus som han upprinnelighet.
1: Det är Saulus Tarsus i Stalia. Kortelig uppeljen pakkis.
0: Och som hade detta negativa och dåliga utgångspunkt.
1: Kärsliga hissoras hejt att ha alko ällimis.
0: Han fick en dag möta Jesus på en helt speciell måte.
1: Det som bäsa jag ofta bäver i Jesus i nu gärna om att slaka.
0: Han är på vägen till Damaskus.
1: Och så ni och Damaskus, Damaskus stämmer.
0: För att arrestera ännu fler kristna.
1: Nå kittar var alltid inte ägnen på kristallet sätt.
0: Men på vägen mötte han ett så starkt lys. Att han blev bländet.
1: Här kommer masken, allt maskiste som tjocka på i min urskärra som satt i kalmhäppen.
0: Och i detta möte, möte med den uppståndne Kristus.
1: Ja, den dejvade här miste som dejvade igen på att sköttelen Kristus.
0: Så fick han ett arbärt uppleva renselse för sina synder.
1: Det är sådana att du måste ha här med dessa puhtastusa som suttuges. Eret.
0: Barmhjärtighet och nåde.
1: Jarmo.
0: Livet blev helt nytt.
1: Elin satte jajpa sovasin.
0: Och han fick tillit och uppreisning av den Herre Jesus.
1: Ja så nåt ju han luhti vars vuoda ja pajas vuotsal tahtu jumi den Herra Jesusis.
0: Men han fick inte bara tillit och uppreisning. Han mötte också ett kall till
1: aposteltjeneste.
0: Ett kall till att bringa ord om Jesus vitt omkring.
1: Att det talvote han har tjugo kohtumma Jesus och sani talvote piras kogluje.
0: Och när apostelen står mitt i sin arbetsdag och skriver sitt första brev till Timoteus, så må han erkjenne.
1: Det er derfor det er sånn omtastitt.
0: Det skjedde alt av bare nåde.
1: Det er bare hva jeg bort, i hvert fall jeg vil erkjenne.
0: Ja, han sier det slik.
1: Hvis han tjelker denne lagen.
0: Vår Herre Jesu Kristi nåde har vært overstrømmende rik.
1: Da Jesus Kristus har armål og lemmer som mobakkel, da holdes raunen.
0: Og har gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus.
1: Ja, denne munnjøske jeg rakkis, hva da Jesus Kristus har la Kristus i.
0: Nåden har kommet inn i hans liv i sterke strømmer.
1: Armål i båten så er lim, sier seg denne hirme, karra raunen, begge raunen.
0: Og den har ledet til levende tro på den Herre Jesus. Kjærlighet til den Herre Jesus og hans riksak på jord.
1: Og
0: et liv i etterfølgelse av Jesus Kristus.
1: Ja, ærlig med mangeldan, dårredalujum i Jesus Kristus.
0: Så er det da Kristus og hans rikdom.
1: Det er da Jesus Kristus som rikker vårt.
0: Hans nåd og kraft som står i sentrum av dette budskap.
1: Så fagmo Jesus rikker vårt, mille da skogta kjentan saket.
0: Det er ikke apostelens mørke fortid.
1: Ei
0: heller hans gode gjerninger. Nei, det er den korsfestede oppstandne frelser og forsoner.
1: Jeg måtte alle denne bæstvågjelen bæstige såpa hegg i Jesus sa.
0: Han som gikk gjennom død og grav for oss.
1: Som godte man ei, ja, men jeg havde tjada min dyktig.
0: For å gi oss det evige liv i troen på hans navn.
1: Han din dyktig mykje, jeg har kallet kjellig med oss godte.
0: Det er han som står i sentrum for det hele.
1: Det er sånn, jeg bestes i godte løk og opptas opp og nesinke.
0: Og apostelen understreker dette på følgende måte i vers 15.
1: Ja, apostel, det er det stedet han er nærmest lakka i denne
0: 15. I vers 15.
1: Nå, han visste en blokk av verset.
0: Det er et troverdig ord.
1: Det er ikke alltid sann i.
0: Vel verdt å ta imot. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere.
1: Kristus Jesus både meg sotteløtta av dukastan takkat.
0: Og blant dem er jeg den største.
1: Ja munnen da storamus tain sotteløs.
0: Dette er et budskap som vi kan lite på. Vi kan leve på det og dø på det. Dette at Jesus døde for våre synders skyld. Og oppsto til vår rettferdiggjørelse. Vi skal få lov til å tro at det er et sant ord. Jesus kom til verden for å frelse syndere.
1: Jesus kom både i meg og meg best inn dit til sutt og løtta.
0: Mennesker som ikke kan greie livet selv. Og som har behov for en frelse.
1: Ja, godt, det er bare best og best, ja, best og jommis.
0: Men tar ikke apostelen Paulus for hardt i?
1: Ikke valgt, og valgt med apostelen, og karra seg lakke.
0: Når han sier at han er den største av alle syndere.
1: Kosontan tuosta ke jo pasale ke ke jo talka ta sonna hokta pois tuoraamosti sutto lätsäin.
0: Är han icke väl har i sin dom över sig själv.
1: Ikolle son teko nuo te sonne teko esitäs tuomar tu metsäs.
0: Väl vi kan väl føle det slik at apostelen tar munnen for full.
1: Att det går nu att apostolta valtar igen och ollis tuodalaisen tälkimin.
0: Men han själv kände det nog på en helt annan måte.
1: Mutta se on toktaikalle nu aipas ära lahkai.
0: På tross av att han hade fått ta emot Guds tillgivelse och nåde.
1: Att det regna lakinta på dig som tota, kun sun valtaan pääsi valti vuostaan ihmillä.
0: Så bar han ännu på någon syndens arr i sitt inre.
1: Eller kojke suusta, että heidät maat suttuu, toutuu, mikä yksilä väl suus iskalta saat.
0: Och när han tog på disse arrene.
1: Ja kun sun tällä valtia, että tein paluit.
0: Så gjorde det skräckligt ont.
1: Det där kan tacka in så nu tassa.
0: Och det gav han denna erkännelse i hans inre. Jag är nog den största av alla syndare.
1: Att det kan munnen kan vara jag länder just jag togta jag munnen togta jag påstår ramos ut och lätt sig.
0: Det finns säkert icke någon som har gjort värre ting än mig.
1: Jag har kan påduta gjort att hela visst och det kan tackan nu bara stå sådär alla.
0: Men också han
1: måste majta sån
0: som upplevde sig som den största av alla syndare.
1: Men och munne kutte tauten nu teko mulle kentas postua ramosuttolas.
0: Han fick nåde och barmhärtighet. Och när Kristus tog ham in i sin nådes favn. Så var det i en helt speciell hänsikt. Aposteln säger det slik.
1: Apostel talar ändå lagin.
0: Men när jag fick barmhärtighet, var det för att Jesus Kristus själv skulle visa hela sin tålmodighet på mig.
1: Att leda att Jesus Kristus ta halleri ja tjaji tam postuaramus vaikmladis vuoda just munje.
0: Till ett förbild för dem.
1: Ta ska outa kovan sikkiä.
0: Som senare skulle komma till tro på ham. Och få evig liv. Den nådens väg som apostelen blev ledet in på. Skulle bli till ett förebild för människor som kom efter ham.
1: Ja kalkkaille hautamerkkana ollut muja kuten suumangel pohtette, jorkalussi.
0: Et forbilde som skulle vise väi till himmelens havn.
1: Att auta kovan sikki, ta suutsa aiehus, att rahpa käinnu, johpisti käinnu, kalmi hammani, kattai.
0: Till Gud faders åpne favn.
1: Att kittra tohkodan, ei me lahti rapasalli.
0: Till det glädens välde rike som på jord ej har sin like.
1: Den påstår Ramos ilum i sahta läket som.
0: Som på jord ej har sin like.
1: Något här är när man alltid det här hela solas tahtimis.
0: Och när apostelen begynner att tänka över detta.
1: Mutta apostelen påhattar juttastien.
0: Då blir Gud väldigt stor och härlig för hans inre blick.
1: Tälle sata herraa, no minusta tuoreisi ja nuu herra vai suusiskaltas tohtuu meiltä.
0: Han får se in i detta.
1: Som bästa kehtäli tohku sisaa.
0: Att Gud skall vara kong i evighet.
1: Att ei mill kohta läja kalkaa konakassan puhakaala suu aikaa.
0: Ja han är en uförgänglig och usynlig Gud.
1: Sånnen att akalas vuoda ja vaikne mehtuni vil.
0: Och utnom ham finnes det ingen Gud.
1: Jalma suhaka i kauno kera opa kei milkoson.
0: Och denne store, väldig och mäktige Gud.
1: Jala stora ja helmos vaamola sikmil.
0: Han skall ha all ära i evighet.
1: Sunne kalakalla puha kukni ja puha kalas vuhti.
0: Och denne store, nådige, väldige Gud.
1: Jala stora hermasi helmos sikmil.
0: Som en dag kallte apostelen Paulus till tjeneste för sig.
1: Kuten ohta päivi rauhka ja Paulus apostelin altes, supalvalenkin.
0: Han kallar i dag på nye mennesker.
1: Ja han som kohtuu ne olla olmusin.
0: Och ber dem om att gå.

0: Sånn er raukan min.
1: Vi som synes at vi har så vondt for å tale.
0: Mi kuda tauta tällen juno pärä heittää jo mille ja nu lossa min saarnut.
1: Det kan hända att vi stotterar och vi stammer.
0: Ta sahta kal vela nu hämi mille sahta kal det är kopi sani ja kahka sahta.
1: Och vi synes att vi har egentligen lite möjligheter för att bära fram ett ord om Jesus.
0: Ja det vill att auta tänna att kalle mille kalta inte pärre här jo kvoddi mo saani auktake saani Jesus i ja Jesus auti.
1: Han har kallt oss.
0: Ja ma sonne raukka min.
1: Vi som erkänne att mye i liv gick galt.
0: Mi kuule tauta tänja ata ollu min ällimiskalle manna jämle mannan postut.
1: Och som känner på uvärdighet.
0: Ja kuule tauta hetan kalle nu häkku närjälle sä mi mahkike.
1: Fra topp till tå.
0: Alla vai vi sun jälke vuudui.
1: Han har kallt oss till frälse.
0: Tonne rauka min bästa jukmai.
1: Han har kallt oss till tjeneste i vingården sin.
0: Ja sonne raukan palvelägin suvite kartasis.
1: Han vill icke att vi skall sitta i syndens mörker.
0: Ei son kall tahto minna vi kall ka chokka suttu seugnjala sasiste.
1: Han har kallt oss in i lyset.
0: Sonne raukan min joukkouti.
1: Det lys som strålar fram fra Kristi kors.
0: Ta tjouka mi tjouka autos Jesus Kristus arvossas.
1: Och i lyset fra korset tar han synden bort.
0: Jan ruossa tjoukkan som valtaa på suttu eret.
1: Och kastar den bakom sin rygg.
0: Aukkala ja pikkia son tan suus älkä tuhkai pällai.
1: Och så får vi gå vidare. Som frigjort glada barn av Gud. Ja, barn av Gud, den evige fader.
0: Att mana hitmil mannan, den nakala sahti mannan.
1: Och så sänder han oss ut i världen.
0: Ja, det volka hake son min olkos majille maj.
1: För att vi skall göra en ondens gärning och en hondens gärning.
0: Noko mikalaka tahkaat ja voina majille maj volka ja tahkaat voina ja maita kiehtaa takuit.
1: Ja, han har kallt oss till att vittna om Herrens storverk.
0: Amazon rauka min tuodasti tai ei millä tuora tuojalta kait.
1: Han som förte oss ut av mörke.
0: Så hon ut keisi min edetan säugn ja huolasiste.
1: Och in i sitt underfulle lys.
0: Ja så vet jag sollis tjouka huolasissa.
1: Han vill att vi ska fortälla om löven av Juda.
0: Son tahtoa, mikä alkaa muisteli tämän leikkona Juuta, Israa. Juutas, joo.
1: Som vant säger över synd och död och satans makt.
0: Kohte vuosti suttu perkalaka ja mä ilmi suttuit.
1: Var fyrsti livets rike idag.
0: Jalla vaiva musta ne allimarikkola kasopne.
1: Det är hans innerliga önska att vi ska bära fram det gode budskap om ham.
0: Tällä tapas tuoraamus hallitus Jeesus sisähtässä, mikä alkaa kuotti tämän ilolle saaka outan.
1: Han som kom till världen för att frälse syndere.
0: Som kohti pohdin maailma ja te päästi suttolatsai.
1: Han som frälser syndare idag.
0: Som går till bästa sottolet sig mäta upp nu.
1: Ja, dagens människor må få höra om ham.
0: Att det öppnar bäg något bäg vi håller mot att något bäsa kulla mäta upp nu.
1: Som kan hjälpa dem med det.

0: queste probleme i liebe.
1: Kohta sahtaa vähki, että tämän tjennälle ja mos vatti suoda ja häri maittaa ällimis.
0: Vi må få höra om ham som är villig till att bytte synd med nåde.
1: Att det bästa kulla maittaa sån rakkar kohta sahtaa suttuin lonuhite armu. Armuin lonuhi suttu.
0: Mörke med lys.
1: Att säunjala saa tjoukasin.
0: Död med liv.
1: Ja, med mig ällimin.
0: Hopplöshet med framtid och hopp.
1: Toivois vuoda toivunja.
0: Vi må få höra att det går an att få hjälp till att komma sig upp av syndens sump.
1: Pesa kulla maitta tälle veijolles pohti tänne suttu laivri ja stantsi seiret. Kessojuvut.
0: Upp på det faste fjäll.
1: Pajastoko pahti jalla nana varjala.
0: Och hjälpen, hjälperen heter Jesus.
1: Ja vähke hänkin kohtuluvu Jesus.
0: Men Herren har också kallt oss till att utföra en håndens gärning.
1: Mutta Herralle maitta tahtundan, että valka ei holkosu nuku kiehtä takui pokte.
0: I kärlighet och omsorg över för våra medmänniskor.
1: Rahkis vara jouttas morraa saasu sin melte olmujese tihte.
0: Och denna sidan vid saken må vi icke glömma, kära vänner.
1: Ja danne asi päällistämme miekalka vajalduhti rahkisustipat.
0: För det är så många som fryser och har det vunt.
1: Det ska ha lukka kuule kollo hela pahtas ja heistot.
0: Runt omkring i bygd och by.
1: Att det bildar sin kaupokin ja kylin.
0: Det är så många ensamma och förkomna människor.
1: Det är nu ollut ohtaska solmus ja etnakatat.
0: Människor som följer på, det är ingen som bryr sig om mig.
1: Etnakalle maittaa kuten juttaa siihen johta, kelle kuhte perusta suus.
0: Ja, det är människor som du och jag skulle gå in till.
1: Ja, jag lähtä läkeä olla, mutta mä lusaa donja, mä kalka limma mannat.
0: Och det är människor som har behov för att få del i noe av Guds omsorg.
1: Jälle muhtuna kuten haalili maittaa täivälit. Denna ytmilla autas moras teemin.
0: Ja, de har behov för den varm och kärlighet vi själv har fått del i hos den Herre Jesus.
1: Ja tarpeisiksi maittaa ja tarpeisiksi tämän rahkin suoda maailmille hodsun ja päästän juokaisin suus tämän Herra Jesus Kristusis.
0: Så må vi icke svikte på detta punkt.
1: Det är mikälka pehti tämän tien oasi.
0: För håndens gärning är också en del av det kall Herren har gitt oss.
1: Tälle maittaa kiela i pohti tahkamus maittaa rattalta mai herralle antaa mikkiä.
0: En uppgave vi ska få göra till bästa för andra.
1: Att det där parkua mai mikalleka tahkaa te puremussan min lakamutsi.
0: Men om vi någonstans är upp och blir stille
1: och kommer jag alpisan i jaskudit
0: och tänker över det som vi har delt samman här ikväll.
1: Jag gjort att sitta maimille tallas vokadan tastan ett bottus.
0: Så kan det nog hända att flera av oss känner trang till att se det med Paulus.
1: Det må då även tala mankas kudes leda att det kunna det kusanta nu att särskilt nu Paulus.
0: Jag tackar ham som gjorde mig stark.
1: Min gittit och mun gittan sukut och takai muu keuran.
0: Kristus Jesus, vår Herre.
1: Jesus Kristus, min Herre.
0: För att han viste mig tillit och satte mig till tjänsten.
1: Minna kosona ni luahteva suola mun ja viai muu palvelussiin.
0: Tack Jesus att du gjorde mig stark med nåden i Kristus Jesus.
1: Kiitos Jeesus Kristus, kun tahki muu keuran Jeesus Kristus apokutte.
0: Tack för att vi icke så häntel min uvärdighet.
1: Kiitos kun icke ähtän muu häkjuvada pällai.
0: Men plantet mig in i din egen värdighet.
1: Mutta kilve muuta niin, että mausolle suvata tillai.
0: Och din rättfärdighet.
1: Ja du anuskis vuotasat.
0: Tack, tack för att också jag fick vara med.
1: Kiitos, kom aita mun bäsen läkemelde.
0: I den väldige, store, evige flocken.
1: Att han herramat stora jaha kallas joukkui.
0: Som heter Guds rike.
1: Ja joukkun mi kohtuudu voi mi riikkan.
0: Jag lov Herren min själ.
1: Maino Herra mus jallu.
0: Och glöm icke alla hans välgärningar.
1: Läke vai alduhte maitekes opurin takuin.
0: Amen.

Det är i Salama Rakisvåta med båtar millis mig Lennart Kullgren tjua i gitarren. Idag måste avan bor i spåten åda program i fast program Raitus diakoni kvartera. Så ska jag slä åts fasta hos den program Raitun le diakona Rune Singelstad. Så när rakan där i programmet Romis Lars Radio åtas med gullodoppe sis romstadnis. Måne lejt Petter Grønn må gille en diakon eller en jord og grønn fasten. Samme gille den program Radio DSF for åktas. Månborgen Radio DSF for smått og gjerne skjeikere en diakon og kjære kjøs er for godtis. Måte mye gulle at forstand salma og arp må aja. Og at det må vei må ilot og nye gjelde hos sædde. Den anu Jesus mån. Kjære kjønne året kåre laul og jesveinene på Paulen 20 har for sorgelig.

kommis la amet auto. Mutta muhtomaht get heitjus amet auto gejil vikt olmos olmoi. Ja lihka ei porran sin amet auto. Siitä apsit misvihki. I dag var mi fyrtte muhtone finnete min lamot som er luchte ja atnot andas ikum i dagam bastut nuppi vasta. Mutta just av atki i lovan den heitu samet autos vaikko man ollu gerti gertjara besta seret. Sondapsa virki et aja så raf hisvodas. Just mi gevat mentollu aikes mava asheita. Det større asjet matle ollo enn på Maselab midt i det. Det ellers har mist famot da en dagmøyde. Vi øynet alo, og det var det vongala kjærsinn, ja, sykales og sin min siste. Og det var morske mannene våre slag, jo da den olgostor min vette med om det era olomøyne. Så sagt mig rart att den är dagdun i min lektun när man lade sig att det som dagta att det är sån lätt åka på i min liska. Och om det är ett sätt och då kan det här ju sakta vart det är en. Så sagt mig dagt att det i min läser skogen är ett. Tackar att det lärs vården. Jag så lösas och om det lärs vården. Det är plats att det verkar säkert alla musikala stasis ja vingar att verka. Det ska vi alla må lätt alla slatsat. Vi ska säkert romars, cello ja vingar. Det är det du har min bibba mycket i det. Vi låpar ett åttna diakoniprogram Sandman. Jesus namma lägal kärrat. I den jaukat oktage, takan pisso agalatjat i den loafte mihkige. Sara Marit Göp lauludan, ja Aril Hellesetjoja gitaran.